imbi oshiwa. Ongandu yana kushita ombura na kuhina kulia.

Omayo mungu wangu mwadho ushahambu umu ilaka rape kionde nukua watuwa haka enami na wawe mo mularimbi wangu yuthiro mbalanga metuonde ora Dr. Alex Yaribu wadu kaputu. Mini kwa yuru wape puri mpope nukiri mpura nwanji mthiroa. Miyu wa reto ulisha tatu ndi. Heyu wako shiviko ulisha tatu kaveke ngatwa kondopo katikasho. Moro, moro, moro, kaimare penduka, penduka, penduka, penduka, penduke, penduke, penduke, penduke. Mini kwa tu haka enu kwa tuka edepa mwashesu tukara na mpura nwanji. Oshashi tuha kae nanushi tukara pama. Wamiri shuwa ngurema tukaya da pama. Oshaba shwitha komanda. Murwe ruru na munyondu iko rukiko nya tuha kae ne kunawe. Obwe mbutu kupanga nyuthiro peke peke ndasha mano unjipo muho kanda. Atuku utukutana kumenye wayuru. Tukupo donji mithiro kusha obi kwa maita kau kama katiko shuwa na shitu. Si novo mintu monero tunoha mambali tia kurodhombu dhe mitambasu manyando. Muhammad bari witamuru wetu lombu dhe ndwike tute. Wakusha katiaru nduruka rapo kude tulina ama tukaenda rapama. Penduka tukupe uja pitu na wemba muhukumu ni wetu. Owi kwae.

0: Okay, pana kwa tuhake na ikuru, nofereka the shikarabi, the kumoru, pandu, ilo, kwa kumoru, ngira, njongu, nukuma, penduka, na wa.
1: Ii, moro mwitha ni, ii, oshuwa na shuwa pura tini, mbumi, ni watisheta tumashini ni kwa, ambakura, ni amuro soru vede rwe, yuile mwinjira uriri, matutara ko, koshihuro, kutuisa na kushoko ushiro, o CBD, o marambe, matutara ko marambe, mshuhuro kushamaya ungurari. Omurarimbi o Robert Mugabe shimo hakaine kuno John Mainata mau papaiza okusharika matu ya ularu kwa koshuwa na kushashima ya porulendo vehinge nongengedero atu ya po ponjira nderi kehiyo maunguriro o aviation rota shime hakaine kuno awas rota uyu iri kehiyo maunguriro no okusharika na kove ngure muhinge temba hinga nongengedero shimo ya ponambo atutara kwa njira nda patwa mshuro shitu o semu niloma driver shi moika haka inakuno western bypass ambo o njira ime mbo katiti ya patwa kukula kutokere na kushiro mbo ya patwa ili kesho maunguriro okusha o mngetemba nonga anga hini nongenge zero ati ya po njira arwe noho onjo o hours router shimaika hita mwamandume te mufayo ya patwa uriri o kasino stritonji nja patwa rukuru pupe no matungo minda vie vari mwishihurombo atu ya ponji ranji o western bypass ya shime haka ine kunu o Ben Carlosa Carlsona ruta o ino ya patwa iri keyo ponampe no maunguro lonjira o kushamehe matu ningire mhinge temba makapiti ya polonjira ndori kanema nge nongengezero o matoro o njira dharfi atu ya moka tutura kwa utokero kusho oka tutura nuko masala mundambe wetu matutara kwa marambe wetu atutara mbapo omurarimbo eni ya speta na nyemba imbo po makondero wandu mbono marambe nko mae papaida kwa wengure omuhinge temba uu uka eno kuhingano ngeze rombo no hoko nambo ya obushe nambano miango kumba miango kweno kuhisana shinene omira rimbia haka ina kuna eni espeta na njema lima li papaira nuko venguro mhinge temba rika

0: Obuangitwa ngene mbona ngombari yo muvi wime baro inoda no mbari yimbiro ngwira dipiti mwa bomo moko ne penduke. Moro ba penduka nawa. Ndwashinda kwetu. Moro
1: murangi.
0: Wapenduka. Moro mapenduka. Moro. Mapenduka nawa. Ihi.
2: Mapenduka.
0: Ei.
2: Ede yopo cerca de Angie. Isibirwe mugangwa era popura mundinondi. Ndushinene mberugure goruki na ukomunyo. Kujamini tibe. Oye hago como rumendo ene rurumugangwa.
0: Katangiro kipi?
2: Katangiro. Ori ya tatu. Banda mu etenge muona wuye. Kuwe pa jinene.
0: Kuwe pa mini kile tu dari himbo.
2: Kuwe pa.
0: Hihi. Kadikai. Oh gahino kumna uri. Oh vipa ongo ni alukondwa kunene. Kuhenu kuripleta na povi ngoni ya lukondwa kunini kuhepa nao likana kipipo wa penduka. Mwono wa penduka nawa
3: ilijua
0: oo
3: moro
0: wa penduka wa penduka na lukuru
3: wa penduka
0: wa penduki repi
3: wa penduka wa lumba ufasa ya ura. Omo itu adalah mata jaru. Kapten duka kan awak juga orang guru kau tu yang guna. Orang baik jiran dero. Orang aja orang jepang kan tempo ke jauh orang no uru kuat jauh orang no agak tu pernah jauh orang no amal jauh orang. Tapi mana betul ni? Lepas itu koro mana ni keluar aku lumba rupa puyu samba. Kapten duka. Nu tuai lo kampung kan nu tu canggah nawa nu tamu mutima. Ijua ruwa kuruwa wana mimbi ya lare mkwala njimu lana chena jimu lana mkwala yu chikiru chinjange jimu ungira wate mba atuchere wa yu mkuru mejawa ituwa skole adhijero wa ruwa kuruwa wana mimbi ya bari mungo toishi tuisepo tuwepo tuende kwa nganda atu kiremba atu tolo mbepera atu tolo njara atu hanga uka yu wako eto wana mimbi ya mbo ndoro kujikolo ndo toku mbo nujangana wa tuisepo tuende kwa nganda. Chuka kare pehi kwa ndero wina le tu tupe tiende. Oke okay, pachiro wana kwa kwa ya uli
0: nguya nje na mbano ya kwa mii ekos iku hepo mdo anje mwaya akoski irichiwa kosa irichiwa na wana ya mwaya marapu wako tumarapu na chukwa ya nami. Moro mape duka nawa moro mape duka.
4: Eto apenduka, mependro unash, mependro apa panjiru tenga, moshon pinte, mependro unash wanjio mwani shipuna, ungeto ta shipuna, operi marenga, okutara shipuna, noka unganjo afora kasuto, opo ya luku noko shipuna mwepako.
0: Akwepa noko shipuna mwepako.
4: Sharp shoot.
0: Kibendura ukarapo hangiro, ngwa wairuapo mbura ya luku no shari. Yawe maya ke jipendura nei o muthegrizo mua o pombera muhongo mua o muyurure mua bishopa wa hana wa momutiwa nduko ya lukubete na kanjima mosha mwithe jipendura mbandura mepako ndo amai ya mbere moka hanja upendure orata hose ya handura eva shituka na kananja vera dukiwe itele pele kapitri ya pia lukukuveri shonga ehe. Wabirura mwalia ni sikitha wako apenduka. Sikitha. Sikitha. Eko sikitha. Ulo sikitha. Sikitha apenduka. Udombe podhalo. Sikitha weku tirapiri na wano sikitha. Mwalia ni. Mwalia ni kwa apenduka we. Medirepo mukaendu wanje muthora hishibirwe deisi muvanguangwa medirepo mbura shinene omberukiro koruto na komunyo yaduko barumendu woye yaduko murumendu we beneru Joseph muvangwa ya ucho kereka hizo kuimbura njo ya njini ya ya lady bishop hengari ukusho nao muro mapeduka na wa mapeduka hii
1: ya mapeduka mo bishop anjo nini alikana ndengi nondengi njini na pita uizete wa ana wa mbaovanga iliongo ngurumba mapeduka patro anjo nini ya kamari aga kulishiri yome inyapo sengu ngundu anji alikana kupo yako kuma shengo shesha
0: okwe pasiru wapo
1: thank you
0: muro mapeduka na wa
5: mapeduka mutane
0: mapeduka
5: Mapenduka po mama anje mbo Mkavika wati mwako imbudu Nisa nga penduka ima ndi kwa zingura Mapenduka po nasi wanjeo nangu ikawari Pasa na peka heke Wetu kwera kawari Nisa wetu penduka wende kwa skole no Mapenduka wangu wanje Onelu ikawari, ukawiri kawari Wate la kawari kwa skole ya maonyanda Eri penduka munino mwitane mbako wati romanda hari Njongo nembako njitiri anjeka ino kuhita Neri veri yopo mberu kiro korutuna komunyo. Neri nao pena kawari mepako.
0: Okwepa pena kawari mepako. Shiru wapo mwamutu kulimeke pako.
5: Aye.
0: Okwepa. Muro mapenduka na wa?
6: Mapenduka mwisani mapenduka.
0: Mapenduka.
6: Ya. Yeah. Mwisani miyako mwamuko mwenini mwambu iwalisha tatu miyako diri yapo iwanambi mwamungwa. Ezania kudiria po akurundu anje mbo mosho akonte sho akombe ashishi uri ngamango mundu mukurundu no mutanda no mutiti no mukwe ebeje po ninga no mukomo ni ngabe pinduke mosho akombe shitu mosho mesha po petu mbo pyanga lile mbo pyanga mbako wa opya shika bambo abe toka kunda beka murongo vesevete mate shijangi abe erika mosho na erika bapendurwa hande hade mbo yembuka erika mosho na kwanye mbo ngati nduru po kulindo mbo po 15 na Embe edemburuka po pendura po mutenda kwa njembo rika ifaharanje kapuri zeyo ndu mu ngwambo pendura po mukai ndu mbono po ndeti nambo mashiki zeyo ndu no mapa haitu no gakuveri na kaveri mbono abe pendike rende ko skole ya pendura po ana sho mangu anje mba no mangu anje rika chipe kapura zeyo ndu po chipereke mbo no mwashi weno uta ara zeyo ndu kai ndu ngabe pendike po chipereke una sho wetu mbuto o onjipo masana na peshe ngabe pendike rika po chipereke mbo ali opo na ikoni yari ga mutenda kwanje kumba enda mosho wako menga penduki opo yaku kukaruka shita wanga hilo teo nduru mosho mwisi
0: nako epa
6: nangi pili na mamu mga mwisi
0: kipendua shoto shotunga wa mihali ya dhuku shoko wetu na wika ngotri wa shiseu mependua wa shibiri shange nga hibiri kwe hikara koko mate lutera wapendua hii mama we metalere mosho donji muro mwapenduka
7: mwapendua

0: nama isa mimi.
1: Kwa penduka.
0: Ewe, kwa penduka nari kumawe. Ba, kule mbo mpoveru wa nji mbritari muna kangotu wa njambo. Opo ya adu kuna kwa shipuna mipako.
1: Oko ya panu kwa shipuna mipako.
0: Kwa nguwa shimuri pradini.
1: Moro wa penduka na wa?
2: Kwa penduka mbite na wa penduka.
1: Kwa penduka.
2: Apenduka na ishiwa.
1: Hii tuapenduka na wa.
2: Okay. Mependuro oshiurusho muhoko. Shobambanderu machi penduru. Harika shiurusho muhoko penduka. Penduka, penduka, penduka. Mauba ya enene. Nomwara nuwina. Mapendura wina. Mapendura nomasa. Penduro bambanderu wabe. Harika muna mipi. Bambanderu penduke. Penduke. Tiende kukahanja. Ependuro bambanderu wange momo. Merongo. Pambaderu barongo harika na rumbiro mbara mwarande sambo penduka. Penduka murangi, penduka, penduka, penduka mwarande sambo. Pendura orata eto nene murangi kombae nga penduke. Penduro bambanderu abehe merongo. Penduke bambanderu tuyende kukahanja. Penduke, penduke, penduke. Penduro obana mebanja abehe mokomando eto marapi etatu. Bambanderu penduke no unne pauhe wo komando penduke, penduke muhamizo vi havero memu pendura muhi. Tandaa penduka muraranga ndambo, tandaa muraranga nanga penduke. Penduke, penduke itanga penduke mbo. Shambe penduro bako tu wawehe miungura monge mainde. Penduro wana shivanji monge mainde one palambufa kaya kere kopi ya rika na.
1: Okuwepa, kuwepa male male.
2: Ba pendura wawehe okuhe parika murangi.
1: Kuwepa undu wako mbomi.
2: Kutene kuhepo bongo.
1: Kuhepa, ya nduwa kumbome. Dino liora maike la hange puo kadishisho tekero mundo, takera mundo mutoho mwe pa mwe puo maithu kumbruno vei. Dino liora njue kainyengurua hange mokangu indi kapu kiro. Mwishu mduwa mamakasho. Ora njue kainyengurua hange mokangu indi kapu kiro. Penduka utange njambia dhu kumaru kwa vivei. Mwishu mwise. Oho. Moro mwapenduka?
0: Hei, moro mwita ni wanji, mwapenduka.
1: Mwapenduka na waa?
0: Tero, mwapenduka mba mwaishi mba.
1: Hii.
0: Hei, alika mwapendula mwura mwajo, we muna murangi. Omeka mbroche wapenduka luku, we muna kawenja kongo hingana waa, wakapita no, me mutu, me muruna hii. Ushako pendula, nundi yoni meku pendula, alikana. Noku pendulo nganda isi imo ni isi jimbo waka penduke no nganda ya ihembane ino hongoeshi kupetula mba. Mauna shi wanji mochomo ite. Ka upenduke ya uge ongre iso mbagu viru wana upiku. Oka mba. Ia, ombeli kwa njera. Oko wakusho po veo yuoro ndo mwisani wanji.
1: Oko epa. Dino di ora, oro kansela hoko veno shari kandinda na ruia no kawe tupu ya lukumi kasi kandinda. Emi kaona. Kabe shuwa makuwa rongi lo kambi wakambura. Eka shumu kwao. Oho. Kabe shuwa. Moro mwapenduka na wa?
3: E mwitane.
1: Mwapenduka.
3: Bale mbipo papa wanje mpo. Mwishuko shaya ya kabe hiri mwakolo nje shapu kilo. Nisa nga pendu kiarika na. Na muno lo hanyale yu vapenje. E mwapendula nga pendu le nomberu kilo orutu na komunyo. Awo she penduru anda veto mokolo nje shapu kironga e penduko Samora, Kumasi, no. Impame pako kolo nje siritame pendura yodike kando azu. Okaho kashutfa. Nomura mwanje tu udapo kashutfa nga penduke maende kwa yungura. Seri nao penda kawarime pako.
1: Kwe paa.

0: kwe pano dora ero la hongera oho e ka ero li o se meti anja kwa na himbo ya munga shide kombano no me shi mbuta mbahambano kalata mbahambano po wi nao o uja njena o wanu po shangombe ima ero la ingwa chito dhombu lakuri hapo inga pero la no shida kasha imo shishendu muro mao penduka na wa
1: mura ji
0: wow
1: bato kuko toko mbali ya ikana muhona
0: kwe pa muhona ii
1: njeri uko usha yere kanyota kukawuka tawashi vi pendura siye na tawashi kwa na inge spana ya kumbu marika anda wenzaka maetu watu matu uja kopi kwa kumbu marika no kwe kupo ya mingo mdua kumbu
0: okwepa
1: okwepa shinene
0: okwepa shinene muro mapenduka na wa
2: mapenduka na wa
0: ii
2: mapenduka na wa mwisane
0: mapenduka na wa
2: ii dino ndiyo likana mede liwe po mama wanje ngwenjeta kwa mbande hii hetu ya marenga mwishi ya rwa shapu kilo likana dino ndi eyu wale enene nene wa shitolo mbura mirongo muyu ne deri epo ekura ranje no se pika pita ko UK ko America ikana ma deri wa po ninga nduno ho wa shitolo ndino ndi wa shitolo mbura dengi ndu ndu tuhina kutamuna ne kura ranje ya wa remisa ne ikana ma deri wa po yo e hangebe mudune mtena konje abe ma deri wa po ikane penduke ikane wana shiba hetu ha penduke muri po pedu dunge ka fa pana ka phune ko ku nani chore ko mukuru ka ami mesta pandiri ma jis o ku ne lo ko hep
0: o ku e bashiru apo
2: o ku hep
0: ku hep shinene iya itu kamburan banu

0: Ngelipo mbae shashika mependula mama wanje Maria ngalidemo nuunashi wanje ngayodhi kwe ngalidemo ngubilitiza ngalidemo muhupa kapua ngalidemo yue wako kwa murungu. Muro nundi urashi mbei pihukunu na nyanda yoroka meyua roye. Muro mwengu na mependula vambandu mepukiro pombethi ya kurama imutu mwaka shina ami ilarele pombero kako topiatha na kabingula nao. Iya. Muro mapenduka na wa?
1: Nisane. Mapenduka mwito. Kaiko wero ya kutoka luka wake tembalika ami yango kutere ya po club anjo. 66 o hambo umwe mbali nga mapenduka ve. Sema na anje siyewe chitukamo mchoro njima. Sema hangara mchitundu mboka mapenduke na we muna hoveka. Ombo utiwa mbetu. Nalivete kwa kaputuwa la no, kapi, marengamba, ya. Penduke, rika ne. Na yari, rika amo shima nangombeba kwetu mekuwa, rika na rika yari. La panja, rika na po, ya kwa sereka ya hii jindimu wa mungu wa hechi kupetu rambu.
0: Aku hepa.

0: wirithe me mubingura ku burushingiro kitwakana shimba matutako kuchaka ino mbuze injiri twa kuda kudaruta kuruta na mbira shimbere maisha chike kwambia gene kuna na kamiri bave na mapenduka na wa
1: apenduka na
0: tinoshwa na tapenduka na washitende o munyana na mbira wa ruhe.

0: mitanda mbimbi ya toro wa mwihawero vyao vipe motu kondwana utu kondwana utu kondwana utu kondwana utu kondwana putusha olo constituency yu foroma na wino the original yu foroma o mitanda mbi vyara mavi hongwa o karo lomana nino veta lomana nino kuguna nino ganda na wina o machero o machero o viungura na wino kurongerisi wako kumututu utiti wa vimariva butu wa konya konya o kutwara kutu kondwa karukondwa kihe kwa matoro lero moshikandoshi mo machero o kamariva nopa jitangitu na yo kapeo kamariva katiti kumaweza kuruchera nao o shiungura shimu evivari o kushita mo karukondwa kao katiti kwa matoro lero uja shitwari no shiungura sho mewe rongerisi lero kusha shimawe yako shiungura sho kuna na utu kondwa tuwa o matoro lero hanje wandu mbeno mbwiro njewe pire. Hijo mbunga leronji, onene nja kurama, ili moru kondwa roa erongo muswa kukumunda, ukulashi ero murongo na hambo ndatu, ngako mirongo iwari na ewa limbo, uja homo shivike shima shiende na mbunga leronjo shima ihama. Tuno ututu mitandanga hino mirongo itano na tutatu, utu edikuta kushirato shana mibia, oruta ruhe rupewa oruvedero bandu bane mitanda bine okegura mena ko na wina oba mitanda bine okuva ko rukondwa ruhe mutu kondwa teto murongo na tune kuje ili ombonga ero nene nga ino yo mitanda bapo masere bari mirongo hambo ndatu nao mbekara no mbonga ero mayi bae tatu yane okutororo bana ne bao na wino kutwapo o mihunga byo mana ne no kugusha ete matu anga kugusha mutare ko bina o imbi na imbi na imbi mbiro uri wo mitanda
1: Bumiri.
0: Puri. Ndamba ndambo shipe hina puritu.
1: Oh, tunawandu wetu ga hino mbwa na ka miho kwa re pege penga ndiyo muho kwetu wa kuruha. Oh, vandu no shikukishiweke kurarakana kuna ene.
0: Vandu basheverwa vapeke mbo mwisane wanje. Noho mututu to mitanda hui tu mirongo vita no tumba tamuna hui oshirata sho mitanda shashita shahanjo mbango ya peke ko mitanda vietu mbimbi no uhepe wa peke o mitanda imbi vyo vyo anambia serwe kombunda vinoru tuluwa oro mitanda ndwa dikama nduri pondondo yehi noho vehinda obakura menepo waveri kura menepo ove no shovandu noho peno oru tuluwa roe promita ndambi hupa no ule mane peno oru tuluwa noho ndwa dikama pondonde ya Namibia vehinda omita ndavya wane noho aveidi kura menepo veni moshi hungiri kushukira rakane mshu mitanda uthia noho veta inji kutunane kukunane no shirata shu mitanda yeveshe vera peke kukusha shikuwa vuno kutororwa na nembo hambo umwe mbamba tororwa mitanda oveta ya anje ufe mbako minister yo mitanda okuwezako omutanda umwe wushua na shisha ujua nambia wedere kwa mungotwe na wino omutanda umwe kuzako shua na kuviwa kwa mitanda imimbi hupa na ure mane okuye kuliwezako shivare rosho vato oro rwamba mberi za ombota yo National Youth Councilor uja munao shiri wandu mbeno onje verero ya peke nombe muna ombango ya peke osho vandu mbeno uhepe wa peke kufo kupe ombango.
1: Aha. Shiwa hapo tuwa ngeri kuna hapo shiwa lezendu waka ina muna yangu wa hapo orutu wendu wa nikamina kono ngeri ngunde
0: shirata sana mibi ya shiwa mitanda shirata shisha utu nga hino kuhulapo mbura nje yu vili mwono masire muvyuno mbino muvyuna ine indi koshiri utenga yari omero wapamwe wotu tuto mitanda peke uritwa Namibia tutwa munu kuhusha Namibia ya kutuka ya rohoro mendo mbukia shito vombura ine vondero do mitanda makufo kuyanjuo mbango mapeso kukara orutu ndumarure ndumarurire oshinyono matwi wo mitanda okuru irapo noku zemburu kiso horo mende vondero do mitanda na vina kumaito kuyanjuo mbango ujo rutundo oshinyirwa na uro kuriro ruturu hingako horomende mo mayo vievari na murongo na ndano ye hiyo veta yo pale menda yo mayo vievari na muhyu uja solondero do nene omaetero mitanda vya Namibia kuveta pamwe okuvepa oshivepo sho Namibia umwe no meri ya kuriro no maunguriro.

0: Make up your name, Biro Wahid.
1: Yeah.
0: Biro, make up your Wahid name. Shu here, he tell you a Roman Anjou. Shu here, he tell you a Roman Anjou, which I don't know who I'm Bopusike. Guy, no, did you know him about Shaka Mohana Mahengire? Moka Paton do people, how do you meet no Kotoka? This you hear Hingira Numoto get a combero? Eroa, be the Rimon Borgo. Kako, Muni Nabushim, Murao Shavi no Kuada. Oja, or Bironga Bruno Shawa. Mombero, why he didn't show it in the world to you, Gravia, you are. Oh, you Grambi was making Grumbi Oku. Yoku to you, Gurukuni. Kwambi Hakan, Munawa Kanji, Bamakuno. Wengi vitu lazima na mitanda eh lea kanji eh una kanji mapenduka
2: ya juu na wengi vitu mungu unene ndani mwisho na kujipa karibu na shimanga mungu unene mwi ah mimi ungiro kwa mambo ya mahongero morupendo mahongero la nene shirika ne pia uze uze kwa tu ruko na matoro wa matako mungu ndambo avi toto kuhia mahongero ni mungu fa mufauti derero mungu fa mpisire na sisi yote kama da fauti derero yako hanga Kushua na shau, jamita nda ndiye imo la skola wa nene na wana zero, kushua kuungro la hewa la vishima na utakoroni. Ya, uki amia mshirika ne, bawa mbele kerero mapehe na vere, kerero kwa hongere kama ungu ilo hewa njiye vishima, njini matu kwa njaka ngurungu, nungu kama no hewa njiye vishima, nungu kwa utu kuhanga, kushua na kushua, utakoroni ungu wa wino kufa mwa makende, uki ya, ngwa hale kuwa mbele ero, Nungu nanzero kie kuhongwa, mudabu utakoroni. Nga wale ndiyo ndi. Uja muna wano harika ima tuwa kajia. Ngesirijia na puita kwa ture uu. Uumunda nunguwa wangamberi mudabu wa iku kwa msa. Kusia menara kusia tuwa kisirishu ungele kuhuto manda ha. Utiele la uiwa kajira. Chaya dashi nunduro mawahe kuhuta nao. Kusia natuwe kusia mudi mudabu wa iku kwa msa. Mudu hari ukana maho ngeronga ndiyo ndi. Ndiyo ndi katuno kia matuka mkoto watuka vitutoru kwao. Wa iku kwa msa munga. Kuja no shingir walk a hanja kesa wutori chaine fa ndura na nagi wutori cha tono na rabi ungura kuja ya jika mhanja uye yomi biri kumuru kumatu shiwi sana wa na imba angu shirika na bameri mwakondora wa matura wa mataka mdambu wa witoto oba ongero maika anja kwa mungu ndi ndi luwa onga ya kuunguru utakoroni ya wala fauti yere ro njene tuma na mwaka njiro ya shira wengu wa sewa na ongero yuru kwao shiru utuga njene matu utuma mwongo wa mwongo mwenene pekiwondiru shiwa na putu hare lewe ya kula kerero kapole kara lukua likana Tunawe tiriwe tunda zihonga bahangiro wa nene mwuru kwa mdwa nuruwa mitoto. Si wa ndapa wishire kuhene kuhakana na wangu yete ba wambiro wa jikuto wa ndu. Wangu utara kushia kumuri muno mwenye kushia mwusuge buwa mwasutua. Cheri mwa wambere na wameka mwuri ya penu wamiti mbali ndazi kwa hakana ngamba. Rika na wangu lewa wa shungura hivaa shabini mwaka hanyi shwige hii. Rika tano mawe mana. Si wa hawa zere mati yoka mwuri kushia mwela mawende. Mbukutu na shima yando hasutu. Kwa shuna mpote kumba ya bini nisi mwanga uli shuwa na shizuwe.
0: Masih juara nak kata kan? Bukan dia pemberi, cuma dia pemangkapai tu orang juara. Nampak tak? Aku hepa.

0: Okwepa kwa biyake nekuno kansela shimu tamo kuoko kansela mba konjo.
1: Okuno kwepa mwizani ukarwede kwe njipe. Ya mbi nonga ino njivisiro mbari kwa chwadhanua na hepero. Njivisiro ondenga meangu kutembruke tako chwadhanua uri chapupa. Ujarika neo maingi odongo mbo. Kwa mawiwanga ino kwa sawevari yeta tumepate jero richa tano. Jero mwana wanawari. Ya ujarika neo mba mbumu ya wadha ngunde wadhe petangambo. Ojiso kuchonga popo kangu ati, popo peba pe, popo rombero njove tutu manu wikunwa, ukajitoma ningiriro pondu kwa mbanda jatuwa kuchoka kondwa kapupa uringa ino, ndo wadu uriparwe na parwe. Uweja alikane kujo kujo uninga ndo warune, jitoma ningiriro. Njivisiro haro na hepero, alikane oma changiro, tuwa kuhire rukuru kujo tukondwa tuarwe, tomatore, tuwa ratu juwiso machangiro wanuma behe ino urupo, mbe tulira mwana mibia auhe kapitula reko jobo mbura pa ike pozo mbura uya rune ujarika neo mbapira jitwa ratu paha amu jatwa ombo twa ratu paha munda mbua kunene maratuke imuna na itu na mwama kene mbua rugu kuchivisa ujarika ne jima mungivu na mbapira na meitumu kubio mehindi kuhirongo peke alireku mwa kachangirwa po pozo soro mana po pozo mbarazehe pozo mbero wana pare auhe ujarika ne kwa vunga mundu auhe nguo hino uwanuwa mbukudo andu kumende da postate lesa mberi mwanambia mbe hino usemba wechangwe china jitu wajangu mayoyevari na ime po mayoyevari na ime na bari mbona madu ze mbukudo ujaparino majangiro kasa nango ujarika ne wabe popelo nwana nomba vumu kachangwe mbo po nombero yetu po kangwatimbo mchangwarika ne ya mei mbabira ndo mehindi kutu mba peke peke enarwe osano ungoze onomura ungoze omu chirongo mukara owa nduwe wali mbedo wa hatuwe kujoma mbochiri ukara puna upo mawe kuchiwa po utulira mchirongo ya rikana kwa nduwe mbambahwe na jose mbamu na mimbia mbabira nja atuwa tele rukuru kujwa kutu wali ya majivi sale na wano tuwe mwene tunayo inyahi okutia matu itumu kutu osoroma na peke peke waka hawe tuchangere mberi popezi na kangwa di hawa ipombero yetu mpoka hawa changwa ujarika neni maite hepale nano sano nono mulayo yongozi na jilongo mukala no wantu avarimba kwi ya ojibuko ima mwimu hepo kujamunda besoka mwuluweze li ziba mena kutia vialat ya alika na mea aruka porukwa mwisani ujarika neyo mbapira ndazala dandaze uro murongo na etano mazi aruka kubombero poko jomise ya mara mena ujatuweze munola tapetamba teno honga dungura hakahana ujua numu mbutu na umu yungu etu wechangwe umanawe wazi kushumisi okuna kwepa ngu hazu vileponga nungu hato rerena wa onomura juri ro kwa mndato ime onda tombari onda no omuyu onda tu oime mena ujambi

0: kwamia kana kuno munaka chimune ndiyo weka ndiyo weka makonjo
1: ya ogwero kwepa muna amuraki kujipomba ko muko mnomo wambwi wali chatatu omukurate nenguripo katenda kakore kwa mambo mami ni kwanera ka rufero ndegere ya chiri kiyo chikamuri chimo chake no rufero chibatukire nayi muna amuraki opo mba ungiri yerero kusha meiko yko rukondo wa shinene chibatukire nayi mbiri mode mba na ashara mbiri mba mba mode mbari omode na modera ndiwa kura mamba po sala injiyo ya shinene nji no ndino ndi tuwa ungiri yorukuru wa kusha mundi ndino ndi mari mburu kwa oshe yuwa rovare mane mo meinjo na mimbi ya mo nao yuwa ndi mungoto wa shinene kiyo ngana jiyo Grateful Hearts Charity Organization ha mai mburu kire mungoto wa shinene umu ya raishima tungile na imbiri mungoto wa shinene no wanduwa utokoro gana na wa umu nye wayuru no maumu nikana wa kuno kagepero kama katiti uri ito obosia shimo safaneke kuno shio mwise kumatubu ombepira shinene kwa shio mwise nyingiga inoambio mira mapiri mudambo guno shiri shiri katito kagepira keri na wa uriri shima tungile na imbiri puno mutoro ruko nroa wa shinene kura miaga ni kuna enshi manga urito manda kwa shiwa na uche shiwa na shiwa rongane shinene imbo mpeno vare mani mutoro wa njoguno
2: ya funga mbiri mbiri mba wandino ndio ndo tutuata muna kuja wabaro vare mani no maturi muno weni kuja kako wena ombo wato kienda we tura kukasa cho wandu mbe upano video rumu enchi wambia di muno uze upo mungaro rumu njiri unjiro ndo katiti kia hu kushama munda uhe okusha mwanao mundu chumoja gatuwe ya kure mbo gatuwe puru suwero uro rini mari munika mari munike wala rapeke onganduwa njinja konjo kuja peka ene uwandi mumu no mwono mbuma utuka kwa mbando vina ene mba mwawa samara la mwompe pera numu hanga uka umundu kwa nao mwesha andangi kuja na kwa liku no vandu mbe muna uja hanga utiko tutu fwa yotu iso kuya menaro shuwa na chana mimpia shuwa ndu vare mani
1: hapo butoro wa shima tu ngire o yuwa rovare mani kove na ingo kuingo kumapurate ni hapo ewe na hepe rupete kipi
2: omureba na mundu umwe ngumwe shauri mongaro nje hepa kusha rutenga madhubisi weno kumuna kusha ee wakurwa nusha weno kumuna kusha no ee wakurwa no mundu shimu no munda uwe hepo umwe nini kuunguro vi ungurewe ndi unguwe yo mundu uwe no no mundu ngusuwa na nguno mwenye nguno ambo rakana kuwa nongaro yo kusha ee hindiri shugwe kusha ee hiro bandu mena uwe wale mane wene niku kakaranganda weka kamo ina manyando abeka na ndo ne ndo beka na do matu de mburu ko osere ka yetu imwe meja ro kutupu ko bikara anda ye nino kamuno do bandi do uto ni omo shito shure mane omunga turi munga be no haure mbe shipu te mba shi bano muberi mbe nguru binawe uya mona shitu so kienda ti eto bandu bale mane betu no no kukonyi so kuchoya hapo no muni shi munene oruko no muruko no muno bandu bale mane bete kiti ngapi no bandu be hepa obikwaye o bandu be hupira ti beti wo iyo une no beri pei beri monge enkaro kusha uye nene kubatirira ko oshiwana je bare mane nuno ho kunyizo kwanje upupu kuimba mabya njo ombatiro kuo
1: abona ka buriro kyo mokaseni na ole kwake puroko kugusha twalo iremba kugusha bare mane beri shangiza ru grupo mbero yoe hapo na bano kuimbo mbombo mbe heri shangiza watara kovi
2: ndino ndi matuka mbura kugusha mu re mane uri ngutuli pa memba ole isa yali ngo kugusha tine no kano rutu uro ndeto kugusha tukae nawo nuno ho kugusha ndo rutu ndo rukae no 20 na bano ondo chitwa zikamiza amatu shangamba mbe hina bashangwa ndino ndi tuno uno utitimato kwanje kugusha tiyani.

0: no matter when you hooked down, no more, don't know Mavito, Ure Manuja, Rumatutare Comununun, Ure Manirume, Washidio, Wonga Rumi, Okara Momara, no, Vina Peke, Peke, now Tien, Atusho Yakako, and whatever man of it was in our Hanika, which one don't be Monga Peke Peke.
1: Okanaka in the Jambi, because they put Nagoshiwana, Nagoshiwana, or you in Nagoshiwana.
0: Membano ne wiye to kunagambo anako anako shivino anako na mbura na wiye we to ge kunguda we kutamba ku harume kai nama we kumuna ku kwae na no anako utina we ku ta we harume pena ye te bo anako we te mabuti anju na ko bandu na pena ukuria to me kai no chwa ku ku ko bahona ngu ye ku gira ma ke to pasi ku tuli atie ku tiwa ndu to banga to ronga ne chwa na ye ne me jo jo na yo ronga na atu hara to nyo do do ngati ye ki ari so are manu ye to anu to we so vera nu ka mu katika
1: Ogwepana mura murangira ubrad me kuri kwatinda akoreko mambo era karo mutoro rukondora chinene amadu de muruka e yuva ro bare mane mugodo chinene chibatungire nai monde uri cha biko ro bako be agare kuna umwe nguri mwimba mwinjo ngadaji o charity grateful heart charity foundation imbo ameme va imbe bishitwa mbi injo kuno uri chikwa mude kwa
2: ame ngomire menya ngofani yako rupanda ya chinene popo mapiro kanzela uri katuna kona paro pomatrondere Kuyamba kwa ngo kulembuke uwando shi uwanda memwa na memwa mauwandire uwaro vando veni nu mombi mweuliro kwa ngo kulembuka kusha shima tushwa kusha o muremane obandu mberi mo vito peke peke ndino ndi shima tuingire tunave mwewe tumbe mbita etere mberi mo utemba tunoma shi wangali ngoma tushwa kusha omundu wobiungura byokoma ke munguno do printing shop anguno ombanda ndi oni rufa ineno kudara teno lo hako wobina mbia ungura okusha mombi kashinge onjo njipwa wango kusha tweku tweku randisa imwe ya indodo ondero a no donda ndo de tuntu kuna do rumo kwango kuweda kuna peheo kanzela yetu mbo kusha a oka shitwa shashwa kusha kono wandu wenga pino mpeno donto wobinenge kani bema bepo kubatererwa mo ombitwere me warandino ndi ovingi viri moko tomatu mokoto kere komunda
1: nabalo mamu tumwa ngapi matu ongire na ilume kuingo nguri po nganda ndaye kwa hambo ngo pungu liko mbuya nyamarume kuma pena jiwa mili mokati kwa hongira ni ujitwa machi tumwa ngapi
2: ujitwa maoronga nene yaka enda mautiro wa icho ujitwa matu wango kuchatute ili shima ito no mubio mbuko mnene nei ujitwa shima shika enda uja shima tu wango kuweza kuingo mambuwa kanzi langadhu po kusha ushimbo mga shiworongane ngatukonjizo kuonjizo wandu wetu mbowe kubada peno vino vingi mbima weso kwe kupura tena peno vino shio vingi mbima weso kwe kulihonga mewa randinondi oku heba shinene
1: oku heba na mura wa mura ngi basi ambili mungo doa shinene urirume kuingo shimatu shuwa laosha aruye mpura tine peka mpura tino mupe jino ndi iwa rovare mane mungo towa na hindi wa na mindi ya potia iwa rovare mane mworozi wati ya shinene marido mburukiruwa mungo towa shinene ke hiyo nganda njiyo Grateful Heart Charity Foundation ya ngumeri tira kuhanga nundi ndi shiri mape unjuru wa hene du peke peke shumuna ongonea yuruko ndua wa maheke mchengwa na ganate obucha no bako bingi no na ingo muona nguna na obaremane mu rukondo rwa maheke nje matunyigiro ponje zirombo ucha kwabu mutengwa nguru makashwanyo kenda kukapo ocho mutu gatiti nguri mochiri wa mochirare osho upyu obucha mona amuna amurangi abiri mukoto wachi nene meko toka kubunda je tambisha jitokoro njima na obaure kai kutuka oteri na mochunda ikahita ambako onjo
3: okwe pana matu thumbo kwa ambihaka ni kunorata oka rukondo wako matiroga kwa ambihaka ni kunorata oka rukondo wako matiroga oka mungwa enenduka isano kabari mbako onjo
4: ya kunene kwepa mwisane kujipa mbako mbako kulisa josho na mbako kwa kandiraka chile mbako kwa mbake iwaro ware mane ponendo rukondo wama heke nduri morukondo wala sinene romatoro redo mwakushi ashiri yu ando mdosho zira ushali unguli siwe chako kumame menu waro poli obare mane vede bruke mehi waro osho vandu mwakatiko siwa na wina ete kuhava zerepo osho ruko nwaro wa mongwa ok upota pota uvali utatu amishimi ungile nimba utuka kwa arano sa bino maha kaini no kuno mbio onko meinde no polisi ya arano sa mundambui uku ya pubi ina fakara no rupu po uchatu wale kukono ando gawa na leo tfali pawe mbo galero njali mepako tuwa no muto wa ruko nwaka wapirula o solidarity poli ya metro wetu tuwa shiki zilokumana pe pupelo mure mane mehipo nodo rukondwa mongwa mundoshe changa ningiro ngumbiro uliri yokusha omundo keri kubande imona ulipo naye herifa peke mwanigiro ayo kavena kuri bukwa meiwarae na heperondi abaga na kumba itirongo kumba itirenjo erakaraje kompepo na hoshina hepero shinene oshina shoba kuru ndumba konderwe oshimari bachaombe ina bafituyo komwele mbwi arikane oshako njibikiro njimatu imunu okupitira mu misiri yo gender omutengwa kavarangu nguri ya mombero ya mongwa mari se ukaho kuja niba munera amboro kusha obakurunda ve mbambe hina bina bakari no maka ni okuna yengamba olichatano efenina kushope unguri yoko bya rubiso kushitwa kuje shimari wa rumwe ko mbele mawi ende rumwe sheri try try ni zo rubele ndo rumwe shiro nde puno bikwa bi shomwele mawi ende oja muna oko bakurunda ve hemberi mu rukondwa beina bakonderwe beina munye shimari wa numu ya kuyaka na nombero yo agenda arikane we koko koko ke rumo nga tu konyiso kwa kaina na nombero yo agenda momongwa ko pidia mutengwa kavarango muyanjo jibisiro mu ode uso kye kumuna jo kumuri sha kwinyiro hepo ndulipo nugungwe iguno mukurunduru mongwiri po warango ina upopo kuliama nga ino kakunyiso kwa kaina nombero uri kupidia monongore ko mutengwa kavara o jino jina hepero mundu shoshe yanjo kushon jibisiro po okudongore ko mutoro wa rukonpa ogura mabia ngiye no merangi yanje onela ohambo datu oyimwe odo inebari ondano omuvyu ohambo datu oriri ohambo bari owe inebari ondano omuvyu ohambo datu oriri ohambo bari shipena nguli popave ungu hina kieneno kubala kaparu kavengo nu wakonde we mujye shimariwa ngaino shimoto nongole kwimabe no kugura kura nga beba bekombero ya mongwa po mutengwa kavara bekutumwa kusha abe hapanjara uwa wambuweza kumuna kwa mwele buma uyende isambi kudeje sili mbopu okwepa mimeji mbogare umarano
3: okwepa na wakansela
4: okwepa
3: ya matu kumbo kwa ambi hitevi kwa ambi ndo kwa kakarara biha kene kuna ratakaru kondwango uwele ikapika shadhirwa kansela mbako onjo shadhirwa
5: Mbacho kwa yapa shinene ini shuwa kunjipo mbako Osho wakashika wakana mba Rukuwa orika namu mfuko mnene mbwi Kunde yeshu motaro linga vise vili kekwa mauri di Ndia njera morwega rutenga mbi ya uze Mbonga rionjo wa mita ndanji mayu tuna imo mrongo mfuko mnene mwako njatu Kujarika ne mitanda vime mbili popelu mbo Mbino vio ungura na mbi heno vio ungura Atika ne mamu ni njua kukushamula de pokere kayo mwa ngematu de Rikane muka purate ne tuno ba hene ndu peke peke. Buma we konjo kufa ponjira. Nani nga hino rumwe matu tono sho bandu. Uja rikane mbetenga muno ndumo hindi uriri. Uja rikane mitanda nga viva le mundambo. Tuka wewe kusha. Wagri benga maisha vi. Orata kanjio pa mwena inje ya kuhanga mawe sha vi. Menara kusha. Matu bango kusha mitanda vi muno mausemba. Nusineno usemba we hino usemba wa meri naneno. Mitanda viko kukara no vina nga mwa vihe mbima vio njiru wa kuo. Oku jeme vade po konja tumbo. Vade mo konja tu. Po kere kare moha nge matu de embo. Mega mbro kusho sere kare hengari wina. Urimbo shango mapaturo shi ungura kwa shiveta. Tuvube kukushanga hino mo pro mombero nji. Yoruko ndwa. Hapo muno longe mbatero morwene nendo made muhepa. Mbana hili chua. Mega mbro kusha bebe ni. Kola koko shitu wa wadumbo Washivito shunguro shinene shitu na sho Ihi sho lomba tero nduma de anjwe yombero anjwe tutumbo na vikunwa Wina meni ngire nga mwa mututa uhe Pongo nga mwa mutanda po sereka veku Shika ne vale po lombero onda lo ministri yo tutumbo na vikunwa Ahi henye njiri po pelo na ode mbo Eka mbo usha mkaka rara wahi ya runguru uri mbo Mkonjatu waha mauka uri mbo Mbebe leengo mautu kakombando virongo kamu isi utuka mbona uriri apeha ningo mundunguma sewa kongotwe alikane mwombate na nduma vya njwanda kukusha mundambo peri nao pagu mbanoho rukua kukusha pena maronga ninongeri mwakanjira kukusha alikane mbambu mavederi kumuno mwombate lukulake mwomunistri wade mwakanjira mbo meka mbro kukusha wala nondo maetapo erakambo atuhangate no shuo ngurahi mbano oshimnasha resishiri pone hili shuwa shimashika enda tulipo pedu shinene no maiwa shima eka shito morongo na etano omandaha dinondori shaine ningún de enojo con los proyectos andan.

0: mazema wende ija tokututu ya muto unamba uti jimba jambi yete jimba ita wawadwe me meti zivenda ino kwedi ya kwepa chitina isho mtu mba tuhi o minute kwepa mtu wa murangi
1: kwepa rata
0: nange
1: opo omuvi watu na mibili kitha kwepa mwa kukubito mba nongo andu wa mgenje kutuwa kaenda pamwe ovo shumbura tewina esha oru mburu kapu katina kweka kore kumabu wengi mei kuwatha mwanjira apuo batu hakene putu hakena mwadha mbukutu na mwadha weka mibai

wa ma cibitir wa mbakiro ngiri mbe mecha wa mi kahuku binge ke hiya wa hipara chito mwakaru wa mi kahuku binge ke hiya wa hipara chito mwakaru matu cibitir wa mbakiro ndangire ya karu nangango kenamuru kekabari ngwatire chiari ane kumudu chahambu umu panganda mwakaru mapakoro vio ngura chiri murongo na yata tuko mwethe mbwi mutwani wa mahaminweri panganda mwakaru Obashibithi wa owamba na viwa na vyao, omuchuni kwa vipa kuye muharu kwa, omuchuni kwa chimutambo kuoko, omuchuni kwa benestus huep, omuchuni kwa wawichire vingu na ihe, olonjua lihe luhona, ochumbumba cha chaka yelonda chihenga chiluwe, ombongo uruwano ihe kihia bishwa pa wailive karapo upi, omarape ya itatunga yeluwe nao. Owene muvengi, alika nangu longa shibithi kumukwao, omachibithi ronga yeluko, kahuku mbinge kihia wahipara chiteo ukula mwakaru. Uweteo kaweri horora nyimbo na puwalu nyimbo mwakatwa koverwa. Matu chivitho ngura meniwamba kiromachi wetu mbloma watapika mehodhu. Uweteo kaweri horora nyimbo na puwalu nyimbo mwakatwa koverwa. Matu chivitho ngura meniwamba kiromachi wetu mbloma watapika mehodhu. Mapakuru vio ngura chiru murongo na yata tuko mwethe mbwi mwakatwa koverwa. Wa mahamenu wina jiri mwakatu wa koverwa imba ngabiluwe binge na ngori wale mbala ombo nduko kangotwe siwa kuyeka nji na ina ngabiluwe nao mbaoroka chirare okae vata kilumo novangu novatena apiut mamu ya nika ndukira novatena Obashibithiwa, ombinge na ngori, owadhe mbala ombo, onduko kangotwe, thiwa kuyeka njiina na inangaluwe. Mbaoroka chirare, kaeva ata, kilumo no wangu no watena. Api uta mea mweyani kandukira no wangu no watena, na kaembo kathiri ngwano serekade. Kamuhi wadhamume no wachua thaneno mapangaluwe enao, omashibithiwa ngadhu kwa kaweri horora nyembo, na puwalo nyembo, okuda mwakatwa koverwa.

Ebe tu amini tumorongo na ndatu mwamuvi wa muhoka o mashivithiro ngiri imba mecha wa mimitiri ka umbe kuwa po ka umbe kuwa ka hipura mwahabacha mungwa mehipuro mukadhe ndu wa njongo munine ka upiangwa ka evaru waka hipura wabiri thavana chivewe vare wadandu wanene o machi umu yuri mwana mitime pako ingo waru yuri mwana mitime chomwethe sharu mukadhe ndu wa njongo mumbanda turutha wadhire kumwe murangi ka hipura Wavera uri mwana miti ya chomwithe, nuimbanga veluwe. Ripura kena mwini, nochua anache, amutata chirothe novangu novafya. Orato nene ovambandero Arnold ripure chodongoro no mwangu novanache. Ovakwato vehe vama mako chivango. Pova mamako chivango. Ovakwato vehe vama mako chivango vehe, kihiru mbiretu kambasha kuru omepata. Omachivithu rongalu kumitiri kaumbe kuwa kahipura. Eye nguri ponelo hamo ndatu wa imwe. Olo hambo umwe ndatu. Onelo ndano. Ondatu nombari. Onelo hambo ndatu wa imwe. Olo hambo umwe ndatu. Onelo ndano. Ondatu nombari. Inga machi wami mitiri. Tede kachiwanyo. Mutuma hisiki ya chinga veta na Marius. Dewa kuhuye kapika chadherwa. Ponga ina thewa kuhuye. Bana njozeta njiwe ya mbana wakaturi thebi. O nakari mono kaka hipura kihiu mune ni wetu njiduva chadherwa. Matushi visu uveru wathere kathe yetu mitiri kaya kotora kahipura. Matushi visu uveru wathere kathe yetu ya mitiri kaya kotora kahipura yungu mumbanda. Ausi turu thavadhire kumwe morangi kahipura. Wavera uri mwishi pangiro chachomwethe nuwina. Matu epuru uvere ovana chui umoka dhendu wa mitiri kaya kotora kahipura ngomu nene ka upiangwa kaevarwa kahipura. Waveri sovana chui vivaru vada.

imbi oshiwa. Ongandu yana kushita ombura nokuhina kuria.

ngandu kayene nokupitisa era karayo penje. Imbi Oshiwa.

imbi oshiwa. Ongandu yana kushita ombura na kuhina kulia.

kati kechiperwe kehia Yesaya kachingitiwa na kachechi hona Yeremia chandero matuchiviso ndiro yachivi evalta kahorere kovandu nuvi wanambi ochuruchivahona chundi kwa kahure nova kwa chitia vehe mose chiende novangu novatena skwe hwaraka unjiluva chakuva nachuwa nacha chakuva kuosa kauta ochuwa nacha chikulu Luther kahungi chaate kamuhanga roke mulenyane novanguve ochuwa nacha miongo mchumbungu bitiri motu ochuwa nacha kawura mokonjatu wa unjamba ukwa churu kavondanga nochuwa na kachichirirwako ochuwa nacha muthirika opuo machivithironga edhuko kaidhemi kanyoka wakati kichiperwe kehiyo Yesaya kachingitiwa na kaachiechiho na Yeremia chandero okudha mwakahumandu.

0: epangarwe ili mweuliri kusha urimo kuti moritha kusha ulipombero mungula ovyungula vipewa panyuva kusha muri hongo kusha ulimetembarwe kusha muri kuturitha orutu epanga ili mwendi hairuka ondenga podongwa boise varipunye njiheripo omurari unjivithino mbaranga nambano yaronda ondondo yarwe ipratino ngako mauyo penje shiuna ongeshefa onene po ndithi injo uhakene nombero yetu urandithe ongeshefa yue ikure ishu uke kuhuye tonongo de konela ohambume oimwe ombali omuvi oimwe ombali oimwe ondano ombali ponela ohambume oimwe ombali omuvi oimwe ombali oimwe ohambume ondatu uningire okuhindwa korupare turo marandithiro aruhe ondenga podongwao oise varipini jiheripo omurari unjivithiro maranga epangarwe di aeruka
1: Ongando mbitiso yodhumbuze wa NBC maishi vitho chua na kuhusha maikara no marandithiro wino vikuru o yuvaro matero wina mbio ndine ndiriche tatu jiru murongo kumwede mbuhusha hambu umambi okudhama murongo muho kandino ndi yuvaro marandiro marili muho kudisha ine jiru murongo narimwa kumwede mbuhusha hambu umambi podhombero dho nine dho NBC ukushoku mundambu wo Northern Industry mguina ya mkuline streeta Shuri pondi na pama mbo ulipo huki wandi na pama o street anjo uri ongarati njoka street waka thupi uri okulinion street chanjo waka mwadho mbirodho NBC uku ya ndotori wa kukucha bima bira ndithi wa povi kwa hiyo katera munda mbo kumuwa wango kuduwa konjivithi loko murungu mahaka ene kuna Adolf Shivinga wanelo hambo umwe wa imwe ombari umuvyu wa imwe ondatu imwe ondano no hambo mbari wanelo hambo umwe wa imwe ombaro umuvyu wa imwe ondatu wa imwe ondano no hambo mbari po moto no nelo hambo umwe wa imwe ombari omuvyo wa imwe ondatu wa imwe ovone lambari

Oiri yetu ni murongo mwaka tuya kene mwaka revede kwee koru okoro morevede ndi mwaka enda punami roreo kuhumu kudhambanga mumurongo na imo mwaka

0: ebito minitenda turi kuhine kuomba murewethiro tenga miaka ini kuna yefru dharondo yunguro churu choskole nji obethol tangu mashivitho mbangariro vani ni njiri mundi nondi wapenduka na yefru
1: ika kwa mapenduka nawa mwisa na wapenduka nawa
0: ye miwina mapenduka nawa uira mwenjira
1: ya kako mwisa nemo shashimu njikori sanu hukwa mambano mbikori kireposhi wana oshwana mashipenduru wa mwuhuko mwambui ambano opwa fuchashi walo nukuhea meyango kudemburuki sombo ngariru njitu na yonji nondi njima yudu mo hambo umwe yoma peta vambapira tuweshi hindi le rukuru ne ima tu demburuki sarushu kishato kwa hindi le vambapira okuna ngambo wa nene kompo ngariru usha ni ima tu wango kube demburuki sauri ambano oshumesha menaro kusha ndoro bedoro kupira kuhibaka hanu kutoka okusha shima tushalikava nene nga venga ya mawe onjo rukuru kukushatu ni kurubedoro kupepera noho vya rukerikuru kwa mwanganda. Okusha njombo ngarero njima yeke kutara kwa ino tupa tuvari. Uruporu tenga matu kara no mapu uji ringu matu ya njasano waneno vina vivari vita kwa ohunga no ongondoroka no skole no. Okusha urupando rushavari o matarero yomambo. Okusha una hepero shishiro wanene weke kutara kusha wakansheva ungulidevi kwede ndaka pita singa vumbo wa hepo vato orele kukushana mbano kuimbo poru mwembe mba unguri kukutio owo ma mawe kambura sana vyo make kuno dho mitiri kukusho mbongarero nji ino rupa tuvari mbongarero nji omunena uhe maiko ketu oromi ro mitiri oromo ashe weme hongero menga ashe winjo class teacher kumai ka etosho vandu noho mbutu hena sala ka kambongarero nji maikara ke hiyo shidara po ke hiyo kudendoro mbongarero wanene mawe iko ro class aleka hata ina kuno dho mitiri dho vana shera usha pera ambero ambio ulibimba haki ya uza muru vede ndu yuri kusharika nyobo ngarirona hepero vana nenerika nangaze ye nungaze

0: Ito mi nito hembo mbari ni imo morongo muhaka kura mambiende ko juro jaka karara mbi haka ene kuno mutido juro omuti angwa chihiwa unonji vithiro haka hana jima yuko vature ombako onjo meya
1: Oku niyo kuheparika mwithane wanje ko karuze kuenji penga buhiri ya muhaka nji Mamu kulisiwa jinefura chietu ya shihere rombo Tengena na wina mekulisa shiwa na oshitule shaka karara mwukoto shihuro Shia mbea kora tiyo mwiri na muru ya kieta o kanjiwisiro Paul Jiwisiro kemwe na uga rimbo nao kwa shiwana shaka karara O njiwisiro na hetero shinene kwa shiwana shaka karara Lutenga tengomu shina hii shio meva Kwa kushiarika ne batuwe waka karara Tuwa kara nuhuwe uome wa mwaka karara Kwa hiya kunda peri na ono hona bano Kwa mwini nerao kwa kwa minister Puya njirera rokushia omeva kwa po nganda lo horo menda ishenda mberi mukoto shihuro no ban business ando nenda nde no njo mukoto akara ro mianga nga epatri uliponga ekonwe okura kaparuka no mushi besho njo onyingi tina yona ngota njakura ma nima ihe po kusutwa obonge maide na omu na injo yeti akara kamu ni mbapira wino kula kona mota puya likire ko ucho ya akura mino kye ukondo mea mukoto akara ko fianjo ngaro yo nima ishora ku ingoma kwandika wino ya uti yukuru O shiwike isha kukoku wauti ya maha ndibu ya omuri ya omewa na omu vijio shashima vitu pukano mako ndio mewa kwa hili maanjiro wawo wa ingo mewa kushiwa manuvina mingasa nango Ongaro njio na imeika enda uli minjo ongaro njio osha uvijike shima vya ruka Popia shima jito mwona hambo umwe kwa mwene mbo ushe hambo umwe mbi Era ndi kwe kwa huku kako na moto ndoro kushi ya omewa mawe kondo kuhuna uli kushikuro shaka karara Peno shima la shima shiwa njiru wako ngayi nyo shima ngete mwima shifo kututwa Onje njitu na yo na moto nji na vishi nene pofia na ishimba tare mwingyo ovi na shima tutara mwono kushita vya tuka muna kuhusha shiri olongandalo horo mene mwokoto shuro shaka karao vengi zapo omewa kaze sutu uliko mwemainde povi umulishu wa mbisa uzave sutu kuno njo nyingiri komu ndambo peno njo nyingiri komu ndambo olonge shefa wina mwokoto waka karara kaze sutu mewa novi umulishu wa mbisa kufutuwa mbino shinano mewa wina ovi na mbibete usha ominista hii anjera rokusha ngatupa to mewa uja shime mgirene kudamu ndino ndi uri imena ushera rambise eka hu omewa po dondondo da olonga da bobo horo mendo kuzamu ndino ndi shime zono kuhingira na ipo na imeka mbao uchako obapati omewa uturukurondo mawae kateze faka mwishi mbia matu hilo kufapa kana ufapo mbia mira eno miyano kufia kapena wana ore ndira haro minister ore kahu wakushi omeanga epati wakuja nai omea maepa samu olonga da bobo horo mendo mwako pishuro shaka karara wakuja umuaka karo do skole nuhina lihi peke peke na ambo ya mwishi uja onge maidi ino katoro pora kofengo kudako mudambu iwa wana mwota nambaro kapena mwanu wa rishimota mwingo maungi maka ndo nshatunga ya matu ungura po matu kaenda o longeshefa wino shinga peri o longeshefa zengi mungo paka raa veno wengyo wemewa omusha o longeshefa no tupa tohoro mende matu kongwe mewa ndino ndishi matu hiku ni mungo paka raa kudamu ndino ndi uri nushi limbo peno vina rio zingi vili ponda mbo mke arara ndiri mo shitoho uri rono angare mba pira ministro yare onga hoki ya nisako usha o longe mainde yetu kula shino kapato mewa wangu mba waka uri yombeka ngoro nyombeka mumasere no ne yuno matrita no wike na pofia olongananda lo horo mende kuku no mata uno mange tino ina peke peke ndia rara ndiri monamo longananda kale paso me wata paru kari okuja onjo yeme wa turimo ule uri omeo nae kondwa nae pasapo dondo nondo pofia kunda peri na wina na ime kura mamo kuja mesha ngupa pira ko shirata oshina nishongana jiona mwota ko usha tuka hakaene tu kare no shihu ngiri wako usha matu shiti matu futuko yeru mwe natu shiti uja ave hakunda ave patango mea pofia ni matu kujita kumini

mwa na ambo umwe okuja kwa shiwa na hii muno njo nyingi mkati kwa shiwa na pofia ayo shiwa na kayata mwenye mwenye kwa sila ya minister pofia kukilima kwa shiwa na mwanaoro kupa hama unuhisha tuta ya matushi tv pofia inde kupa kwa mwanaoro kupa hama unuhisha

0: mwuro kurande mwa new era okuja metoko ogande gamwa vishima beno mahongironga nguma yonjiwa kosha kuinjo watu etanjo po kuinjo mbiti siro yobule ponole oku kuto mundu mwopo sisi njo po mwoshimungureho sio sio yeti ya kakara kusha arikane pahe kuto kushito maningiriro o maningiro koposa njo mae patashire milongo vita tuko mwene mbui ousha hambo umwe ousha peno majiwa matiki urimbane okuja arikane metoko ngamwa vishi ima beno ndiro mba vye beno maho ngiro pondo njo umayu njiro koko usha vishito mani njo koposa njo oposa yyo mutu yyo vyo ungura vyo shihuro mwa maunguri yyo jiri o chief executive officer po o siyo kusha posa njo ya pitu na yu koshiwa na kusha chine vishito mani ngiro okuja penjena nao ombero yanji yome ya wina kusha kumba ya likide muru kapita vila mawanga kapita matu rongire na itu limu shunguru shinesho kusha matu kukara no klini kapino nye po orukofaru nao makoro ishiro ishiro shaka karara oshura imaji karashire mengo yali na hamo bari komere mbo ousha hambo mu mutulimbi pokatimba nei mapie ne ukana indi mapisha olonji ngapo masemba misiro no mauri siro wai kyo ndandonyo na injo ngaro njo shiri pakura mapa manuka okusha meni gresh wana shaka rashire mu koto meni gresh wana shitri amkar ko baga rao shoka karao shiguro shetu kapena shiguro shabe na shitu mulo kombi no bina peke peke mavi dukwa ro mati mari amu shiroki ekurana neto ko kusha tie ukapa mu nei wando pofio kumbiri meko kana wa pepa ka ro kaine muimbo mukungamba pofia kumba hakieto kwa ujashiri tunamatokero wamea mkoto wake karara osha kupashirwa o nani oruko ndwa mwini atashirwa oshonga ro jina ikaena mwindo ruko ndwa ruhe nungwari o mobi rongo vingi peke peke njo karo njo muna ikaena mwishpe usha o shiro na mwota o njo gayo meri komba nuku dako kuimbo kuiso kuiso shimara usha iungre ima iso kungura ponondo ya yono vina vishi peke peke usha iye ikaende kwa meono kulikare kako o kianjo shungwa shomea kuimba kuiso kianjo shumea shara amba mbavye kianja kumba kumaiso kianja umuna eto lo mniswa ili wata wakasa la mina vipia sanango o ya riga mwisa ni wanja waka mwze umina koko ngo uridi po siya kwa vingi o mundu mwenye kutonongo dhe anje jiri onelo hamu datu wa imwe o hamu ume mbari o hamu datu wa mbari o muvyu on datu o ujo 0816828893 o ujo kunga mwenye kutu wa hiyo mbero ya anje wino shinga ili anga pihina opupa haka ene mene ukahura nuku hanja ule angoma kee kumwa angoku duwa siwe ya kumbira uwina jithiro jimene uke kukupa uja ariga ne onao liwature okuni yoku hepa mwisa ni wanje nanti
1: Mupratene, orikairitha odhombude odhona hepero pivapa yuwa, okudha komanda kakothonda likuwa mbako mwra liwonji uthiro mbaranga. Ondenga podongwa oisha ripi njiri po, ina shumu bachiba ithane o ukietera ombude njiri yo, mweri njiri yo. Okudha komanda anga kolisha tanu, ombude mweithu muhamuda chiyo muko mnene, omuro naimu muko mnene, oime oma hatenya, oine oma peta, ombudho thenya, matu kietere muhamu mbali yongurova. Oro viungu na thonda, ombude o muhamuda chiyo muko mnene, oime oma hatenya, muhamu mbali yongurova. Omanda anga kolisha tanu, uwina tuku Tina karuwe kwa mbuzi wa mhuko mnene kiyo maithani no kietu te. Nushia rie mapeta, matu kietu kwa mbuzi wa mbuzi wa mapeta kiyo maithani no ovishi tuwe pewa pajiva. Ono mwara yombero wa shiuno mbuzi wa kutupa, onila oha mbume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe oha mbume ondatu. Aruhe ondenga polongo, oisha wali penye jiheripo. Pangarwe iri mweuliri kusha urimokuti moritha kusha uripombero mungura oviungura vepewa panyuva kusha muri hongo kusha urimetembarwe kusha muri kutulitha orutu epanga iri mwendi haeruka ondenga podongwa boise vari pinye njiheripo omurari wajivithiro mbaranga nambano yaronda ondondo yarwe ipuratina ngako mauyo penje shiuna ongeshefa onene po ndithi injo uhakene nombero yetu urandithe ongeshefa yoe ikure ishu uke kuhuye Tonongo de konela ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe, ondano ombari. Onela ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe, ohambume ondatu. Uningire okuhindwa koruparo turo marandithiro. Aruhe, ondenga podongwao. Oise waripini jiheripo, omurari unjivithiro maranga. Epangaroe, diaeruka.

0: Yo, uhakene nombero yetu, urandite onke seva yue ikure ishu uke kuhuye. Tonongo de konela ohambume oimwe, ombari omuvi oimwe, ombari oimwe, ondano ombari. Onela ohambume oimwe, ombari omuvi oimwe, ombari oimwe, ohambume ondatu, uningire okuhindwa koruparo ituro marandithiro aruye. Ondenga podongwao, oise waripini jiheripo, omulari unjivithiro maranga, epangaroe, diaeruka.
1: Ebitomi tu morongo na hambo mbari mo morongo mwaka. Kama mbia nje mbako nje kumukutu chema wundero uruko ndora kunene.
2: Oemuya kura mupurate nwange mutakame ape pori mwaparanga hirona mbia. Morwede mbi mwaka wanjapo ina mingumbiri kizu mawundari. Turo donjo undi o kunene elephant walk. Uruwa umuro chunguro chinene. Chokuri angiro virongo mwaka rukondwa kwa matoro wakapopa. Na wina mwaka kazengura ojitani jikikikikikikikikikikwa pakatiko donjo. Na wina ovando. Wana gari thiromiche mwewao korutundo. No avitara nukudi hongo mili hongiro mapewa kuchuru odo njo. Kimaze hiti mwewea na powi kunino mwenyingo karukondu wango. Ngendo njia kao njo ruwe ruwe ruwe. Muna waporuwe ndo. Wangananjo kunine elephant walk. Ya unguro viungura ya peke yuko honga. Tutana wina wando mitanda mkatiko chiwana. Uwo mbuma vivatele o chiwana. Mokulitha o odo njo. Mnuna hii orutu ndo rungula mwodo konsiwezi ndiri kwa mbando minongo iwa lina mbali mwuruko nondo wako nene nuluwa uta nondo ndo kuchivero jungurao ete mwurwezi nituwa mwono unahepero kwa hakaene ya kwena imba owa chivero donjo nuchi nene mwodo konsiwezi njo ya mbalu na wino konsiwezi njo ya mbomo mathitu kutuwa kahake ringandatu yiko konsiwezi njo ya kunine riva nu ete kwa ngo kuchwa ko kuchia nunga ino bandu o waninu biri hongo mu bikwa ba watora mu bikwa mo ruhindo ndwa kaonjiro ko ro mayiba yetano atukandira mundambo wa watoto ndwa uti mundambo wa machenja omundu waningwe
3: oyinu ya nyemwenye ola mo kwasi siambu mu masitu
2: o mu kwa
3: wa myorenja ya Oluhindo miru munu uwa yinene, miri hongomo, eri hongo o ongaro wabandu, mba munu uwa yinene mwethane.
2: Uwa wa emoja wa munu.
3: Uwa wa mahongero, ngaka endapo, ngali numunene, ijo nyinga mudhuma, mahongero ngaka endisa, aka enda nawa, wabandu kangali nungibiro, posia jive kumuna mahongero nga, Va vaka no nopa duruge mena kuja abantu mbali kongotwe posya nemo mamahongeranga ngutwa kaindisanga va munu mopa duruge ninene
2: apo jungura hi wotudu nini anga ino uri anga popeta pi muinjo konsenzi ye
3: ai ojungura hi mwithani na mbaga murule mba utu mumwe uja mona wana umwe ngombulanja dogo I posya mumo mo atota lanje onda endira mbanga mbaga endamo bara Mwagaine.
2: Mwagaine vino njuhu, pia pa yuwa.
3: Njuhu mwagaina, pia pa yuwa. Mwagaina po wikandu iwali, oa jimbichiri mwajana, jimbe kujula, oa jimbapiti mwukwiti, mwumoronga na etano, jimipatorola.
2: O jinaji mwajawa wengu mwajawa mwajawa njuhu. Kwa hino jinaji mwajua hakaine kweno mundo ikujahatiro njuhu, yedile pangatu, yedile tuwapo mbondo kucha. Jile pangano njo, oche kwa echi mechimo tuwa po ulime muthupi mwe uwa njo, o no, ngae po uwi wanjo.
3: Ayo, jina jimi tuwa po kumwa kwa njo, chinene o njo ini jau, panaka jino jau. Muthu kujo, o mbepo, kujo ngiro mbepo, ndijo ii munu. O munu kuja njo njina, o erehi na yata mbepo kuma ii, chua munu mbepo mba ita kwa njo, o wejiti kuja, upenge mbepo njo, ukakali ni mwina, kuma hii, njo isu ye kuma kudwa mbepo.
2: Kujo mwuraimu ningiro mitana mbite kipindari ya mbomo mathitu, kusoki anjo hambara kana korutu nduwe okunine elephant walk.
3: Ai, amijinene, mi ningiri hiki wanakihi ulili kuja, chikale, nondondo, yoku ya nyombango, kwa mahongirongo anungu, kutuwa hongwanga, Ukuja, andali hiji wana, chikale, nukuja jinga maji anjo, hambara kana na jo, kwa mitanda, chianyi mitanda, bima imuno, vika no, nonjibiro wa maho ngilo kuja, onju,
4: kimaga ni muzu ya kupenga bi
2: mbo ndi mu hindi ko jwana je jikana ngambudi omwe mu yungura ye chawe ngu ka mu konzi njo mari ja
4: mbo ndi mu hindi ko jwana mi ja jiwana nga dwele wanga ku pona budu yamba onyo ini ye na ipu putuli mbaka itu oje ina jimme jimira ngira ko jwana mi ja jiwana jetu nga tukite wija tujiwe njuu tujiwe njuu uparanga wayo mpumbo ulimisa wae mkwewa wae mwishama hepo
2: mtena wae humu umatera mwe humu kuhepa mbae umundu wanyuki
5: wami mewe isabiji haruka
2: wavu piwa umu kwa eki andi
5: wami mkwenye njimu na kwa jibi njana kwa jibi balu ko konsebesi njo mbombo masitu konsebesi jitula mujiro ngoka ho
2: ndo ngira majiri ro njo okikwa okiyunguru ki pupu pupu peta piko
5: ah majiri ro njo ujunguru ji pupu kiwe jiri le uri mumu njo ujunguru ji pupu ka ka junguru ji do kinene ka
2: ni juwe ji wa chwa ba ko jamu isani wa ko maithani no ku ka jiri ro njo uri pura nei
5: ah jimba ko ko yemika jiri ro njo mbiri buri ko janga heno andu andwe ondiro apa hago mago ba nga hino vunjigo kuja mukuru ndiro njajanga o mwana mbi kuja nga ndiro njige kuleba he yugu yunju ijeberwa bi he yugu yunju ikula mapopi kuno mundu upete kibijiri oyo kahupa mara na hivi na olimbi tukana byo unju mutasa no mehuli ikapita byo kapita
2: wati kuba tira byo mbombo makito
5: ai pati kwadira mbombo masitu okuja duga pamwe no tuhupe pamwe no njume no kuja omwana mbuli boku kuhupe pamwe no njuu o juwa dalo njuu rumwe juwa kaho njuu lwa mahi wa wakwe duu himo kujo njuu nji kuja ira mwanga ndapo ya jita yondu ndale utupwe ya kapena konyo na nduza jita okuja mwana kuhupe pamwe no njuu mbuli poliri kapena mwana kuja ai no njuu ndo zetu jumu na yo kalo njuu ndu maeso kuhupe pamwe no andu nga hino tuze kune mumano kuze tisa no kujitabi ojimu ningira biko mitando kuja omuntu cha haka ene no njuu nga epo mbepo uliri njuu kajibuko ji hahu juju heji jitire uhahu maro pingi babo njuu zetu tuze jitu uhahu ndurumwa kwa tuwa lomba madhe ya polu kwe kuno miyala tisiwa ukujiozo aze utuku ukuli rongero uhahu kumukumambu wazo meno ukujiozo madhe tisiwa aze utumano ukujiozo ze tise na
2: Nabano pia pa iwajua penduka mo konsensi ya mbombo masitu mumu hupiro donjo. Konjo kutara po peta pipocho yungula mbombo masitu pia pa iwajua penduka uye.
5: Yungula ima penduka pia pa iwajima penduka mbombo masitu. Yukonjo kupa ateno kuma kukuro kuja kuno konjo ulaze na puze ya poa mimuni ukonjo kutara kuja hapo. Mawanga madheri pino lae perepi ya o yungula nyebinji konjo kutara.
2: Ne uno pona pova ya pova ni chwe no uno donjo o mwinjo mbombo masitu pomba putulira ye kubaza
5: enjo asa paga ho bunyi dulira
2: ndo we muno uri anga pakati ko yirongo
5: ndiri anga pakati ko yirongo
2: o matero wili ya ne mo karo ko mbago epo mwinjo konsuzi ya munika imu mbure
5: a matero wili mbura nje ka terwe nawa o njo le to hanga tene yinene ndo tena ho bali bape mu biungura kuja kamatero mathembanga terwe na waundu upingi babo na wonju ubiri ade bandu debekere
2: we bayange matuta yungura kuzambo kwenda ku munoko jimwa jama mu batiro jiwana mamu ka cheho jiwana
5: matu batiro jiwana jinene no jiwana ri kana gajitunguli se buja luku buja muno njo maijidi amaitunu ko jumundu tukonje kubatera mbapo matu enene inga jitunguli se jinene jinene ajimina wali mokozi bizinyo mbombo masitu ina na wina ndo akunini liva padwe nini kuyadira no home no kuyo to ngulo kunene ere pendoka
2: abano ne imati kuja mapumba moke honga no yunguli hiwa mimi nkunda nika muno je ruki mumba jange kachipo omupatru ke peta to kavatero ando ko honga mapumba no wi kwa ina bi
5: ogina ji hiji ni jiwa ko honga mo kunene ere pendoka ami mupatru ke ko honga ajibe no anduli mimi hongo kuhanga uliri hina hinapo hino hine sindi kuhanga abantu bume bango kuhanga ali mika honga luna amye ni ne ku kulitwa pa na wale kani no gani wana ndi misa na ndoko kwe kuhanga mimuni
2: kupitia mo konsensi yetu
5: kupitia mo konsensi yetu na kuisa na ndonge mika tatuka ende pa mwinene numi ningi ndonge mika tambo mama situ ete jo wangu lo kunene fendoka tuka onje pa mwinene o kujatwa tiri juana ukujeta bobelu no yaga ndino ku baba mwe nonjo
2: kwepa imodo nongo mpratelo anyu mutaka ndito nado andwa jiharuka kwa mo consistency jambo mo mathitu tiwe mupoji pumba uri okuhungura nokonga kwa juana umwe vandu wapatuluke andari imwe hama pamunga mona ya mumunu ya ulipe no nganga nja hongwa ponondo wa rutu onjo chimuri kwa consistency andari ya chinene ngo opukiro omuntu ayiharuka ngwe mapene atumo pongo ye ekumuhonga omupatuluke chinene ama twaka ine ko rutu wina ndika tuyeru efape no dozerika de okujanga ino dozerika de po oba tengwa pore no mundu umwe jeri ko kuri meri prako ja po no mba banacho bakadona kumacho mukadona no njo obina bi hakai na bi na yongire ngeraka ama mko tungwa cha maji wanjo njo waja bi umucha bi kuyo no tokire raka ro njo ya nga ino ngingo no yune
6: mama ngo biri jina ehumu kala ko consequence ambalu Amo renjo renjo.
2: Mhm. Ngwe genda.
6: Amo kuyiwa.
2: Mhm. Amo kuyiwa udi. Ta imo mta ba kuyiwa mbiri ko hanga yindiro renjo. Ya, namba no tupa. O nguro o nguro chungura hi. Watora muno ngo apeke mbasa na pe chungura chipupo jawo ngu pochi do pupeta pi. Jawo jo maji mukaza na tujwa yo anje bakaza na bingi polo serika de ka muja. Ngura mbi no kuyura ku chero do ngi amara. Ku kamburo do nyoka no ku. Kibiro donjo po hiyo ate hitimo mahiwaro itimo no South Africa or Kenya inambiwa kwenye viungura ojikwa yiye kuze kupalisa wina
6: ami murudu namba hit mukonene elephant wakamba hitimo mburanja zuko mwezo cha mulongo na umwe nuno hombina mo orupa muwe mena kujembe kiro hanga muwe ndo vingi ede upara muvyo mo mahongiro mu paka hongwa uyo jimbino mpango na ojimbino mpango mo elephant wako kuhungura puno nonjo kuhupa puno nonjo kuitha po chitandi pakati ku mundu nonjo
2: okuja ukonjitha pupeta pi ochiwana jekia kura pupeta pi jinonga mburi ojite kipu
6: chiwana janji akura chinene uriri chinonga mburi ono mwimbi mbeke behonga ombiwe konjo kuhungulisa nono havecha omahongero walo mamwetete mtu basithe kokuwe kutuhanga bena kucho bino iwayo po wengi ba beungulisa mpaha ungulisa batiti mbetira maro wengi wachi wanachiko nyoku ungulisa mimbi tuve honga
2: omupatuke omundu kaonja mwezo ili utuku okaramba onjo omobikuni no
6: eh wa mpatuke jinene bikaonja ulipuno ndo ruhindo yetu ndutuli pamwe kokarambo onjo omoyikuni no utuku no nokuteza rumwe deno kona kudai kukachwa kuchezo ngenjo unu deno bina chipaka deno bina che ya yeah, na ingo kupita mamurongo na eta na ehe kukavaro zonjo uno
2: tajua kama mauwa na wati hongo mwiku wae mindoro utunga nduku yuhuji wa zachini mamu hakaini kumu ya rithawe na chwana
6: murudu nambiru hongo mwiku ndo vingi nuno humo chwana mbiru hongo mwiku ndo vingi ya uchwana chivango kuhupapu na ete chivango o omiri hongiro kudakwete kuhana sana pwe nao vina vimatu ungula vya angucha vechue ya uche chimbiri hongo mo yinu yungu uche chwa nanoho chivanga wa mpango kwete ya kuungura puna edhe mima tuungura
2: embo ni mwenye njako waneke wakazo nopozo serika zima kutuina na mimpia okuso kuse kama mimi tulipura kukuri hongo kwa hongo za kinda na huku ya wazo anesa apo unahepero otupa wazo serika ze orupa numori jodeo paritha kujavea nje kamba kupeta pi ramajewe wawipo kabe kuti
6: tachada parece que yo oruporu na hepero ya kakujongo kuja onju moche mkalo na kasere kukamo usoku kamo uri hongo iname uri hongo mugwenu usoku uri hongo jinaji maji uri hongo mugwana ji uri porwele okuchonjo usoku hupapu nayo usoku uri hongo njo uchime de parece que ya ochino chinna semba o kuye kuri hongo inambi no homyonga mbituri hongo mbi
2: ochiori okuzera kokujonga ndajina jo kunine defendo kanji muka onje pamwe yeru wa mahongero wepo peta pendali ya muka tuka kaya na kucha o wa umwa umwune wa mwune ni oru ndali ya ministri njiwa wipo kama muru kondwa ndwi
6: eche zao paisa kucha oru tu oruwa ndwetu pa mahongero kuwa vihe mbima vipiti meka mono norupa kucha mbika lile mbika kaya mono norupo rungi mbimbi mbitu hongwa na mbima weke tupa rukwa Uwe chimbiro mpatulike kwa hivye mimi mawe tuyetele kuchambiki tole mochi na chimachaka ani nuku hongo chiwana mumbi upira.
2: Yuwa nindu wadhuwa kuja, oyo ngwa hudi kwa kuja, oyo mchiviru wadhonji umarukondura mbazo. ochikwa chia mumunywe
6: at ameetira uri hi nohamba obina bimbim he unjira uya chiri meki he kakara pondo ndonji etira mibere mbegere bauja hapo na bono mberi anyire kurutundi onjo kuza ide pomundu ya ndaye chimoka onja rumwe murimo lo hauto mamuka anja kumamuka anya mwe kuye kumunonji akura munjira ya stamba lo hauto yenu ya chitiri oche tira chimbaka chimba oche tira kujana bano pea bimbiri anjire kurutundi modo tura ndutwa kakara na lochi twakatari so onjo kubira kokutwa ya ochimba ka de upara chinene mukuchana ngoro njo hipra puno mundu po indu chimu ye chi chimu e pesero njo u kuchalia we ferari hai ko njo u ya mo ino kupa puno njo u na indu ru mu chiwe chimu hena ku hichi o vina chana ve chi hai hamithi ya ndu chimba muna kuchana ngoro njo china uliri chima mu ino kupa pa mu uliri ya muta sana na wi ku mu ye ku ma indu chwe chi hena ina chimu chito chu ha
2: ajwa no nembo nda sana
6: Kuchwana.
2: Kuchwana. Kuchanga hino yuhupia pwena njuhu powe mupomatha. Munguro yungura yenu.
6: Kuchwana bine mboro kucha. Nkale hupia puno njuhu njuhu. Hupia puno mundu. Maro chinachima lefo kuchita kucha. Onjo hii hajito vitanti kuhuyo. Okutokozo njuhu mkuti. Ya naende se kuchariha haka ene. No mundu wakari sebuo mchurongoja uchanguzo njuhu. Mara uno ratio ya haka unu umpa kuma mapima ka onja uliche kumuno njuhu. Popelu ni watu puka wachorombo njuhu. Uje mera kuwele wapare kuchari onjo ngatuhu pepu nonjo onjo jipo kuchu wauliri. Chuhu hena kujito hahu na ndi chumwe. Chumwe nguli sovi mula mpi. Ovi chumwe chito vijito mbi ha.
2: Kwa hepa jinene. Ya mkotu mekste uvali mwengiri hala kukucha machu wanji hapo. Ndato inambi muhungi rambi onjo. Onyo kongi ya mwini nambi muhungi rambi. Vika onja noku ukuhupa vipeno imundu. Ya wakwetu jwajua muno njo. Ukonjo kuhita kihoji sita bali munene kachia homba po omukotu wapo omba na munene ile ntemba wakabali mato kaonja tu ko chomusembo ime hako muna kachia hoja muno ngia ma ahitiki hoji sita kuya jenge munyo ko hopo ko ili lilo jina chwa ili lile ndo amwewe kula bambe ko mini geru tenga wa wali angoru hindo wa ko ma hiwe ngoko onswezi ngia ya kamundu mba wa hitimo konswezi chimuna njambo mathito kunene riva Ovi kwa mbiwa tora mwona mbimo munu kujapeno mbangu chinene po chimo sasa niko doko nswisi ndodaro na inda puwe yanda chawa wengu waka unjo jita mbura mojita mba hicho maje viro unjo
7: Moro mwisane anu kula kondwa kuse muhewe ya mkule mkananjo elefendi wakanji mbangu njiba munu po wakotu lonjo wazo njenda kuo kundi tazeri wa zajito mbura kula po minungo viva vita tuku kwa akote ayeri ombura ndatu okuchoma yao ochiri onene kinene iri kombanda no kalonji ndodode anokuyaruka kadiri jina mugose izi ndaru ndiri ko kwa mamu hapo o kudatura ngalerere okujojo jina jima chia nokuyaruka chire kudemuna ochive muna ochina ochihimise chikuja ndio ndi mutoro ndiro yetu twatiro bihimise kuyabyarwe okuja mukure cha uno kumeme na bihembe ko useni na katopo mundu ko kujame kuna no bina bihembe okuje njo pia adewa etatwi bala poru benendo kuya maneze tapua masa kuinana okuje je oye dieta ngulo kuya pinane ke uyizo jwana kuya jinga tinano nje u yupo pona et
2: bano choru tundu makaonja ni mate ku batira uchi wana popeta pi wana nai chima tuli anga jarajija ojimuhungira no amba mwili
7: Onda ndetu uya ndweri. Onda ndo yo kunene elephant walker kayo kupango yo kuchurura. Uyima twa kuchurura ku mulungu rubeze kuchapya ka chitandi pakati ko mundu nunjo u. Kujo mundu mari yo miri bade. Uyezi jina jima tu hepa po mari jina je jakuna. Po makare panganda ye. Uyezi jima tu hepa omangulu wako munindu de pango ndo kuja twise utuko jizo kuchurura chitandi. Mundova, the Chimacha, Pim, Bimbira, Jamatuma, Gatute Pango, we are good to a Pangangan and Jane, you're going an elephant worker, over two tower, you couldn't have any, or conservation by Jero Kuti, do other number of Maramaya, Tonga, Kutuaka, and the Sajida Hipamwe, or when we couldn't have yarn or Bantu Kupama, who put my him between of you. I mean, you never to have a pang.
8: Tulaera kujawu yenda we wamunika we watora mo yuko yangundaro ambimo ya ritha kujiwana nunga ino juu ya njio nuge kujiwana pondondo ya imati ya ritha kujapeno mbangu njua tuara po katika kwa konsivinsi ndari enda kukara
9: ya kune no kuheba muisa nejidu mawe mami paha muhenye mbala koko sisi ambio kangu indi kuru kondora ngango ya uyenda mbuto kaenda mbamu na uyendo uwa Wandu mabe wangara yo mpangare njua la yore mulati yo hiri mabe enenisa Suma utu kuya unu wandu mbiri kuchikara mabe njua hautu kuplati no mpangare ro Ojino jina hepero jitenga jituwa munu kawano mabe kapahewa Ya una mbiri hongo mindu loko suyen sinza Zeri kongo tuwe no kuhakayana no loko suyezi zao no loko miti zao Kaweno njiviro o nyingi loko suyezi zao kuchawa Mogosis, Muka and Duque, Munguaye, Ujo, et cetera, no matter the carriage, the Twendere, or Ocubatero and Vicunino, or Manumbo Manumbi, or Mabe Puruma Pulong with Ocupramo, Modo Committee of Ocosesi, Maya Puruma Pulong with Ocupramo Cancera, Maya Praguete, the Madrid with Jambi, Zambia, the Gatunga Navio, Twenderimbi, Uja, Molyongo with your Mahakaeneno, Nambi, Bumbambi, Mundaviri Cocure, in the Maya Ocuprago. Kondoro yo ministri njiwa horo mende njiwa natire mawe pula kwete obite obikwa meo vinabihe no vikuni no vimaliwa okuja momu nukuja ndaku zobi nambiri murwezo ruwa mapehepo mahongero andari wandu yuma vianguru mwambiro adhe hadheya ahi haikonjo kuziro wandu muruparwa yenja haikonjo kuziro wandu muruparwa yo kujwa kandueka ya no njiviro mena kujwa nubiri kukule no vihuro okuja mapehepo mbango yokuja bejwe kuja hapo mbimezo kugapura bi mbimezo kugapura kuja komiti wogo sisi za male hepo kugapo pigu no bandu bado kuja bandu mbabe ka no njibiro abe hapanyerizo ina munye abe hapanyerizo ikuni no yao mebo bina mi mwenda muri hongo mwingo maka enderonga okuja te oyina matu ningire ku uliryo mbyo kuja ete matu hepo ya jimatu ye ku yo honga na jimatu ye ku tawi kuni no yao kibe tulapotere tufukuba lo ngira ngo to bikuni no mbya kombwa o hauto maye neno kutanoka kiryo kinza ho moningire okuyarukira po mena ku jomba tero taro mahinga no yani kana ingwetu o mahiwo maho masitu uja okata wajipa tuojita wapongo tikita wa mwene no kugatera mena ku jomo kuti kineno njoko no kulamba kutwa ko kule mena ku joma hiwo o mahinga no maho Oetoma paturuke, meo yinambi mwobi ningire no masa, chiba dhoi chumbumba jetu no hoi maji ya kurukongoro wao, maji konjo, mawe konjo kupaho, anuma mtu ya raere kuja matu ya neno kwe kupaho, obanduwe bari mwumundu ojiku nino po ume mwumundungu ojiku nino kujo anduwe liro vengi, tutuwa po do tima, anuma ya neno kubatero yiku nino mbio, kucho o mama wetumba wakurupe mba na watate wakurupe, we neno kulikare kako no mwinyo, okwe neno, okwisamo yuri avya wamo yiku nino po do miriba, Mio vinambia sana ngo mima dene ngo ningerea kumkuo mwisa ni jithumawo.
8: Apo jungura hiko tukono hiko wa unkuwa na kwa tenga. ochungura chaungura po anga hino moja mpaka yoro riuri.

0: Muisane o madodo birongo mbiku twatenga chimuno byongombe o lonjete o lotavi o korosave chimadungire na ibeno tutala tulumiriba tumabeteya vetwa chevera na nambe binambi no mbatero no masa chiwe bichiwa uri kuje uyungurise kumukuru lomiri wa mwete te tuate ya ndale ya mingume hungire mbuna nyimba hate ronyi menako jilo miri wa zini kathana hala kwa tere uliri mara eche te ya ndaku zere wakutu mbe mba ya tere la tere ujo vino vina hepe uliri mbi ungulisi wa mimatu ya wongo mbi ubi ungulisi wa chiri vyo yuko kuja vino ndiru pumwe uke vibala mwe vate kumunungunu vima liwa kuja meku hatere mbi zambi uwe kuhatere na hiyo chiwana ni ndi chue vimunu kuheta pi hiyo chiwana hiyo chiri hatere na vyo uyu ungulisi wabi na hepero uonji umavi ramba umunda vee neno kutio dhumiri wa aveka no tutala avee neno kutio viria vyao aveka no tutala tuviria tumatumunu mwina unu utitinga henombo waraka na mweno uonji u kwa matoto kutulingwi mwe ningire kuja vizambi chiro ina yuna hepero no homba wa ndumenga aveno masa ngumaene ne maene no karandu binambyo bawe ne no kututondono ngo latu erare pwibiria veranda atuye kuhongo andu bawo abiungulisa uyungulisa wambi kuja beri kareke kono munyi nizani
1: weba jinene ange ko murungu tuno bingi matwenda atuhungire o chakoro rwede ndu maruka onjana o pombo mbura twanyu mutaka mbeje jenge o michimo makati ko twana kavianda o michi poka mukutwena na mimbi ya cheberwa ko murungu ngutukiro andoko horomende no hade ki akura o konsivensi onjira de uti mo yuana ya o ondwa mu zuma twana maji ya hingo njude ondi charo maveri ngaino mo ruhindo ro endu tupatire ngaino omundu watora mo bikwa e nembo ndathana piko chiwana che o mauzi wapi wa mega mbura kuja moto tetire kuja wapi wa bikwa ndi watora chongo nguta nyimo twaire kwa nani wakonyo wa bumana nene
2: O kuniro kwepa mwitha noratio, o chuana jamini kwa penjembo, o yuana mbi bitwari angere, o jabu mapezo wa kwetumbo chiri chiri, o andu mbeka kumbunda, o vependu kabuno njou, vechi wa kucho chipuko choho, posia momiano yuku hakaina na weno kui uonja, kujaweza kui uonja vi, katiti mtu pupe no uze huu, ojinojinene ndo rutundi chi cha chitwa sekamena okubada popedu no yuana no kuhonga chimna chitwe ya nai mekambula kuja nai ojinojinene imba toramba muto kukonjo kutamithango mahongero wetu matu hepo kukara no una chumno pamphlet ina yo pamphlet amwiza na bimo
1: mbapira kuya yo njuziro
2: ya marambuli mu maraka o weto vininga wa dorundu ochina jimo jinene jima jihepa kujanga ino mundu ji jitweri po mine no kutora kana ke marese kujanga enjo njunge iwo njevi umichemo pupe no andu kapekara uriri posia shirijiri o viwana chumno konsiwenzi ndo mbalinda Maavi hepo kutokiru waru kwao maungiro mutu oji na imatu hepo kutamitha uliri na imbe viungulithiwa kujave chondo wadhalika matu muno kamaliva shimatia nene tuwekaya na imbe viungulithiwa kuchururo onju mena ujo konsumizi ndo mbali ndo anduwe kuna chiri chiri ketupa nutweli muno venike ho chiri chiri kusha wa muna onyono kero onene kapena chikuni no mutu kamuya tonjo uli
1: o ndandene ro rutu reno nga hino mauti anga kutara o yivari ro donjo na wino makwati wa dzo china ije kumunikire vi yajwa yanga mwindo wa konsensi yango yambo mama sito ambazo na kunine ri
2: o yivari ro donjo shieru rukango geru rukaposia ka kashiali ro ngendo chiri chiri mena wo donjo yene nokuda pombombo mazitumba ai kocho kavari Okuja ambaro mundu kanoja kakolunju ozingiza ova nganjo romende mutu ina gaina kuita vera posia ingo kulianga deria nga chirichiri menaro vandu mena uyo tawi kuni no mbitu wa mumiramba kuna upetu pukomeva okuja mutu nyono kero chimaiya ondu nga echa mununju imwe pomba ri kulonjo de odonta ya
1: kana kime ngumba toro kana nga ko ke pangono manguliro wa chinene pokati ko bangulo ko conscience ai nona iho tututweni

0: mbuye pana mpulani wanje mumvira kupenda kuoka kole kombambo yapita minute mu yumu mulongo na imwe yomuka wamimbe mutonda kavango minya gutwa hakaini mindo luve ndwi ndambano menyingire jefiro kuimba boluve ndwi lo vina ndenguko shiwana shuruve ndwi apaturuka no shiwana muchi yanjira modo jibithiro obona ndengu no na hepero chinene koma trio mu platini meheruka ko matuheruka ko rutenda ndino Mianjo bako njiko mkwetu ochari chengu waka uta ulimoru kondondura maheke mune yubaro madhe burukiro woshiweke shobare mane mwanamibie. Kumatu ya njo bako metupe kwa uchapondoro kondondura maheke kwa oronga nifiwaye. Chari chengu njiko mbako onjo.
1: Ya oku nino kuhepa andangi marapo kutuindiro mbako mwuko mnene mwe. Nambano po kuwa raisa mbo uriri kushandino tuvi uru kondura maheke omu karukondura kumatoro rengo kashinene. Matuka enda pa mwemba mpulati ni wanyika ino sinashika tuwa ngu kumutu visa ne uriri oku kushia umunye weyuru maunika na wa si matuku ngile kuna mwenye mwamu chadhu rishira ikirisho kusha shiri obandu tulimoru vede ndo mpulati ni nabano dino ndi uriri matuka enda pa mwe usupimba amatu tara kuhisho shishitu wa shanti ino ndi uriri kunda tuya hitamu kushanga hini kuna mama peka enda kura matuka kuna ingo umwe nguwa raka endo kapade kunu mtoro wa wakaru kondwa ya ukusha matuka enda pamwe na uriri kunda tuya hitamu kushanga hini mapeka enda mape peno viku ya mavika enda mba mshima tuhungire ni kuno okamo supinju maika enda kwa uriri omuka indise woshishitwa kashimune atwari nungu mbilo jitwa paturi wapa iyo mtu kweri anjire uriri tukara nuku imbura e imburi orehi shitwa dhumboni okwaya njo yukole yangu safayo kombanda moshinene ya obuja kama tuwa kaini kuna imbo vemwe mbase mba misa iyo shitwa hipo mba anjire ori ya meto po hambo rata na shinene mwujo shitoje uja shibi kame mbaka indu kuwoko pamwe ni mutoro wakaru

0: kari no umna o warbe no hundi ngai no mosha biko mundu shimuna ngona
1: ya komundu shimuna ngose ripo si shiri ete no matu patu maketu ogu ya kura tu ya kura si echi shusha bi sha ni hichi vanga hi ungurisano sambo no mapia njo ndonto arikana kwa ndupa ni no kuonjo kutuva pera makusha si shiri no tunontone no si matu de mbuka kutwa onjo kwa kongotwe no osi shipa sha sinene sino sino okapa de komurongo masi mungu manu apike sambo no vinambi kwa pere no si shiro vinavi ovina vimu ya njako mundu ovina ntengu siri kuingiro wa siri kuwa ule nguri mbo kumaneno kwa ngoke kupaturo maoko weke kunana kuyanja kusimba shon grateful heart red foundation na mtu wadha kono meranji onelo hambo ndatu oimwe oine oimwe oiribi oine ondano ondano oine onelo hambo ndatu oimwe oine oimwe oiribi oine ondano ondano oine mtu wadha
0: siti
1: ya okuya uza mboru kwa ono meranji mtu wadha siro no lo ambo ndatu oimwe oine oimwe oriri oimwe oine ondano ondano oine umotu vada kumbatu wa hindi unayoko hepa ndangi
0: gamoshi nao
1: gamoshi na tukambura andao hanga sanzo hii wanga pombe tuwe wanga ete tutora uri ya tukanja kumunu wangu hena shuri tatu sa oshi nesima tukambura uri tukambura si hiri andao shila ya goshi wanga sima siyepo kutuma matutu nisa tumovandi mshukumbu varumendu betu na vina uri avituma vika enda aviko mundu
2: Mapsanok, okuhepa, eraka Romeo di kwa kingeda mungwa, wo Grateful Heart Charity Foundation, kubandu noho uomba semba misa ndi yuwa randino, yuwa rovare mani, mkaruno maturu inga okashi nene, uja, ona uri mprate ne wanje, madi munika na mwishi nene urikula matuwa kaine, kuna mute mga, minyanuka. Ya, nga hino, matuata nauka matu, mturipo shito shuwa, shima shimunika na washa hove kwa na washa Ruth Bero umunu shumo hitime tuoro meri nani no mui mundawe hingu kuma meta meta munu wa hangi munu tuwezira mbu uri rugusha hapo mwakonjo kupeta pi okuta yu andi ruka mbwa mbate mwaitai mama kujirwa kujeki yu varandi nangu
3: ya sitaka tenga mwango kushandangi kutate kapimbwa kapimburua mwango kushandangi kusha paneme uwa nupade mburuke uwa kashingi yondo mapisana kushe uwa rovare mane okuja mashikuri kire sino chipere ndo chapeke chimashikura ere kusha ewu vanda muni kwa kusha ewu va enande ngushinene kwa ndo veto mba kwa pano ule mane ewa enande ngushinene okura ro ukara no no no ne uwa rokuze mburuku okusha vene no kuze mburukwa ya shimo tumunu shima tienda ato kwenye soku wano vando veto mba kanaya rodo ndero do mundu kani nko nguri kwa memo ano no ule mane kusha makare mo mwana kwa sarango ya okuja shitwa ba kusha tembutu shimo de mburuko de ngumo onjo ko mbaza de mbali ngumo de mburuko de ngumo onjo ko makewe ya ringo mane no kutora okuja oshua de ri kusha ukare po shitwa ka shinge onji sho mundu no hukuro omutule mo rukondwa no wazu kusha shitwa mali mali utuka mali ya ko rukondora maheke opupa muno onda de ngoku sha shimo muno mbandana da da shangwa all white diamond shironge shefa yo yetu njitwa mema yo vina bitu tumba navyo oshitwa muno ko na epero kushua kusha kuna matutu ke ko bandu vetu mba tve kunyatorole kendiro ro nanje ro we government njale mburuka e Rwanda ndi kushiwa na ndengu chinene tuyete tietu ina vetu yo tuta shimo muno bikora pya kwa ponambo kufa isamo o vinamo batuto bakwetu shimo muno binandirimbo wina no bima tine no kuri presidenta ndino ndi bima tiango kianja kwa bandu vetu tushuwe kusha olotero chinene nene kako kusha tia nderemba tiene lo kulerisa lo kuidembera mba mushinene tuyene lo kulikurira ko unande ngo kushuwa kusha beso kukara no bikunino kumadere so kulia beso kukara no bina munyo mabene lo kupamo beso kukara no dombwiro shimona nimpia uye meira na nimpia olingi biri ko murungu jipa ko mbona na bishwe
2: bokulino ko epa mseva myano ka ya ona uri limkati ne wanje na kano chira mashika inda ko murungu ndito prati ne kusha hapo imba mapeka indaini kwangu kembomba uri supiaro mutororo karukonga inga okashi nene kansela ebenesa kwa kudura nguwa ya kura iho shiwa na poshika oshiwa kandina ki matu hungi nini pene hungi

0: Ehinga rimini kwe edande lumendu mu yamura lero dombombota. Ehinga rimini kwe edande lumendu mu yamura lero dombombota. Indo dombumbulira nda ndali muno. Etwedu nambano dalilo kuhungirwa iyete no bana chubakadho na naiva. Kwetu yena gwali ga inondi chikwadara anju ako mukaendo kulinana. Shimali hungirwa anju ndo dombomboto theni chideri petere potwi. At andu uyewa ngwali upeka udara ukulume kula ile wandu wekara mochirongo chimwe oi nyangutu iwa nehemba puma usho mupanda no mwachu wa mwethe uongombe haka ngwatio vibara no vimba nduwa vara nechito mwe edo mumbombaka vya hakae no paru kave ulili no varume ndu kukupuro chirongo oro ndu wandu kave pundu kolwi mamu ndao hanano umuli uwaliwa etangamu kara na yaliro popezo vinyambyo no nangali endo rutu kukutuka nambano kubutu hazo kukutuka umunugu hena kwa thaku yenda upita mwenye ya patuluro odhongo mbadhenu ine pomu murungo njuo mokeve mo haroka urutumaru kutukirepi beno o shuwa kucha mwotho kuchiru oka hira dhapu nduru kuro vene odhongo buti rwaveka hakaeri na konu nukua lombo galero o kucho o kukathere kare la nambano mahungichi mai hungirwa kako tufadhu vile kucha po poko shitu ndumbo pa shito kolive kwa na kolive obanda venga abetido rusu vero nungu ndo halumenda veri koruina okamuna kwa ngandanji ya katiko kwa dhoka hakuka pape kwa shima kiamba hake pito muku ulili no ututu onai utano andoa veri mochi hachimwe kanyanga ino korona kaiye ya mbwe kwekeo vizyo vingi michithe vya takabara kahindwa ima maa kuthango kwa madumendu veri ya moru ba uhara lukuru inuwe kwa kukana kwa yukatu yekana ishe hiya kachikuwa shikikanuwa dhopere iya bano nei pothio kucha tulimo chiveko chideu ucho chiveke hapo chiche kudio chideu tulimo mwedo mwede ungu kudu shua utile shua hakuru kangwini hanjewa obanduba vire koko ponje mponje alambe imbo mwachi wa uda mungu kwa katiko muhiba kukadhembwa mwangangula omuhona shi wombeli pa wachidire ko wombeli pa piti utuku chaka chiwa ko ko bimbara bya muneno bititi mbara no biko tombara mushime yo anjo o lambe wa umbo shime yo ndo anje ai yakalira ili moru chindo yai ko chunda ko ngombe ya rurongo ya mbuti aka na mwango rongo ho yaba tupo umbo no mundo kangundi shiwino mbura shi ya utungoka ya byarungurukire ko yu ko chunda kwa shunda mpupu ya hifira tubiri la ingo mkwena mbula numbo paka kambuli luambo numbo paka kambuli luambo ahingwa pehi kwetu kamanga chima mwuki hungiru ando chima tuku mwomwede wumade mbrugiru yuwa rochitiro chinjanja uvindambi ovi kanena novi keho yoshitiro chinjanja Novi mbaharele mbitu so kufere karele tenei Gai nove vali mbumbu mtu analazi tufaduba Gunda mbua ndo puwe lio makonyo kaya ndo paru kare Okuwe vako Onyama koko kehungindo lo chitiro chinjanji Ahingwa pehi Okuyetuwa kwa kahanja wahingwa pehi No mehungire unu Mehungiro muhata munu Mwachu washana wa hiya mbururu mbwaya katana ya mkatha ngeki mbwaja kutokele konganda ima ikaro wako bandu Wodhongo mbendo dho haka Dho miru mbiru wako mishiro wana chwa dhanda baka hodhe lo chirongo choko murungu Ingungu wako ati ruamba pe Pushithiwi wana ya putu Pombea upia hawa wanganguli upiwa hawa wanganguli peke ombindi nungu hawa uo bandu Ngo chindimbu ngo mukaheka uhe sha ungura minambi washa ahingwa washakata munwa alikana kana watamuni chimwa tamuna na ndova weke yako kutamuna orondi chimwa kondokereko nakutamune nauri ohia kungairi wengondorobali ingu kungairo ngwa kwatirwa ke eh, munikae ngondorobali kako hi ingu kungairi mumamurukirwa mumuithanenwa ihe ongwa kwatirwa ke ngondorobali no bali le wandinga lilonda na yaga lichito bongo ngoro ongwa hingwa pe be na we kutoro mwashi waka bikunwa ingu bahi Onguba ya pamwe shiba yako kekundere heke ketundura hi amaheke chombe yomkake yao mehungire hi akunga ili wengondoro bali mehungire mundu mukwa shibi waina kae pa kae po ngumba ya shibebe omwachewo wahengu bawo mutwa akambo hibilikwa aderiko doin Mehungiro munungu akwatirwa pokalumendu ka ntuka anangere yakamuhonga kwa kehingo zombundo zochura benyinga nyinga ayo veno ngutirwo na ponjuo yomkai dwacha imbacha hiya ko ndumbe nuko mbanda mbopo ngombe acha ya shafeno ngoto ino dongo ho ya shafeno ngoto okalumendu ka anangi omusala kumba Pupatula njaso zangu wachirimu yomu thara kumba No mwachengu wa architeka rangu ngu Oshikuwa ya mwache watatengu ngu wa architeka rangu nene hii Batula mpopo mthara kumba Pukalume ndukaa na angelo Pupa kwa tewa hiya kunga hili Shimoba ngu kuhithana Himemwa Opuo uli rilae nene Ndo uli alo ndina kari ithane wakana watamuninu Make yubanda Ndatu Oba kale ndo bakwa chibi chiba unjo rupambalo ko muhona. Chiba hite tu chima kuba hite tundula munene. A nuabesha gari hitwe tundula munene nali hitfano madenge. Chima kuba hite tundula munene. Nu chiba hite tundula munene makuchi shako kango euramin. Eurami la chito chikamba ko mumwe mbwi. Kona kuchito chikambo chi akututuma. Yuru wando la tutuman indi ndi shara ako kuchanukula me tenge epoku ya hango mwashe isha pomu ye pwami iya wakwa kamburi wako mkurubaro oka alfolde ina kongo mbiaji ndere chamboro gane ohina mutena o wakakamburi wakaka bacha wayako chunda ochia zomba iko mukuru kwa wakakamburi wanje nisha yako ko chirongo hiko ko bimbara munene okaka chirwa chime ya lambe hanjwa umbwa mehengo mambo chima efere kalero I chime yanjo ondwa chia chima zungo ondwa hanje akapita I batu wango kuna nakana tuwe kukula mambi bita uche mwajo waka ngwa chibi meje urapi nangwali veno zonga mana ye nangwali watwe vuto bahakuna ndarathima wa amerike maku hapo mwajo waka ngwa chibi achitivi kweshi ya
1: Bebu kula tena shimo shabi lambe anjo umbwa mepako aiko shunda koshindo kaka kamburiro koshunda baka shinda anjwa musho ngandama itu o kushindo ki aruka ngui cha aruka ngui na uja waka kamburi wako mkuru varo
0: kongo mbea shindere chamboronga ne kako kwe pachinene nu o hapo ndahi nova awe ya nao kodonga mozo mbando mosha uwa nanga chile mburuke o unduwe novi ungula vyo mundu umendu ngupupeta pi hapo
1: ha ha imbia njipura mundu anja mami nami baka kare mama ute uro mbura vengi odi na mbegu kamburi ya ni bata de mburuke o maka onjiro pei o hanga uti Yeshua naho gashi miame kukapitia kwetu po katumba maende kwa kahanja
0: o katumba kelipi
1: katumba kelimba uyo po shosalu chualu po kahanja
0: aha anjo onwanji yaka upathani wa ongangu na amu kachi ngobili po katumba
1: mm.
0: aha
1: mm.

0: Ingo omutenga ingo okuwamba posinda pongombe ya ndongo ihecha hama petemba waka enduvembo weba acha mbuko ngandama yumbwa na mutupuka omundo mutengo kuwa posinda engo mtamunwa na ihe okunga iliwe ngondoro vashi ihashe atende pwa umbu bena rezi jinu alohanga au babu ndolongo mbu mbuka kushunda kongo mbia mdongo uki unga hili wengondo rovati nina ashima marora ganda cha yanje kulihia kunga hili wengondo rovati wanashe wehia kumule beyandi kima wesha umbaka kahika eta ungombi ya chindede moke koro lamba ndi lugale ni umbaka mkwa jyo mwete mbaraka hitu umbaka una mwenye ushiwa mdufi ongoro kwa ndo mbuka mkengo kikuli mbe tuhile hii ahwa mkunga isi basi ambiche na uli mundu atate
1: mkondemba ingu kunga hili
0: atatengwa kwa tafamu ushe indi chime unai
1: Nu cha lumbo IP maende ko mukuru ba roma kakamburwe chapo mahingwe kutwale kwa kahanja a pechi TV
0: Ya indi cha lumba ko yuta pombia mbongo
1: Ni
0: aka konde po kilongo yaka yole yaka kungiri cha beba shima ikongo mbia shi aka kabu Inene mbaba ngango kushavi. Kukua.
1: Engu kunga hili. Ingu tubiri le. Wawira kuchu ndano. Kako kwe pa jinene fadhu. Okango leka titi make konda.
0: Hello.
1: Nu evandi data apopakara hii.
0: Yulu ali poso mungu nda, ali tutuma. Ali zuba kwa ika wa unyama we horora. Ali zuba kwa ika mbata kuyo ngombe ya shutondunda. Omu kwe wa yamba hewa. Kulu kiwe nara miti linjawe wa zubara. Yulu shira pose kwa shunda kwa. Nangwali ondwezu yao
1: kwa kahanja
0: mwajo ondwezu yao kwa kahanja mehe kakishwa kusha razuwa kwa hii mba hata kiyo ngombe ya shutondunda ongu ndwe yoye upe na omba hewa opuo
1: owa kwa chivimbo opuo waka unjira kusha jima ku vahite tundu la munene rodongo mbolo ndambe
0: vahite tundu la hiya kae kwa ongumba ya shiveza aveshi angali hitu enari hituwa no malenge aveshi tundula mnene rongo mbo kambi
1: o kari wangwa komeho na kari wangwa komupo tu ay oma wanuma ekondika na mundu watate okuhepa longa molo ndondume hango okupaha kushamatu ungiro mundu mnene washitolombule fereno no mirongo bitatu mehi efere no mirongo bitatu mehi onda shit eyo byo matere hambo ndatu no mirongo muyu na hambo umu ai me munu maike nambanu ndolonga mako bandu chimota robengi
2: Hongo bitu bulwa

0: ongume bangoku okutera ongume bangoku tera engo mumbandiri wondindi fengo onvevu ingu erike ulili erike ongwa ho hango lengi lengi ndawa mu mundu omulongo naimwe indo mulongo abenyono ruta cherutundu mamumana ndwipu mwapendula mba njembi mulayero ndwevu kuchaiya hwapi eri uliko muno wanacheveru kwa mwe akatwa akaina kuba ingunguli pochingu konja no hitiro chinyanya guma ku eri ulika anjiwe uliko muni wanacheveru kwa mwe akaepwa ngumba achibebe abe anacheveru kwa mwe olongo mbolo fupo biombambaro bi hao wanda mbolo mbungu yona ya chithewa omagula madeni koro kupwea chapo metu ururo mauru olongo mbengi chapo metu ururo mauru olongo mbimu mondambo yadho mondambo yadho muriango mbanje uchipuka mondambo yadho mundambu yadu muri angombanje ovo fupo dombambaro ovo fupo dombambaro ovo fupo dombambaro ovo fupo dombambaro chapo meturo mauro odongo mbengere nungwa yenao kulama bita bila inyangu yanya sipa kwa macha macho anje mohungiro mundo munene kwe ikula mambi bikambule kono mepura teno matwi injongu no inyangu wapenduka wa uhala
1: wapenduka nuba kurupa
0: wapenduka nuba kurupa
1: Nelongo kufapo kangake mekumba luza muye.
0: Nyalikana.
1: Omulume ndungo shimba luza. Kumba luza molone nevare shashaa. Chala nukamburu wa mshilonge unzo.
0: Oh mungu ya mungu.
1: Luku kumulume ndu. Hai majibi chapo ina yombe mpi. Ani ndi longo ondoro akando atakango mai ya ubume uhu
0: Ongombonji kashivale
1: Ndamwe unga sina kotoka chitu ko bide ohigend Ade jamona baro mamu ka ota ko nyose kanwa mai hi Oye bwina baro mamu kande mau kando ngwe Kangumba luo Congo, te unro kuyame unro poya kaisera, nenduma kwa. Upani ni kongombe, upani kando kongombe kando, aumbume uhusa umba mani na kuto kambi, kuto kobi.
0: Shima ya pehe kuto kobi heda.
1: Hmm. Sambo chama mamu kaka kuto kunyosha kanga mai. Uyambu inambano mau kando ngwe.
0: Mm-hmm.
1: Chia uyambu inambano ulipi. Chia uyambu inambano ulipi. Kwa kate rongwe nai.
0: Alikana.
1: Epa.
0: Kako kwepa jinene.
1: Sima tamunga kena. Orutu wanjo ruhu inta.
0: Ah.
1: Sima tamunga uriyama vyo sima tamuna kena morutu wanje ruwinda
0: Orondu wa rai wa kucha kata munu omu hata munu anu Kako kwepa jinene inyangu gomba poke tambo
1: Okwep
0: Engu kwa kato wa pongombe yaka njeke gamba nabangwa yobi shumambi atika numbi hina muonge Ei nyangu kahia nyofengu wa hipaku Waho hao kwa uri liko wandu matumaye pula tene numa evu Matumaye pula tene numa evu
2: Howe! Howe! Howe! Howe!
0: Patono imwemba nushimotara ya hene babiri nushimotara ya hene nemuno andu beno longama eyo byo mathere hambo ndatino mirongo muyo na hambo umwe oshat hia kae po ngumba ya shibebe hia kungairi wengondolo bali nuhanje ipo nambo paka papa kwa mboka pongwa yili pope lumbo Ope hiuli, hanjua baba kona kuchitolo minutu na. kupeno mwashi ngu ashi shongu kumbashi o architect onene mundambu ino njira mundambu mbwira mundambu njira muna ngu mkua utia uhe ingui justo sangu ashi imui guino mali ngu ashi isho shaka mbinja oa mwashi ishi oa shisho shaka mbinja berilo mbongola kwa kwa njuru prate neusha Kram. Wakamburuwa wangama uliri wakamburuwa wangama wehe munda wa maha kusha nunji pao walika na mundu watate mbikupeko oka luteto uli nu ya luke nao makuvi
3: hai ukuneno kwehepe hika limi nike tukulo omu kiwa na maende webu no vandu wano hivu wabongu walike hanja no vanga kwa kururo machela wacho watatemba makale mburuko ukule umune makale mburuko ukukule Mena mafere hambo ndatu nubirongo muyuna hambo umwe Hanjo wanajo kuwe rima nganda haka hango kujita nipotu hango rojo vanga na ngombo donde mafere rabe hawa Omba ya hako kengo mwenye wanganda haka jiku kwa jini ngiwa Mika mba hira Opara kataki haka enda mwapa tu haka royo mba kiyo mbanda ina lo Omba ya kushio Wanajo wanganda njiyo chukukolo Umwa kaya ndaka rumbombo wacha nambuka wana jira jiro Tate umbana wawita wino mabara Umwa kaya nda watungu waputu wata kerongo ramba mbilaye ndaka juo mkwa juingu hali na matuwika Umwa kaya ndaka upalu haka mberipa hiru kwa kwa mfere kwa huna ina haka uho nina Umwa kaya ndo majiru waka mbungu Nova kwao, nova kwao, nova kwao Siwa lapo kakango pongo bea bata Awe itu na niko temu so waka vikungu wa macho munena uhe Kwa imba wafengo mirondo chobonje mbongo wajama hake orora kutoneo ndawe ndiripo njimba uchila angu kuchitunde kongombeana maya urongo chiva kumbara mbedino di kukula kako ino ya kuba wapte jitenda watai ye uchila kakambu wango mbade kwa mbalo chima koto wapuna niko kute musawe kutoka kutaja wanachepa wanda jiru kora we juro ya wako mbalo kaya samwela uchila hako hapa tuwa karoli gamba kati noja tuwewe chua uchi wadoji wakari ya wakatuwa rapi Mbaka chivu wako chunda kongombeana maya kurongo jina ikoroku kwa mafupo ombwa na mundo jimundi Mbaka umbara mbengule rangu hawa Eo kanjere lo nandina wako ndero kango ndoka papu kamu kuhoba oromoni na nguwa tembo halatu ndoka na hatu ndoki hunu nako jombo Indisha averu nongwe na Mwamwaji ze mburu kiso mura mbambu Mbo mura mbambu ingo mungu wa pako nyinga ukoka tame uro ahia komaere Nambo mbadiwa mutuwa mwaji wako wajwa wako hongo waka tuwaka inakuwa Omwache pachi wa mahe dhango mkawa na ponambo Wenji le mbruki za kona kukakuri wotata weka tira kwawe Awe ikondorongo ya chii kumbwa chii ningi wewe ni chive hea Omumbande la etu wako hapa tuwa kapi Ama kumunika na wako mulamborongo wambu hina makwero Kwa undu vende na Unambela ero rupi nota na waka hiko njio uma Mwenji le mbruki za kona kukakuri wotate Mwenji le mbruki za kona kukakuri wotate Mwenji le mbruki za kona kukakuri wotate Mwenji le mbruki Haje kwe kusoi kendo richawari Umaenda kwa mkwe nyanjwe ya kamba yungu waji kwa racha karo kwa kwa muta akomu wa muri upo jimu kwa mkiko mkandu wetu nangari Mtu wa tateto kuhundu otu warango Hundu otu warango na katiti poko mba yungu wina moru pupiwa ni wajo wongoro mwenji chua kutuwa wajitawi amba wana Warumeru wakati rango nu wakakambuli wango nu hanyo yalipuno nganda ya hiya kwa mure chiko mbo dhora Yalipuno wanache wondo Mkwa chua mwa

0: kuita au kuongea mwalimu huko nje mbayumbu mbomba wenye moja ya tururumbu tururumbu tuakati wa pamwe wana jirahia kumule mba wondoto okongo okongo
1: okwe bajinele baku mbaka mkwashi ombete mbora kahitu baka hika eto ngombe ajindele umbaka kunga ili wengondolo bali umbatu bilire ingo mkwena mburo mukama na kamuheke abe abe shiberi mbopo pochunda po ombe alurongo eh shiberi mbopo chunda po ngombe alurongo yambuti yaka na mwango roko hoya matupa umbwa no mundo kamugundi mape munika na wapo ngombe ande ni wapo ngundu vema mape munika na wapo ikohoro obirongo po nambo shima vya ngui mavi kotoka ngui vye kwa katumbako na vya lupe undo pongo ya mwangu vya lupo po mkuru varoko ngobe ya chindele chamboronga ne shima vye kuturuka viko ndo hama ka o shofa londi rongo ya lukombo honi ya kachine po eleyo utu na ilika rutina karule na kawami wahi pangwa obitapo na puma vya kuhona shima vya ngui wachitivyo longa mave kukambulile pimundu wa inyangu injo na kuyo ya okutora nokufa pe hipo bi pofyanje peri now
2: mazo mukata mukabirunga ona shuru na ona jagara kwando kubura ngaba hali nangali na hepo jobereje jobereje mbeho huruna mungaba ochitora ngama na kaunja mbeho ngaba tena kama endo mbeho mbape ro ko shuru ndombe jobereje jobereje jobereje
1: Kwepa kula ma bitalemba maku matu konjono mwachi wepa harachi uto irachome andi ndi hupuro ndi hupiro kulwo injongu no
0: okwepa mwache marapo wakalongo mijo kujipo karubere no boiringi Omugambiri mekondwa he nene rakukiro ambiri mbafume kulatelo andishimabe kukumo kula murojo shimabe rilimba berira shimakiyo shondwe yomwashi wepara shuchesha shonjo injo nganda yakahule kama chitambi na chandeka chomato paka hulo vitendero chiari metundura kande ina raka manondemba chiashiwa maikamburwa pyo nganda yatateshi au mbwandende inji akabari kashikombo chi au mbwandende iende iyo mbindo urongweto ukotombo mana maribo koko noko here iende ko kulengwina oshunda ko ngombe yarulongo iende mba peundombo iende mbo poko upanga pia shiwa maikutiro mapu nokia ndoro tengiro peke peke nokuye tropaze peturi mwendi rahia tuona indo rahiro vam kongwa shia shiwa maiko shinda ko ngombe yarulongo yakana mongorogo njiro yakana mongoro maikoroko matwa yomba no mudo kakuni shia shiro am chimaku ya peke ika kwire yakata rume ko shinda ko ngombe yarulongo chimaku umba na wa kambei na kongombe yakamanonde mba umba na wa hia kunga ile ndiro ndanaka ito ngoro umba na wa kohwe kat ndikonje njaunda umbana wakataula konganda anja vero mbombo umbana wa hikaeta kongombe ya shindere shamborongane ipite ile chitemo mwamba wetu olongo wangu hena makweyo iengwi imbwi ko mwamba wetu olongo wangu hena makweyo ile kombe ya shindere shamborongane kombe vishia shiwa mai hingwa iti wa ikambuwa ikambule hore kwa mwache momu waku itutila iti kukuchirembo kusha mwache wanje wako maka wa muka huro maruka yangi hero mangea kongu sende ke iwa romu kwa kumaka longeru ima ita rao rondo longo bebe hindi ke hira chawana baende ngo na yo mbebe kia ikula longo bebe hindi ika kotole ahingwa pehi atara momu liwa ulemi atara momu na peke peke atara momu kwa wana kupi tonyoka wando isha be pula kwa kusha apone mwache waje shima mutawa ngeo shima yu mbushmiko mwache ngui omurumendu wina omurumendu kwa sana pinga tumwefe hanje mawe sharika ashime wefe hikana amuri loro hikane kana amuri imbo vale paizero mbote wabando ishi ahingwa pehi akaonja ahi akaenda koka haja kwa shibuku chohonu na mwema ayakata hanje wabirongwa vile mimbata wai omaka piti na mimbata na mbea onja na vyo onja tiyashi kongo onja tuka wewa roshiveri na mbanongwa okaka piti na ingo ayikoka haja anjuri pulo mwashu wako shinga wa mnyoro ngombe ingo mwerongwa la onje jetombo asharile ngu matenge poke ha oshashia kushitu wa vile kwa vakuru obanene vakuru ayika namba shambiche na ulili washi wanje washa matu unjiro muni nubo wanajeweri mba hale tuundu mambo matu kanja kwa rumendo wakoto shiwani kutu wapula tena alikana
1: okwe pa mundu anji
0: okwe pa mundu watate
1: uvonga mauliri uvonga mauliri nduma dhe zunga mpo bantu nao
3: Kwepa,
1: baku wabi dhuko vingi mbili kanjo de karanga rangi ambu teka ungule hamu kaketa nganja uroji ungula. Haa, kula matupula tene kuinde kuru ungi ucha, nu imba mbe niluba mabe imuthere karilevi.
4: Nu, neundo mongo ya mwangu, araero mwasengu kamba haida kusa makuro wandu keiwa longuroba. Numo koto wando mabe ndeno ukambe muna asali ya roho na amu yenda ya katimo shinyenji maisha shikuwa miparangalize nja fuba shima kurokongalize nja wama shikuwa piperangalize nja oto omuhongole nguwa sorongo ma hongolo ngombo kondwa hawa ndalo mudo kondwa hake na umaka wamuni kwa vitu ndo kihangiro tushenja kwa makondero kwa telo moka ngono moho na amu yenda ee kaurotae uzonge ya malaka yere kashe undu ee asali yaro nu seya asali ya nja uyende kukahanja kwa shimbuku shodondu wa mwe mwaka patelo mondorongo kambaha hizi kambaha hizi rianja atuolwa hiyo bandumba mbiripe na asali yaro omumendu ngu munda ngere ngu muhona wabamba nderu ee cha gamba wako shiro ngu kupanga oko upanga koko upanga okakakutuliza koma puwana shonga ndangu wawako ya ngumatu ngate ngumatu puko kutaulira koshawa na shoviku liko nguyaga hao no ngataule asepwe pulimo uliro mwashe hiatu vao wamaka ya wamu kala huro maruka ya hero mangeha wakotura koshika ngondu kwa etu yomye mule nje tukaewa roshiveri na mbanongwa wamaka ya wamu kala huro omaruka ya na hero mangeha ingungwa hingo longombo mbura mbale weonjenge no yondoro za umu akao njongo mbe kwa narumbu yodonya metambo shongara ngombe ya uyembu okarindiko monga ndakunga kunyandere longombo na shila zuko masho oshi atu wa wangu wa uwa nu tatihi akunga hili shazo no kukuturo oma punga hanchike na kuitavera to kushanu hapo vipo namba peri na ipope shiti kuna mbiloro romande asha metenge po hanjina ulipe nonganda ambano kanga ilimo kupanga wawe wazamba amba sharinga wende kukupanga shivali mwishi haenena ambano nganda ngunda ilimo kupanga amba asha metenge po meiko kuhumbuwe konda na ande nwanjiri kuhongwa ile tato muwe ngara mulunda njihere hubianga watoro njanja ya kaura ya kakotra mokuta shangu wa uwa mnyuku nyuku rovi na viliro viwa asa meka tomo shirombo la shongombe etu kashibare momewa nongombe etu ndi shio kolombu keze yuru ndero kukano longangaliro kupanga shi hanu ino mewa okusha obitabiri mwanjira no ondombunjo ndi yako unduwe momuramba wetu olongo wambu hina makwere mbulio mbembana wafana uruya kashawara njima ishawara lomashi ondukwa mbulio waenda
3: karumbi
4: mwe kwa tega no hira api ngomuhona mkambi ngomukwashibi o mukala ho mboshi manaoro miwonu lipo mbango na amu nyekwa mbanda ana ngombo ya nyaka zumba kwa sawa kahishe na wamu hoko na nambungia keleba ngomundu mmasha chi himbula hike na nambi tiri wa hike kumari angamo wangadanda hangana leha hai ya munda hale hangana ahuwa huwa uye ni wandolele kutupuka na kutara anyongo hana lido kukaenda wana vieti ya kapewa ya koko kushitu washiwa polo nganda kuhusia kushimu baisho longo mbolo mbaranga umu haro ya mwapini yango otonya uya kunga hiri wengondoro walisha nuu asu ngombe eto mewaka imine eto lakiju walo mwoko vitaviri mwanjira wa kwetu ndo ngando siye ya mwona chie ya mwuramba ikondo iende kushunda kongombi ya urongo ya mbutea kana mongoro kwa umatupa mpano mundo kangundi mauwa alieta no kukambundu Mbure yo viri mwena masara hambo ndatuno mirongo muyuna hambo umwe 1896, 5 May 1896 Onjembo shia umba mokotu wa shunta

0: Yakungairi wali pana wakaendu wewe wali mukaendu ngo munene wena raka shikulia mkwewo mkombemba nguli ina kungairi na ingo mkwena mbura wakamana kamu heke nguli ina hatu vilizi nguwa isa nwa shikuliwa aisa sima uto kuhiruka musindama ngombi ya lorongo nganda sima uto kutura wanashimbo wakandia inambo wakandua veka asomu sema mbu kufetulogo mbu kusongombeze mbuma wenuini njyo mbewa mbura ndo yeti kama mawe shak arongo mwashi wengo mutenga shakunga hili mwashi wanjo shiveri wanduishi shiveri ya otenge po kuumba shiwa tenge po kuumba ongandama itu araela muka enduwe ngo munene kashikulia ovira uka mumurungu wanje shiwa vira uka mumurungu wanje motenge po kuumba ngundambihi ya umba aveo muli rombwe chimaze omuli rombwi awiyak wandoisha vetopoka kunga ira tenga pokumba ayak akuru umba na wakandia ina ngombe yaka manondemba umba na wakata ura umba ndanja vera ya humbundo ndo shikorona umba na wa tuvirize wombi ya mkaka uta ingo musea wa ingo mundo kafirandu konja nja undangwa shiba pomba kaeva liko mbindia shiponda konjupa ase kuse kutikula laero njupa njaka kumukona na hanumu o musea wa ingo mundo kove hoa kaina hambo otuwiriri makuwa wa mano wando ishi sanjiwa uliyo wando ishi kehiye temba na onde hasi nanya mwando ishi waka sumale tatu
1: otuwiriri
0: onde ya mkaka uta wangu wangu washikubiwa mkani uusha wale nuu wandoisha wato kupula samuela kusha si hapo nuu omundu umafoku umbolo hangani owani umafoku
1: ulipuna
0: huu ulipuna wandoisha omundu umafoku umbolo hangani owani kako omundu umafoku umbolo hangani omashu washikubiwa ngu mutamuna na ina ayemu kondore kire kongo tsalimu ya hamizepa nu kobe hawaka ina hambo walipo eno mu o mwangue aisani waka ndali waka ina hambo okusha ingu kobe hawa isano mwangue asanjo upulata njembo yetu sima hindo mungu ndako kako okusha vya hangu kobe ho waka ina hambo vya haka ndali kandali ingui vya homa matumbo chuma homa tumbo okusha angu mungu wengu wakaendae mtu ora na wangandushi mawei kushitongo shuwe shumbungu kuhurutu wa wamba ningira ndasha ruo tohongana lilo kumofura okusha pe mkutira na vita tuyo muhu ba kuloro kusha nani nani maho njo kulambo oku ngu kantari okusha mwasha watate mnyi wanje mau kontika njo utolo njimbu yetu noshu utasha yososhi njimbu yetu kai yanjerero mwena nguka mkaendu ngu waka hime mwangu chikuziwa ngu ushabari ngu haktire watena mbo wakua ambasa wapwe na yabe henisa wetu wako sholo njivu kumuvia shizo mkuto longo nda mbu harina kanina umo mkotono waka shirikova tatu hiya kunga hii shima wetalangu mitundu kalena kumunewa hama pokuruo mundu isho pula kusha nuhu hapo ngo mwume nungu walina iye mwambu isho shawe kapita puye ale haa puwa wehe mwumunu wale haa walina iye wala haji wala wali yangere wa manuka wa manuka wale ya tapie mba shimuno mwandu makulu la tfana dinanti tapura sinene nuu hajulupa na hiatu wana wepundi hakuturu leko kupanga ave aheni usunda mungombi ya lurongo rombu tiaka na mungu roka umatupu wa umbo na mundu kangu ninjama na nganda yetu njia yangu wa uwaisho noho ngo ya katuaga inakuma njia mnyuku umu ya kunga hiri ya kunga hiri cha he namba wako shiro ngo mkuru baro kani na mshiru wa chinena mkuru baro kongombi ya hindere shamburongano hina mutena kuparalo mashi wahia kuundringo ndo wahia kamba tutu kumuhuka atu wakaene wahia karungu wa muku tonga mambo shina zonjo baagirale pomu yoko le mwashiru wa mauka ndangurowa ukave pomu ndo mba olongo mbo vikombo vihaa fanda mbo inda dehakando hiyo waka endu aweliko mayoba ndo ndanga wacha banga waka kero Puparalo mwashu anjo dengo donji fo mitingu wako mwumpepo ngombi yaka hembi yaka rukumondorozu kondezi ya mkaka mba unja. Mwashu wakambuli wambo ngomu nino mkwa shibi. Nguhanari yaka pewa wako kukushituo. Asha, hiatu wa mwashu anje, mwangu anje, makuwa wanduke warunguruwa mawe kujikambula po fio uruma. Nekupa maronga. Pendeke yu waro muhuka. Okuma kupara. Aku kavo katrezu kondu kumake kurondozo ndu mehindi anjima uku ungwatezu yombara mnyuku nguwa kuhusha vali nguwa mpeko shinyongwa shura makondo mivanda wawasha wana kuzo ngombe laka piliko domo hono shu wonga kuyaka miongombi ya shitumbo nganga mworo shuru wampuri kongombo bambi mworoona haku neho ngombi ya kahembe mwamaku kuwa kamera mwama uwa wakwatezu wambu ngumu zoro ndo mnyena nyene osho nyoka umavira huko umu yapo ngombo njerwa ngu munaka chito kahande ngei na karambaka shombonde inaruka kurasa kutwa kwa turushinde shura wako kabimba kumbwa yuwana shemaka nongo emu nyuku wangu mahuwa umashu waka wake harani ngulipo nda uha puma wazo nyorongi hati ya wikoti yago ngombe ringa mbono ngombe kwa nda kaka kuzia panjara kuna haoreko kwa wazo toko wana shemamu zisi ponda uha mbo
1: kwa nda uha
0: yaranyo ya mnyuko nu emupe engarabarama engarabara monjatu mwari no vira engarabanga nangu wa wabihe ya tuwa hiya tuwa chatuleke waru mwoka mwashe uka ndakana shwaka takanda mwe kumuna kiki ya njiwa langero ashambano tatemuli ya njere siki owa wandumbo wevali mba nu eyi wando rombanguro yakire yana mbano amake mugumba ndikwara kwa kompunda nodi ya kompunda no kompunda kufutuka mana kana ke mugumba ndi kompunda mukaendo kwa kadimo ngomo mbano wishi kudimo eyi anje mugumba na yumbwa ini so batana we kala kosho ronjo mbata na ikaso aha pire moshi mumuna mugako nungu munjira nguta mabe kaendo batana bakaenda bawe mubita kusomulwendo ekeri nei wakumi ajabi emurumendu wanje wandeta memumunu no nambara tu yakwa kukahime mwa mukahanja mukahanja baha kutenga kuye kuyaha kahime mwasha tenge po mwashi suma tenge po mwa mwashi mauruma
1: mwashi ndio ne mwepo
0: kamba hajira wakabikuna
1: kamba hajira ngo ngo hagandete
0: ngo hagandete ale tenge po kamba hajira vete mhangai Awe akombara ya kula hichi. Mkondo rovali na vali rendinga hilo ndana haka lishitongo ngoro. Nuu. Kile ya puhia kunga hili. Vaho hango ndenga. Vahanga njyo ndenga njima hiti. Kusha. Aishabi. Owe Samuela moro ndele puparo ndela njyo mpapa. Nyoko maka tehulino kakambe. Endora ekamari kamonika. Endora samuera, chaveta tayara ushali dukoferwe. Chaveta tayara ushali dimo maharatcha. Chavesha diko diko transfer.
1: Kaliwe,
0: matupa kasina ngalo kako kahanja. Tauri kimarapa tongi bata usime.
1: Waelo.
0: Maestro. Ina.
2: Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, M Adama yo, yadi ge, yadi buria, kawadi ge.

Onguma de mburugwa odumbure zere no mirongo bitatu ndaduko oshata Onguma de mburugwa mupuratene hia kungairi wengondo robali no balili hi kwepa mbuka ongole panuka ujo obi mbumbo kuliku tuto kuenda kwa hapa tfa okienda kwa rumbo roba pangulwa nukwa dhumbukuno ochungulo chinene cho maitha kero wekutu Komundungo mukwa uti ulenga wa mambo. Ingungwa kwati ropongombia hia marao maro mawanga rara heho bachuba kutunga uka umbunga nombura. Ama pe monika na wapo rumbaro waka iho vero ro. Rongombia nandero. Ama kumunika na waku kambingo mbe yomka dondanda no omka ama kondero nguvi yomka ama kondero. Oma womive mengunga ero ngombia neho mbikunji. Ama kumunika na wako kokatupa na kongombe ya muheke. Ama kumunika na wako njanjata urayom kake horo. Na komula mbodhongu wamburu wana otwana olimaisha wala rarayoma ihontu kwa mwana mwana robaenda. Omwashi wa hiya ambatu utu kuno hiya kuhundiri ngondo muka matushiru watu wana. Ingu kuno mundu waka shiru. Kwa kwatu wakondi ya mukundu. Bacho obombe ya kakwa kwati wakondi ya mukundwa okuhepa mundu wate wakwati wakondi ya mukundwa mbapa nunji hena kabe ama kumunika na wako ongoro ya Karuhongwe kondambo yobita kumunika na wako njuo yomuka ndu wako ndana imbyo birongo mu murambambu maifa kuwa makutu muhuka andoro biungula pothonda Kuna ngungu wako wanyoro nyoro wako mayo. Ngungu wako ateru wako shirambo cho vana cho vadhanduko muti wa vando cho ndimbu. Mbwe kuna tuwa vando cho. Osho uro mboshi walio hodho kungumbo kumana kongombe andenwa. Kondana yaka meri ichiriyado mbanda. Osho waka huiko. Inji wa vana chivaka ndandoka hiya muhore. Pita katingu wangu bauba washiro de shonganga murumbondo pupe na ingungu kwa kwati wako kehira lweko cha wanacho biko liko ngwe ya kadhaoro imbo omuna na ihe ingungu maku kwa kwati wako odongo mbeshiwa dhukongo kwa kabimba Kodohi berere mbakuru pauli mbato mingunda odongo roda hiya korunda. Ingu mato njanjale rako virumbu. Ingu ombeko shinyo. Na ingu miti ronguru. Churucho skole chikuru. Shua tamuno ndiri mio. Ingu murumendo choki ambere. Mitirikara erwa kile sangu wangu wombara munyuko usha tatu. Peri porumbondo. Munango mundu mkwa hele wa mahengu wa mbepu ingu urubi mburi buhari wayo kuno urubi wa mundu mbwa lirwe ingu kangava wana ya mbingana veri mbo puba rongane na mbo veri mbo kuno mundu mkwa kachiru wa kwati wako kondhi ya mkundu wako mario odongo mbelanja lakana indala hiya unuko mbinde ya kwashi indale hodondumbu dobyoko inda kukuhatunu vipuka wa mayo mabe urongana mwa mathubironga mabe ikorumbondo komuniko mkaendu wako odhombwa macho rumbolo bapangulwa chiwai enja kukali ingwa la wana okuma vii

하고 싶나 저건 게니 왜 이런 건 매 머리물 했고 오 매당과 저건 게니 왜 이런 건 매한 말이 무례고

Oh, yeah, right.

ngandu kayene nokupitisa era karayo penje. Imbi Oshiwa.

mashivithiro matenga ondiro ngumba kuramba masha omashivithiro ondiro notuwa runene man no mahuyo mara bovitama matuye poro ondiro ya mama wetu okautire shipotha kandu noruhodho runene no mahuyo mara bovitama matuye poro ondiro ya mama wetu okautire shipotha kandu ushuko shaina tongo poina kapiriri wa tire kosha wana kobotswana ke yo vere mbokonjo nawo bashibithiwomba oba kwatwa ba kondepo abehe no biwana mbishwa kwatwa kumwe po bashibithe wo karitha wo ndukari pose na shikume mumbango ke ya Samuel Kandu konjibithiro muto no kuria mtatu mumbari o muviu oba mbari mbari onda nombari no hambo mbari uri mtatu mumbari o muviu mbari mbari onda nombari no hambo mbari Erongo tuwa kuramba maisha, o mashivithiro wamba kiro wete o Arens, wete Arens France, na katumatu kuta. Matu shivithiro wamba kiro yomu ashi wetu muthuverwa. O venye nguvandu France, ngushu uko shamba fana. Matu shivithiro ndiro yomu ashi wamba kiro yomu ashi wetu muthuverwa. Venye nguvandu France, ngushu uko shamba fana. Tuwezo mai wa shea arumi rongo ibari na hata tukuka mbundu kwa mburanji muna miti asho mwitheo mahamino eri moshi nene kwa kahambo kashifa mbakiro o moshi nene rovi ungurandi shere murongo na hata tukungarano kwa kahambo kashifa wapo mashi itirunga mae edhu kwa njiwi thiro uma kuthuwa kwa murungu mato no ku chief Erens France nguri pori ya homo ndatu imo hambo umo ndatu o hambo mbari umo viu o mbari o hambo ndatu no uriti washibi theo Erens France na katuma kuta kuta ya rungeri mba ngutuwa kuramba maisha o mashibi theo ndiro ya mama wetu uoshindo o gotat o getrut murangi Oma shivithiro ndiro ya mama wetu woshindo getru tumurangi kwa vandumba kutumbo karumendu honganda ya shiku tonganda maringa moniwe more kambamba iri kambari mundu ikwama wakuma mbwende esa uhambira na vanguve ruke mwelenyane shome vaka iko owanjwa hengari kapitire henguva na vanguve uko kathapa watetha kathapa nonganda isiki ya kandando Oharu woko katheni ni anuvanguwe Samuel Kandu. Kakuna themba makari katateitha murangi kamupoehenguwa na kaurumbwa shiaruka nonganda ya kodothi. Po mashivithirunga maedhu kuimba wabashimba mawano na kaverwa munjwa na lethei kathapwa. Yaro wina nguma yetereza kuyuma shoma shivithiro ndiro ya mama wetu woshindo ogetu tumurangi kwa vandumba thondro shirode kunga kahure kahakie shodongoro okanjenda kabishene shorowe kabishene nunga nda shirera kanga eva na nushikaruombe okakotula murangi otorongo mawano nomutena Pada mumwe uhe wano vangu no batena uko uyo kambiri kaduve nao na hia ndundu hukura kwa mashithi runga maedhu kwa kaverwa munjwa na arithe hikadha pwa ke hia umoroko rashituka mba kiro esho mashivithi romba kiro ya mama wetu getut hoshindo murangi maipakoro viungura moshirongo bela vista moyo wa shombinde Maipakoro viungura kushirongo bela vista mwe wa shombinde mwe wa shere murongo na etatu kwa mwazimu kwa mburanji. Obanduma wethe kamuri shatanu kudhame pako kuyenda kwa shombinde. Po mashithironga maedhu kwa hiyamba pira kangotwi kihiyao moroko rashituka kudhame pako.

Marga nda na uri jino wa mite yambo datu maitono ombari mbari shato na njitwa andika muru ya dhira tundinu mba kura mba mba kira ngetu wadha mba maesha mba shivithiru weto kwa vandronge ngari ngombe na viri vihandura wete kwa vandronge ngari ngombe na viri vihandura kihi ya venani kamu anguwe matu shivitho mbakiro ya mehandura. Matu shivitha mbakiro ya mehandura. Mbakiro ili moro viungura mokonja tathori dhomuka. Ova shivithi wamba therwepehe wamba oratakea. Kavishere kangumbo netundure ya rihe. Mepurate nangavo ndwe unetundu. Omba therwepehi. Avee wina ngavidhu venao. Po omahamino yeti mekwenye. Kwa vandhuru wangenga ringombe na veri vihandura kehia venani kamwangue vashivitho mbakiro yomuthero wao oyame handura kushombakiro yeri moro viungura makodho ndhubu ngodhiri vamuka no mahamino yeri mekwenye yaru ukaenda kwa murungu maesha o kwa vadhamumwe omapanga no vashiwa thanirika ni matumuhepura yoviungura vyomaitha kiro wekutu kwa muhona umtide ushia vero shuona pereo vamba ndiru mwingo na Kherson kuno kashirwa. Matu muhepu kwa vada mumu mhokono wa shiwa thane. Matu muhepu rio viungura vima ithakirwe kutu kwa muhono umtide ushia vero shuona pereo vamba ndiru mwingo na Kherson kuno mundu kashirwa. Kwa maoronga ni noro viungura shero murongo na eta tu kwa mwethimbu kwa mburanji. Uro viungura shero murongo na ane. Mburanji, homo kahanja, no mutambo wina maukarapo. Po mashitro ni mae ya muhuka, mae dhuko thondoro shirode.

kuruga nebali thoksha yapitomite yambo mwe mumbari yomati nyambe kumini kende kia kura mokaru vede ketu inga konjoroka kuka enda puna hashtag DJ Max T okudhamakani metu no ondatu hinakushu shamudhu mundane pothi ya mishu shamuindo dhengi utora injo ndenga podongwa oishi wari pinyi njiri po omura liwo jitro mbarango kudhamu ime nula nimi no kante na hamu mbari ya tetu ya moshimu itemi muo mochirongo hii mumuturi ya ochuriche hii ya mena ni nandi himo kushweta mupratu na nje mutaka meki akura ati tunavingi mbili chinana njoroka meku ye kutara muna wa kudhambanga nishima tukaenda kwa murungu penjena nao ati kopi ndi danongo wanduro uye ya mbano kwa zirelika na mekisterika nao utamuna kushakako ombo tati uli umbima vikaya no, no kutale ambi vimbire tino ombo mama ya tetutale vimbire kushakare karimota kakena ukana na ene uli eto putu ino wina imbo kandidini njirare hore ni marinyana mumbari utuko ya kandindi nino wina kumakara ya pothia mari utu nu o NBC mwere njithu mba kumbwa kutumbiri kutu kutu kutu mbanda matu thumba tia ruka puru kwa njongaro njitu kaini za kushweta yoku kietra o mahorengo o manamunyo koru kwiko mapisha hore na muhuka oshaku injo njivithu njitu na wene njitu kumarishiti ya mari unjula kujamiri thokuta mumuvi unguro vanao ya pothia mshimbesha indo dhiri alina wadho maha kaini no shuanu butuli mundambo weli mundambo ina ya maorishu wana maeka kara mwotho ndatu dho utuku no mwotho mbali dho utuku no mwotho imo dho utuku no mwotho mbiyo inambi pumatu kwenye zile mbona pothia yunga njitu NBC kuthake kendo TV ingapo dho ratio dhetu njitu njitu apuane imati kietu maorengo mana mwenye okoro kiko matuka ando wako tu oimbo vaere ke okushaka ko hore mari munika vine ngo dos pananda imundambo pombyo vira mbya imundambo eh matabru ma vira mbya imundambo tutare kushaka inume o vandu mo vira mbya imundambo biri ke kopindi o onda nongo vandu ya tunovikwa yeru mimi marto ukietera matu pitire makaru de katu mudenji vaitira no wina nja jirimba ko dongandandande oshako mbanje kaenda po mati ya natu kwa turambo mire kuchima peka enda ye ni mati ya ngu kuri kwa mba okulira ndithiri ya mwama pitithiri wama na mnyo koro kiko wamara vahere wama horenga ngu tunaonga ya mati ya natu kupia kuchu kwa mbuto kwa haka ena kono mbiro uya matu kile ponendo yo unane wamurari wonji uthiri mbaranga ya shuma wako pitithiri ya mwamurari wonji uthiri mbaranga wina o mnyo shinki o atini no kukupa kucha wano yino kumunambo o undingandu woku randithira unganda yonji mumapirithira mwana mwenye korokwe kusha kako hore randi yondi o vinu wambiri mbani kusha ome vauri yo kumwa na iye ya usha waeta shi pizza waeta shi kwa ye ya urumu kusha kako nu ami unganda yonji miwa kusha ipi maura ya henguma epiti mo mula liwe ujithiro mbaranga o shima vyo utu mapatiru yono po katiko tuwezo no mapatiru mewa kusha mbira ndiendo o tuwezo mbo kukusha hore ndumo tare nendi karuweze ketu matu ingiriwe kopiro uye nguna tia utu nguze tundu karuweze ketu mapiru zilo mana mwenye koru kikonga mati yetu wa iyo nganda yetu kaikuwa ike oyo njungura mbi mwakatimbo andishwa iko pouzi ya rinande hore shira na unwaka suwakati ti tukotura rukwa usha othi mbi usha maorenga ngumatu hundienga yo yeko pire uye mumura yonji sinu mwaka mwetu ya iyo nganda dede ya shima tia tuma na imela tuye tupa tete mati ya njuku nilu kuhepa kwa nganda kaikuwa ike oyo jaku ike o makaendi sinu mapiri sinu yo mahore yetunga oya ove kusha uyele ni kushua mbibi nambi hembi orondi shimu hakaene kono unane wa murari unji siro mbaranga orondi shimu hakaene kono rupa romara ndithiro rongana inji o NPC ya mumbayo kusha ngumoka ingina kono umute ngo mbimbo shio rono o upa kawali no o shimbumba shiringo ya shimbumba shiringo o yoshima shika murango meridhiri yango mpura nanyo mutakami yukukupa kusha mapeka endaye kakusha imbo peri na nao kuhimbo wakotu watu ya namibia mbe wangu kushu uja koko mapika ende uya kopi mari utu ya nuno ho muruwezi ndio opumatu wangu kupira po uja menaro maa hore ngutengu trapo kupitisa
o do programa de Tishiva Made Kara Made Tunua kusha tiki etrepo o mapiritro o manamunyo koru kikongo. Nujanaka kana kuingira chikango o chiungu na chimajika enda uli napo shaka enda kako pofia ete matu kietu mahorengo matu hiruka kurutinda o programa chiva Made Tunua o sea muy lindo de ir y nosotros podemos llegar con damas pero tengo que o de copindruye o maurema piti o maramuño o lo puedo.

0: kusha mwanga mo R&B po mwanga mo kisoba washango mambo ye kusha ndali ngatushe ufuwero wanje utwa kupapamu utwaka hapamu utwa kupapamu mbemehe milaka ushingri wakulambo oshangaiku pose mbela mostala yo kisoba njijima iku sevi oyu ikupa ikupa ovo ukasa njimwanga mkome ayikupa wakore salayo ayikupa windari ye osoeli loso ngomo banano kusha kumundu nandaye nguwa hama nguri momo shitaki nguri momo momo nguwa nguwa haumbura maini nungu ngroso nga hiyo mbomba mbela kandilo shingri momo nunaonu maini nungu toroso nga mbomba haungura kukambo no shinoshi wa shirimbo hii yeni nungu publisho songa yue mwenji una oyo shwamba no sotajishu you are happy with the song oyo ntere kwa mba nima isha publish oyo kupublish yangu hii tfana inga na tfana kwa YouTube utu kufutu mwenji una okuja vi amiko ufule wetu mbwana ninja poko kwa atesta wetu mbwana mbwana mbwana kare tumba kishuwa kwa shiere no mbo mbwana ya hii whatever you do gai numu wango tama ipo the monendo in professional way mwenye nuko ngezo suna mara imke vyalo the rest be a singer kuru musiki mwenye mbubi mwura utano katisha nandaye shibino suna nandaye nje andi yopa njyo shinte ketenjo suno ino programa studio mwenye utoroso nganjo shinte ketenjo kambo mwono songo fula ya umbu wa ukuru kumbato songa njiniende lako piano ayendo piano kumbato songa njiniende lako shiketara ayendo shiketara mwereze manjo menji mwangano otoro songa njia ihenji shindekete nji ya ihenji ujita oshabi kumbato reze manji nyanga kwa drama nyanga kwa pesa ayendo mbita yarwe mwereze manjo menji mwanga ayendo mbita yarwe mpe mpihu oi sapo bina mbia mbini otoko dobu kasawe mo wana mbu mo banga o hambo ya njami ya nji master o songa nji ya iku master o songa nji otoko songa nji o paprisha onehe ami o atasa nji mea njonjo eza haro mwaka mto shihiriru
1: uja mape chavi shitwa kongore uja vi o AI garido shi ungurithuwa amishime ungurisa osho muto no midumbi amimbitho kulira omumbure po munyande omidumbi sako shiveta uliri pothia alido shi ungurisa shino shiketara po shino kompita njitu ungurisa po shimu nongo manjitu nyanisa nji shima shingi vatire kushavi omumbi wanje ukare no ndengu inji njiri pondono yungu
0: yes ukare no ndengu uye pondono yungu kupratino uye pondono yungu ukare no quality
1: Okuchavi mokungudha kwetu minoho ikonjitha kuchavi amimbitho kumbura okutuapo mambo meraka retu kuchavi atuhaka dhundande raka lika posea ishimu na raka karetu nambano mena kuchavi toto kungulitha ndo AI yokungulitha omiumbi atushanga meraka ndo retu posea o mambo aeka posea ishimu na umunikina kuhingire shiro poma yukire shiro nu gainu wakatu wakoma hii warwe
0: yes kwa nombori oja mimeka mbra sa yu shimu wangu utano nombo siki kono utano ura mo ndemuwa ushiraka letu wa shihiro kari yu mbondo yu yeri shimu kwa yetu
1: ya
0: oja shimu wangu utano siki mwa utano nombo siki kono utano nombo siki omwa nombo we mumu wangu utano nombo siki usu utano nombo siki shigo vya sero landu nandaye ngu mumburo munishika mbura raka kwa shihiro wa shahe kwa mundu mako njiko mambo shihiro
1: Aku cakap oh AI gaya wadon tenggu koma ungguran jengumbi ungguran ini. Aku cakap mesti kau ni kau pernah aku cakap white terak aku cakap ini kau kau cakap pernah pekan dulu kau anda undi nak katanya terus kokulin naviu ni ni mumi pon pon jupan pun ada ini mampu tu patro mesti aku cakap oh naviu ungguravi ini mampu sok ungguravi aku cakap itu don tenggu ya ini orang garun itu tu amu kembali itu nuina tiene kungura ondi watamuna kuche amishimba umburo muni po kuchingatiyo memba umbura era kandiro indro kwa murungu ndi kandi tande umburio e kamburio vinambi no maraka wanjinga chimba kubetoro mutoro mbohembi e itita mo mosuno kupita mindo za ya nunda chimba itita mosuno oyo mai ya ruapo oshiero shanje mwingombe hungire mbini okuda kwa kera kandi ndro kwa murungu ndo ro mumburio kwa murungu naimba obakambure kushivetanu
0: Yes, Yes.
1: Tukamranga na mechi kuna kipa janyo ni yuri kwa mwakaru wethe ketunga matu kuthirepo uningandu.

0: Uri kwa kwa Facebook ano ya shima tukupa apiri mwe Matu wange kero endo uti nyandere tino mikandi vya kura mani Na imbia, poto haka inevi
1: Mimi tukwa kwa Facebook ano ito Facebook ha Ya kwa Facebook ha Amishu kwa hapo Kwa Facebook ha mbashangwa kusha COVID toto Kavirombo Na nanje kwa Facebook ha COVID toto Kavirombo Ngamu wangwe njipa amasha COVID toto Kavirombo na nanje kwa Facebook ha
0: Ya
1: Ah. Kwa sasa roho mtu mino kana mara kongole.
0: Yeah.
1: Kwa tiko kama mimi kwa mtoto kwa nyumba kwa. Kwa sasa kama na mimi kwa mtoto kwa nyumba. Ya, wewe kana mara kanje kongole.
0: Mm.
1: Wangu kama nje. Kwa sasa mama hii ndio kwa tendi ya UK. Plus 44 73 7 61 82 66
0: Wacha vi o nomra ya siya mbrana nyokutaki mbili pati nda kwa kwa mambo Kwa kusha mondre kenji o plaza kusha ovo ini mbari kajo
1: Ovo ini mbari
0: Njyo nomra yoi ini yungati
1: Ovo ini mbari wama mbari onda tu
0: Wama mbari onda tu
1: Wama mbari onda
0: tu Wama mbari muviu
1: Wambu muimwe
0: Wambu muimwe
1: Wama mbari
0: Odo hambo mwe mbali. Asi ya mbisi kuna kipa shawiri kwa mbakaru vede ketu kandiyo ni matu kuthirepo uningandu. Kare mbo na likare mbo kana kukuri. Liloka o kanju paketu na utuye kie kuhambuni yako uyere. Eyo rengariye wa shinene tie kwa kana kukuri pa shinene. Kukuri pa shinene
1: mix. Dangi shinene.
0: Bro njye ndabe fali ndundi kandi ndiye kene ko akaina kono muto na mimbi nguri asiya muranga na no anduma matu ndundi ndiye fike ku tarama mo chungri thai o ai no shinya pa matu ngire o suno shito chungri thai shi pene shi mashi ngure thwa o kungura o midumbi no ina shinya mbe mona ngire ko kushari tie ke kutaja via pa mashi tunu vipete kipi ku ingo ma ngure midumbi no ina mashi ne kyanjo amara pete kipi o kudepa o midumbi wetu a ko shivet no o shamu inde ngi tro prane ku yeni kapere mbuni ga shimu na mapya rumatu ka tonjala mapeta mapya mudu mukani na atuni korako nuwasha gatungurise pusia ngatushungurise na washinene kuja achia kanja outhiu ko kokunda no kudepa era karetu oma mutu apo kudoko ndego muranga apo mi andereba kambia njuruvide kom kwetu Yvonne kakama natuyama metupe okoruvide ketu ingako mutanda muprani wanje mutanda mahongwe na maruja wanda matudhie mihindi onamibia Eumbrondi Mari ziko yuki kwa siyandi

0: Karuwele kwa mitanda, petro nilaka ndenge, mma ingre. Kupura dine kwa favorite DJ, kwa nikakalo natferia ama and mix tishu nje, how the Hebrew. Tijira mbinu.
1: Karuwele kwa mitanda, maingwata hii nwine kwa, mbinu ndinje za njemba yi. Ibone kakala natferia ama, na ndinje. Mea kusha, yoro ndo mitanda. Yoro kiena.
2: Kiena, zaba zaba. Koloi, koloi ya kiena. Zaba zaba.
3: Mehe Michael Harley Hipa, Spahita, Shisha Umbi. Uripuna, your best favorite DJ, Yvonne Kagabona.
2: Kiena, kiena.
4: Karu elege komitanda, umangiro nande kwa kuwada. Uripuna, Waithani wanjo wari kakado na tweria mana DJ Mesti.
5: Wakaro yeko mitanda, mwarifi wana wa mba hingiro richo sakapusha tha. Awa mguna tamuna kuwewa mga na mwakuwa, hamitho mwenye mkratu. Bilipu no favorite DJ kakado na tweria mana na Mesti Shunji.

0: kino munyo kushiba lumwe shimo pa hobi ngura ngai nutho kushita bi na mana kwa ambi mi akuli mukarbe de kitunga e metupe ko kusha obi kwa nuko bema kunjura kwi njongo no kansela
1: ya hoponga biri mwisa no nje mundu mumi ni kushiba na shita jingi ne mu mahate nyanga no na imbi me pako to kunjika pombo ngaro yo yo beta njo bandu behita no kupita mihi uyo mundu chimo kunjo ku kibize chwa na shwe no rumwe yale mbiri obina hepero ngondoro kanu rukondo ya beto muni no wana hepero chimene mwisa no nje no muda watala ko kushandino ndi shwe yapo kusha ungire mu chito cho bandu kuhena biungura po ukuja vepa havi uyungura po we mumave munu rume uyungura peka po ukuja kako bandu hapo mboma we hungiru amba veri shangisa po misi yo leiba po waka veri shangisa o jino shina no ruparo rovi uyungura po manji rovi uyungura mwa wangandaru mwa horo mende po rumo munduri kovo muni umu wangu kie kukarumo mikirio mene wengira wapo tende ranjo po mosu kie kutunga oskole po ishishashi umura ishishiri mkotoruko bandu usoku yenda po minisi yo leiba wakamburo bandu imbambu muhepa o manango kamburo minisi yo leiba uja na upupuza katutundu ude shinene o mitanda vili shangisi nubi nendika uja vika inombo wa kie ulira velike ishi chama shungura wali huanga chama shungura shu wali huanga usukiri nuka anje na ruembo tupu shavi murukondora shinene po murukondora kalahari po murukondora pako muno bandu mbete kimbande pako viungura mbili huango viu viungura yoliwe mbi po obatunge po omundurume mkunyoka ishi chama shungura shie shu na monji wiro po ve shu udera usukiri shangisa uja mponao ehe po dhamba pira kushewe ni wakarisha ngiza jeti ilo pombero njo muhuka ukae no watu wabucha obenaro wabarisha ngiza no mweni no ku towa obi ungura rume shima pepa hoa wandu mbezo kuunguro shungura shume shuri wangapo shumo shio
0: mwana kanzela o shumunu kwa naku hingiro upo na hebro chinene kuingo mprati ningu mprati nini kwa shi njombo kwa kusha hapo na mi o shumundu penye ningu katoro mba pira njo uli kwa mumuni kwa mundu kuhepiro shike mbitho kula hitho kusha mbiungura shike po mbitho kula hitho kusha mbinu unongo une po mbitho kula hitho kusha mbinu ndiro uliri yoku pahobi ungura shamoro wede imbo pehepa shike
1: ya kwa tema tushuwa nwa kusha mbi ungura yatu mbi nambano ya rilo kusha no usukiri no kuri hepura ushu wabe unenuwa dhupinu mwangaye uja mwana waka sikore mwaka katitina wake hepa nunoho kungu heno sikore uli waparu kaze ishu unoka urukwe no wape hepa minoja umomoka ungura neku uwe pe na kwa wapi uwe pe ndandiye ino kukomiti ukuja noho mweni no kieni no kukaranja pina ule uja kaka mwamu mundu mkwa sana ngui uli wengu uja na waka urukwe oza mba pira uwe mtoto na hepi uwe uja mponji wilo ya vi ungura mbewe mbi mwode nishu eri huangano ukuja ondo mba pira uwe hongo uwe mbi eri huangano kuja kako wewa mana mwishu chiri wangwa cho chwe li wangacho na mbana omu nunguri mkushingo yungura okujo kara mwishu chiri mato ya o database po o mbapira njiya li soki ya rizo ya kako wa kwetu mbaviri mwuru kondoro chinene poru kondoro liwe nuka kushimu chinene chiri che apehe mwuparanga wana mimpi ya usoki ya nino kirisha ngisa ya mwundu kono kwa nguku lilo o mwundu kumo pata chinene njiyo njiwizi lo kusia kumundu wale rumu nunguri kore sati ya reno uzo kujo ya wambo kia mene minisi yo leipa osha nino kuhuluwa ya kako mape ita nwa rumu ya poro kondore pili mbo kaya nino kiendo kilichangisa nunga fere mbio ihepo mbimbo na kuta munambo
0: na mwana kaya nurumu ya kumundungu ilishangisa lukuru nunga mba yali uzo mbura mbali ndatu karo kuhithane wa hapo mbia luka kombiro ye numbo ekala iso kusha kako mbi mbi ilishangisa nunga mba ya amuno shina po mbi shitavi
1: ya nambano na uwe nino kuhuluwa wano mdungu mashi wa ilishangisa ugapira no ishi warumu nuna angai na upanjira ya pakatiko oshitira nokutoa tambo oshuka muna yano ambano na ngore we unangazi we jengiza na ngore nyamba pe yo kaiwa tereko ugatwa kwa ko kurutundo runene uja na ruhe no ko nyiso kumuni na ndaye ne ishwa no kuzo ya kako hili mbona ko ishika puro ya mbiri ya ndizi hapo no machengere na mai muni kadi ko hapo mumbiri no muni na ngu de yunje sijeni no kukondola na mbono ngo ku ukushito wa shiri usiambo wandu kulijangiza yoni jangiza mingyo na mimbi ya shiri kona kini nuku ukupata nao kusha wandu waewe kwa hiyo ngura no wengi mbili murupanda mungu ndembi onja moku kwa njanjo ndeto njo kusha tumesha ave yomuno viungura nuko no wangu kusha kapo po mwini jangiza kahame moko njizo kuze mburu kita rumi njiwa wili jangiza mwini njiwa zomba kile chwa ave haeta kwa rumi waka uweza kwa zomba pira no nampano rumi ushwe ili jangiza umbura mbali ndatu ndaka pita nampano niyo waka uweza kamba pira kuingi napu wali wadapo ukucha no utfaro ka uweza kwa kaa pira kuenga ke kumuniki zonde mungi njiwa kahara po njiwe njiwe njiwa kahara uyo mundu mwana wa shumu wangu kumuna uja upuwa na ngezi zirenje mbele onjo kujanga yene nji ya kuchinene yene kukaro kuza komanda yelero ishi ya utile nuna wapena vandu mawe tota njo ngaro yo kuya kaku shiro wadu vijia ngiza rukuru nwe ya mwa noho tumuna na ve hungiro ve nimbo wadu mitanda usio mudu

0: no urwa nunga ka komite anda polwe okove nguno uhepo obiungulalika na kunyise kenda bono indi mitenda ohosho anu behakana wapo lorati ushuka hapo kule mbukita ojo anu ujarikana tundu uye na mitenda vi kunyise kutawe ya na nirume mapeka mnikila po karambi
1: okwe pachinene
0: mm
1: basha vi ingo mahitro no mapitro wa indi hindi obi kwa erika kanzila kushi njombo ane hino kukulikota mepula kwa mamuni uri
0: ok kakonjo o migration bila
1: Oku hepa, hanyame kupa hali wala wisho kumuno njithro njipaha, tutaliku.
0: Ya, kako njono njipaha, mbiku kauru, matu ipura nina wachine, nono na hepa rono.
1: Ok, na kujo puwa mekupa hamu hoke, puro njithro ihe kumurungu.
0: Oku hepa.
1: Oku hepa. Oku hepa, kuna omu pra nuta kamina mutu wa chinene, nunde riraka romutu wa ruko noro wa chinene, omu chundi kwa kansela kawapirura, njitu munda tukaenda pamwene imu karwede ketunga, Osho mundungu pandiramba ulerika nuhumburu kakako.

Yeah. Rolê pa mwana mera nyombaro muyu mwambaro ina mbaro muyu. Pote mega mwana shawina. O ndano hambo mbari kamushiro hombo mbita ya shamemu kotora yondu. Mbaro muyu imu ima kaina kwa kenda kwa mbepo njiki mmetho kutore ani. Pote arolê mbo tukayende pamwe.

0: vandu mulumwe washingi munjira waurwa movango kusuva kati tipo movango kuria bo mene olonjira mbona kati tika mena uje muno kuje maumbana mbana yautokuliro mengi navino no holumwe bona muka ipuka kuti ya kati to kaluvedhe nga matuhemba ku puva koholola mbi muno kuja kadhe uve uho ochihwa chiri popelu no mundo vechiwa mambo po pojwa fulambo chiwa kati tichiri popelu kati tikufo kuchiri amisana ndale rumwe chindova longea malumo nga mwimumuni neko kule ndo vadeka na nga mwuri muni neko kukule katiti.
1: Aha. Nambano kusha nambano taro wetunga poka tiko dhongira to jino ndarata wa mundu porume gana avena imbano tumuna shondarato ini mepeka wa mwano arusha muheri ngo kusha umerinda nilonga wa poka tinga notu hepo uru wa porume kungulithi
0: ya matu hepo na ulu mwena mena uja mwena nambaka mwene umwena chichimedhu kumundambu wa utapi mbono na makange mbona au chihwajiri popevo na viuliri wajiri popelu no masuiro mundu mbona mbara watu he katiti mbara munu uja ajajikalo humburu koko katiti.
1: Aha, usha katiti uli popelu ngaye mundu mwaku nga mene wa hauta njie meho eri mwenjire mea kapiti
0: ya jinga peri uli
1: okwe pa shinene
0: okwe pa ye
1: suri mboto nangathuwa mana no okapoka tengo kongo mui njo kebu kwe kipeke shavari kuna kombo njoke puwa wara
2: meta
1: mawara na wa
2: mokotoka njua toka wara na wa
1: njongu no matupratene
2: uwa hongiro kawe horele kresa murangi
1: aa
2: rika na okapukanje bango kukomba katito okale ukatiti kumbe hama dhili yonu ina ukebu no mauwa keno shina lo shitiro shinjanja ochiweke shisha lukoshi ya liyevari tau tau minoru tulu nda kubu epangolo chitiri vinyanja mo shingi zambi zani loko kusha genocide reparation advocacy forum ito ya loko chito rutundi atukara no kapongare lopari no vanongo dengi kutuwa ratu konjo kupura ama purio nungare purio nime etandika la mwine zidi ro lopumbaba kumuna henga nora chiyo vai tuwatele usho wandu beno vanongo dengi purio marisha onjira yote ya jitiri okulame pako kienda kwa hara nosa o shako nongo no hazu zingula mwa ministri njo uwex and transporta kukupura no kote sunu na kabara ave papo kuhura ave hakako kusha o njiranjo makose wa maikoso o matau ya tato kienda kwa matau yane nishinene maika nilo njiru shinene pere chumwa kabara kwa hara nosa ondo peno wiku hile no ondo ndu nabara mwendo shumwa angwa kupula alikana wesane wanje kwa mwela ni kukusha hapo njira njima hivu mwepako kia nako warano sodo kino masewe wanyi meno kwa hapo andatu shima hiko sa shimariwa shimata uwi ima hika wala kia ni o shimariwa hiji tuwa pewa hii shima kumwa shi ya joko vandu kututo shio chisuta she tauli meno kande no imwe mwe shimariwa cha Europa kumata umwa na hapo andatu kwa shimariwa cha Namibia mapesha hapo vandu ishi mwabe angwa kutututa kono njiranda ine no hingapolo njiranda ndano o chisuta shima shie nene kuwo puwo tuwe tutu yo njiranda ndano no ule mbutambo kwa ndu awehe wengi mba tamba idira o malala kwa magete sere o mfala maluma hingutu wa eke waehe malala kwa mfala magayo nengi vino masere tatu kwa vino wiki peke no honda tumisi hile no hondi o lorandu zia epo chitiro shinjanja chiri oshisuta shao mashi andere bonu chiri nuka eno mea kuwa kwa ndubo gari keno wa wawa kwa ushabe tule kende nene na ushe chiri oshimaruwa mashi hita sale nepi
1: mea kupura ngo kapuri yoko we kusha opuri
2: opumbiri
1: mea kupura ngo kapuri yoko kusha okushu ombude nyimo tupe njo kusha obabasha mawe suto njiranjo kushimaruwa chiri oshinyanya
2: alime konjo kusopo kukusha vii shua sata nike o matawia ne kuna shima riba shima shifutwa hii shire mata omu na unahangwa ndatu shuwa tuwa shima riba ho ohanako kushambano hapo mashe neweko wengira ngapi weure mbutabu mashe tupo wengira ine no hinga okusha pepulia kukusha shiri okusha pochi utashwando ishi mayu tungiro wengira weure.

0: sambo ine oshi zuta sheba nene betu po shande le bon tya ko kya tya kula e puri ro ku konjo kuwa kwa ndo no bere kena no bere kena usha o njira ine uri ndwa le tunga do le musambo o ndwa be ne potengu yo banene betu ba tahiri
1: o usha ambara mo mo thatha ne ko shimariwa po rumwe shisha ta muno shitenga usha nunga tudu ba thane nei o toro shimara jo ya shisha ya hapo mashe ne ku nguro shikwaye ashia nderembo ngai no ku mundu aro ta enjo ndengu shimariwa gacho
0: inene uri mona wa
1: aha
0: nuri kana tina usha batu ku batu ko tokoro runde no ko mapuri ramu kana ngori kana ari kana ndanki
1: oburi
0: obuga biri mona wa
1: ni ndo rutundwa utirwe ndi oro namba no maru rithe maru pitire pirulipi
0: orutundi ulanyanda wa mwana nibia nuka runda kupimburura otutu twale tufawo wapo orutunga rutundura orutundura nena kusha okutala kote tufamu nukusha chitire hinyajave kunye mwoka na obo mbura nda tunda kapita mbali kwa baga inoko kwa veni beshi konji sa motu wewe tungi peke peke baka mwini nukunao atu ya kukusha oramente ya pauli tore lo machero kukusha na pano mbaba tike no dokumenta mbaba yeta kuhishi tutahishi tutwe nete tufamu inavi nukove tu ingiri ya pola minavi ouja rutundu fura tseka mnilu kusha maturi wala kuimbo wabaru mbaadho wapanu nete hatu cha matutundu za kapina kusha ete matutu ruto ulipenu waru punguru ratu kuru kako oruto maru kwanjo kutundu la uli ino kwanjo kuhuwa hizo muliro kukusha wadvependu ke nukuhongoshi wana shana mbia singe epuri londi epuri nmezi shana shimtu shira zi wa maru pe maru tupo o kakunu kuhongoha nukukusha ngayo nashiri hapoashi maru ya ishi mashi mashi sha mashi na zingu jitapi
1: Okay, but you
0: know,
1: ngumatu paluithamba shima ikondoko bisha roranjo yare ondano hamo bari pondo no hamo datu biko tore moko tomba uli tukaende pamu injoke pohara
2: eh bohara
1: ah injogo no liko mbepo
2: eh kakwa mi me angu kutara ko ko jikiro jinji a ko ko bana nomba mu mihira ka ko Kinene me wango kuhungirira kobongira namba no ami bari me pare ma bitisiro morati omba wo onganda njo dora tio muto anene balako ingo kombanda ngo pura ke puri lo limwe ku jambwa yo imano anditu futa mulo hauto mungira yenda pi umundu nga jombiro yenu iri kombanda jange tulimba po storamba Onganda njia pio uridhili la nolongi la murukonuwa kunene onji inangalile kumwai. Nambano mbiro onjo wana neomba lupombo watoro watuko nduwa nolonga wana wakave hiko. Ochime wango kubendanga kuchia katuchi pahotu hindo katuchi wala kumbiro onjo warumendu o matambu viwana. Tuvale kolo mbiro ondo tutale kuchia matu munuvi. Mwichimbejo kucholo njira letu la... Kili kili za hahauka rumwe chua iku munda wa mungu ndo iku mungira yetu ya tuwa njiu yende kwa hamu hiku chua hipunga kuja. Oba ndumbo rwezo rumbula bakura menwe chitoto chondiro. Kili yo chituli mwuparo munda wa odonjira chinene. Uchimi ya kuku ningiru wana nyomba kwa kuchia katu chia na ndali yengo mwendo mwana wanje nguwa maundu jeli mwadupo mwari mwemeji kwa mwongo le mwase nga tuji wala polo mbiro ondo wanubo waja kukutu hatu ingo kwa wiko ni kundingo katu chii kwa mbiro onji ya kamoke jetatu kumba angu kutara mba angu kutara
1: ok ya shini nombo wana niwamba dho kulikuta kumwe na kukonja ushapurumi mbima wika ya na mwongo nama dho njira noho weka eneho weko njise kushangomba mbapira no kuhitira mbo
2: Ii tuende tuka hakane na imbo andumbo no ando wengi noho mbiro onjo wakabe yi uli ichidi kai chuu kwa kucha mutu o mbiro onjo api uli ya mozo njira jinene tukonji sukuye ndangu kompanda na mwali ichi angeo karo mdunga tutamwa kane ninjo ninu puhidi mbo kawi iwe o mbiro onji munika na o ili poruwe zoruzi chibi wa ando wengi na ndali ya mimote mwa oste na muharu kwa tuwa hungiwe kumo mbiro onjo kei kucha hili tukari chibi chimbali mwale jalo chino jipe mwa matuwe

0: njiheri mo mwari anda lo gombi roho horo mende uye jime akuja tukutasa nepango arumendu katuchika wanja opo pelomo puho tuhungiro jinyoto chinyo ii matu kwa kuchanji hapo po wanja ayu ungurwa po siya hotu kondua tuho kienda kwa olombombo kienda kwa otuzotuanyo kienda kwa lamotavyo kienda kwa mingundangwini chinge tulimo uwe umoro njira no unene nene no unene ya o kamaka kwa ku kumba ngo kutara mba ngo kutara ko kuchohrome ndieti ana mbimbi ari me tara molo molo ngo denda mo whatsapp amwi o e hiki muno sambia urukondwa ruhe rutomba ketaro ongwa e mona mbimbi ya chimu haungurwa nao we wanjo mundo mbye wanga bana omutoro wa rukondwa we mupo bandu kiri omayo vietan omundu ngo uningira ko minister ominisa ino bando chikwa imbande no rukondwa kuchavi omundu ngo mutoro wa rukondwa po omutoro wa rukondwa twani onguningira o omar ota tihire tunga eri mohoro mende tu onji hatwa po mikurihiro nawa omundu ngo ningire wali heka ningire peki tu yendolo mbiro la bateho ombache tayao jina ho jikando chimwe cha limo njo ndio loweta cha patu iki kuno jikwai
1: adu bratene
0: uli yongo papa to jizo jikwai jina hiji hapa tuka olongala na bepo jimara jija nene omutoro wa pio jimara wa jija nene aunguro biungura bi pahaka ukino jikwai ungutu kiro kuja atu tukupena wa atu ha upo manombo atu buko umburu namba nuri ozomburo mirongo bitatu na hambu umu ngamba katu hupu na wachinge etu wa muno mauzi u o hauto kaino njira chua wungo mochi ya nguwa kaina kube isu onda tumisire njitu wa pewa mihira kawakumi
1: okwe apa chinene
0: kako katiyama namba siya pa kana kemwe
1: o minti tuwe dhaka pita kutoko manuwarwe
0: ee dhaka pita si kutoko manuwarwe
1: ee
0: o gendangi mwona
1: kwe apa chinene misha injo kipuka Karuwe dhe rodo mbonga lero kuthere karero gindo vingi, oru dhe romushemo. Peno mbonga lero na opoe po hitiko isako, nupeno ruwe dhe shimu nandui kuhokora kuhuriri. Tepene atu konyo nodongo dhe hapo namba, ya shimu ingiro uminitewe shuwa kondo uthupi, matu kaenda pamwe. Lega neka mshiri rongo dhe njo mbaro muwe, mbaro ine, mtano hama baripono na hama datu. Njima yuru ili mekaema yuko ndika na shimba utokutora.

Imbi Oshiwa. Ongandu, yana kushita ombura na kuhina kulia.

0: Ongantu ina kunina omawe.
1: Ya, yetu ya neko mnungu. Tulole kusha. Matudu waka povi. Amina umbamba. Uyanyongo dengo kusha uhiti emba. Upeno odu umba ulisi. Pothi anji matuka ya napamu itua. Angu atuaka ya na moprohama. Yatutuwa huka anuwa hingiri wa washi nene. Maweta hako bimenge. Ya, pothi anakuwa ukondamia akurora. Bita ya usha matu. Matu chitimbasho nome ranyo angarate nji. Oyo maikondo. Nji kutuka pamu aluhe. Ndo dharu ndeni shwa udhumbo kusha atu kunyitho kutasha matu. Matu hitithire pinao. Ya, mbua tonongode. Ovengi. Mawe angu kuhita. Kauhia kapu matu kwenye umu nao. Ya. Ethano dhominite. Umuno wana hambo ndatu. Maito non dano. Uye nakare mbo putendo yendo ukure mambo. Tutea shangaye natu kwa kapu hui. Mbua dhominite nda sewa konda. Haa. Unatu kwa endana wali ripo sea. Tunaimbu udhumbo, kithi enao uliri. Mutu matu, matu haromo honga. Atutasha matu muno mutu nongode mba. Omba romu wime, omba riweine, ndano hamo omba ripo, ndano hamo datu. Ya, njimba tola njia kondo, ndo dharu ndena njada iyo mwano warwe. Ya, tuka endepa umetutare.
2: Epangarwe iri mweuliri kusha urimokuti moritha kusha uripombero mungula oviungula vipega pajuva kusha muri hongo kusha urimetembarwe kusha muri kuturitha orutu epanga iri mwendi hairuka ondenga podongwa boise varipinye njiheripo omurari unjivithiro mbaranga nambano yaronda ondondo yarwe ipratina ngako mauyo penje shiuna ongeshefa onene po ndithi injo uhakene nombero yetu urandithe ongeshefa yoe ikure ishu uke kuhuye. Tonongo de konela ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe, ondano ombari. Ponela ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe, ohambume ondatu, unigire okuhindwa koruparo turo marandithiro aruhe. Ondenga podongwao, oise waripini jiheripo, omurari unjivithiro maranga, epangaroe, diha eruka.

Kiru kandi pamwe mo prenu muto kamene mutora chinene ko yangu apandire pe nyone kapa ngoi jeveri kunye heriko o karwe de kwe ko yo manyendo katumuka no kwindu ndi muka enda pona ngo mko wa mutati nayo muna kwa chivi gumi ana obakwenda taonjo nene yo matupanga kumeka endera uliri namba kiru kandi pamwe yapito za minute imwe shiro berika nangu no mbudo wa manyendo shiri shiri mbino 2 sekonde uliri kove njone tukaende pamwe mutoverwa chapo rumwe meka enda no shimeka enda oni bino shimbumba Rumwe.

0: Chirikandi kumulunguna panami ya kudongo de njima iriro ndengana panami ya kaini kono musha ngerepo o imbero tukono tukudumbanda pongo manyendo wachiri wadhu vireko presidenta yo manyendo yoru vwamungo wa manyendo guro keringu wa mingine kono washa watu ora mwunda mwunda mwunda mwunda kwenye mbimbima angu kienda ita njongu no
1: ogwe pa ngaritangwe ivone tferia ma mwashi wane songuru karapoka shiwanyo nunguru rata mwishirongo shami tv ne kuminigene miniko mupura tene matu shoku kushanito hoturi mwampepo epopio ye ndima yutu muhuka munda uhe hile ndima karele poma yengu makarele shishiro shino shiwa kusha porumwe kopiro uye teko vengi nga nafatare kopiro uye kumunu ay koi kwa vihimi te ndima vika onja indi tushe shimbere no politika kavi wana porumwe shimbere shishi eto pondondo shi politika vye toma nyando bano bima yunguru amerika vete fokumu ushovikuwa ye ndio matuye sana alo nongo mada ya mada ya kuhitamu wa amerika no hoka ipura chata ingire kuna mbaka pina njimpatero uriki mbano ngarito yungo ya mbata sana nungi the late tina vede pakarita kakirobi ya vini ya ujiko shimbele wa shimbele wa shimbele wa shimbele wa shimbele wa mbade osonda handi porupare indo rako masala shako matana urirombo wa una ni waka kakolombiade na leta wa munika na set ni indo singa mai ya komandero osonda handi itaka ambira fako toka nu mero mai patruka mungurongo na mbaka ili shima ito no imo yoma atenya yore tenga kutako useni anjiro semi final apakatiko MKFC mai hakaene kunospana inji okasauna legend oya mami kasauna nu shima ipito nito mirongo vivari mombari yoma atenya yore namo kombomi yore tevate inji omo kungoma serandu mai hakaene kune hika united tayashi shima ipiti mwenye mateta atumana ombata sana nonji mwala ama suwiro nguma ende shima yaka chito murongo na muyu natata na ondenga yolo all-star wa shima inyanda yoma isani na herero first all-star tournament nate kuhita na wala ama suwiro na wino kojisi na wale ndutu na loshimu na maheke top 8 meka mburu kushanga yote ngo shoko kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Kira kira kumulung kuna bermeh ya kaya ni kuna kabinah semua, uno kanji bi turu punu manja ndo kabinah, kalau itu kongo.
1: Ya, ya aku naya boleh baca kai, nainga umpera jenuan jomu surang giri bokatin nak kau kakore kumambo, inanji bi siru bi inji me turungi siremba, kakai omba tasan ino dos kole inda dokiri pondo ndo kondo rumene rama heke, omba tasan ewa nasio kire omburu mulungu menantatu, nasio kire omburu mulungu menantanu, atasan anji me kamo koto wako bimburu, Omayua mafiro shiri kishima shende, mayua shiro murongo na muviu, na mira ngoibari na rimwe, kumedo usha ambu umwe muturi. Okujo shimu wangu na nkando doskola dee, pondondoru kondoru neno ama heke, meka mbrao shanjiri ziro njitrabu iraro seni na tunospa na shivaro, doskola yo shivaro shumuro ngomwe na ambu mbali, nima deno kamo koto wako vimburu, omayua mafiro shiri kishima shende. Ojime yagu shiri sauri usha mbatasa, na njari kana mundambo shimbele umehisha ngisiro, kunyande wakama rio katiti uriko ondola na mimbi wa masere ane, mundambo umehisha ngisiro shimbele, mundambo onepala, ondola na mimbi wa masere wari mirongo vitano, ogolipala, inondola na mimbi wa sere na mirongo vitano. Ujo njiri siro njime yagu shiri sanjeka kai mekambro isha mamayo wa masironga, aduko toka ate kushiriswa njiri sironji wina tohanja ura kupatino uparanga wayo atu dhembiku cha morovi ungurando wina mshuondo shambara kapuwa masheki anja odombatero wina pondondo dosko lento ndatu pondondo rukondoro nene nuko biuneweo shimbere wina mbya shamanu yuneweo shimbere oskole ya shiarwa oskole ya muhaturwa oskole ya kovimburu ini ape kukare hore wina pokati wanya ndio shuondo sha kapuwa nova ungure odosko lento ndatu mondondo rukondoro nene wapuki rama heke muturi uya mwagu shivisa ushakakai oka njiri sirongumbi na komba kuturungisa shompo njiri sironja jitwa kasini njitwa eto lata kwa matrio shiwa na pisa nja mwagu nyingiro nje siro watu kwa mbrao cha mwakatiko mayuwa henga matu kaenda pamwe wakuna kuhepa tangi kwa mbako
0: na kuhepa shinini
1: ok
0: na mwabrani mutakamina mutura shinini.

0: Kirukani pamwe na mubrani mutakamina muthura chinene to mabanga mbikura iri kuchamatorongerero kwangu kuenda tutara mubinu bina hyper chinene matongo kuti amikopiro uye ekopiro uye chwatara uri vanhu maturu hana na kuindi ndina ya momuno kuchashiri hiri vina vya vyatana uko mwanu warwe vandu vengine ya uhengo kuti kulipa hero spana ye pothe penye nokulipa hero spana ye momuno chinene uri iko kuchashiri vandu vengi to chimotoro inokushua ombata thana yeko piro uye ndiko mure nyimai munika chino mwanu warwe chinene nimeka mure kuchamai ro pota pota ubali kutato wenye vene mbumatenda tutora chimotoro vandu vengi no vauto kuenda ve patru ko kuhingirira ko chinene ko kuchapo nunga hinru mo fifa mai chiti vino omokana rume o ngaro njima ikaendisiwa chinene chimato ingire mikopiro uye nambano kumba torora nguma tukaenda pamwe kuindio ndini mikaenda puno mkuturithe worutu wakaf a license nguru mutengwa maka po mutengwa mbakera kuye mupratine ngumba ngo kuchatukuru kuhepa muro sho mundu wina rukwa engu nunungo pondondo kuchano hwiri hongo vi unekani rume mape atu ingire kwa kuindio ndi maka omundo puli
1: Dangi to misano kulipa mwiringi. Mhm. Mumi ni kwano shwa na shihe. Shima shiprati ni kaka kandi. Mashi mini kwano.
0: Ya kuhepa shinini. Na mbana mbe kunangiri wakana kimu uli ocholwe zenge ni lume nduma rutupu kami yango kuchatukuro kuhepa mwenu. Obandu ndengu shinini na shimbebe thako ngufuru mwemapia atuka nukuka iya nunjibiro shinini. Basi ya kopiro uye ndi mali munika ayo shina lino upota pota muro na ngahe nuna ubali utatuli mbu mweninu kutupa pombu mweninu kutupa kushangahe ni lume mapia uka tuna kwa mbata thane nji mali uye na shinu vikuwa ina.
1: Ngahe nandi shuasha tuna upota pota toho shiri. O pota pota mburi mutu katito te mutu wa huu shina shwa tara kuno spana njia ira nanjo I maku mai ya ura inyanda ya ruka ndabu shwa kusha on decision na po mai kashenja shiro seni na shiri unu usha shiri mai enene aitu nuko kama nyandero ya ira na mena kusha obeto shima tushua tunona njitusha super compensation na po hyper compensation na mamaraka kutakuma imbere mokieta mupupuriri oruvele rwe novina numungura moruvele ndo okatiko mahore ogienena okuturisa oruturo munyande kujariene nokukotoka moruvele duriro kujarupe fome ko one maximum chimo ye ivando katuka uya hili kwa mi mutu na match day minus one ayo ya maitha napi match day plus one ayo ya maitha napi uya tu mutu kwa titimbo na irana tu mutu ya tunwa moka nengengo oyako kwa maflaka maflako mingi yuna uja ondika ya Amerika ai nyandere mu maflaka ngoma artificial a ngoma ma plastic mbano FIFA oyo kai yanjiro wol kabu nyanda komba no maflaka ngoja katite holundu duba kuna no gutu kutoma maflaka katiti mimi vimbere kabina komba kashina komba msana wa o ya yari no nokamushemo o Senegal no ya ukeni ni ari no kamushemo marogu wa pori ujavi o holundo o gundiri po maflaga nga kwa nyandoro wa friend viriri o maflaga ngeni kuma kwa nyandoro koko mbata sani no shiringa hino hiri po kondo ndubi aso kukara uja toho mtu o una toho mbu mbata rako mbi aro mbi unatujua uja mkutulu kuhurutu mkwa tengwa mwa Afrika wa shaere ro okuita mu America makatito FIFA onje yata na uri repo
0: ngunan omutone wa hiva
1: uya na to ya kalina renjo na eme u pota pota mboto ho shimbere katiti shatuma na uya to shimbere mosho sha FIFA I kunjiso ku kutundu kanjo fair play uya katiti to shatuno Senegal no anda ku muy munine cha heru kiro muhingombiara I okiakurwa po epo to muhingombiara itara jino mundu moja wawa kushikwa vinavi kupitisi wawa wa unjatadehe uja mehe njoto security mesha menda dao do Amerika toho oveno do protokola dao konosha kono hingiria kumarawa kushwa ya kushimbire shiri ovina toho mbinavite ya o mamente mayorospa na peke peke undu ufugito na urisho atako kuimbu upota pota mbutfabu
0: ya kuhepa shinene Nambani njitu kaya ndi pamwe. Na hii tufatala kuu potapota. Pothi umuni wa shumundu unuho mkota wa hindi wa Afrika. Nga hii numu Afrika unospana ino umuni kumwe anja kwa matha. Nunga hii numu enoho we kunjipa kusha. Nga hii nonongwa eno unuanya ndi venya nga hii numu mbumu eno kutupa. Mbumu munu kusha rume ponu nda Afrika. Mave shito mbangi ya peki.
1: Ay, ni watapo na watu mwisani hili hili kusha chudo mkwa tera. Oya hili wato kupandera kushina shwe. Nishiri mepandere kwa Afrika ngukari hiru ospana rehe la Afrika uri inai mwenji metora kusha inji mekongoro mwungo une adehe mele kongoro mwungo ume la Afrika ori inoshi wa uri lito kutfapo ushimbere pon sha nambano po ushimbere shi sha shenja nepo kontondo kushiri ospana la Afrika ambano shiri la za erugu karato humo manyandiro mena kushote mkoji ya kainda uvinenge ogospana ndula Europa no na indo daro ndula rina odo uvinambi ya rina katika ogospana la Afrika ambano da uto kukuka anado amin teno omuntu mwako o technical o nanjitu shitana kusha o video analyst o data analyst ya Zimbabwe ngutushua na wawuriri kushashiri chini wa manuka mo yungurambio wa seta afrika wanji ya kato wa rayat faire ugu ya odo coach wakutu zuhurutu nambano veri upika po veri ishe
0: veri upika tu veri pondo ndo mwashini
1: mpongoto ya wakutara mo inengi ya vihe kushavi apehaka kanaku make isi wape Chiri chiri wa Afrika nambano ukiero ndondonjo umuyi unandari ro Senegal umuingombia nyandere kuno nofanza mo friendly kandi rukuruto oshosha ospana la Afrika madhe kanyando nanjiti sana usholo ubloka okutili ramba pongotumbo kushamoche Europa lege shoshi muno kuwa mutubu kawuzo mjiti sana usho transition apoka onda ataka naono na hii pashenja ospitali gonji njinyando shimpresho forward footer uhe mbadi wako murungu kai kotoka mea ospana toa kashenja shu hata ama Morocco oyo ospana njinyando kompeta ospana yomunyanda uhingushu wa kushavi oyungura vyanja kumbando rupare mwinenge mbiviva rimbi yoshimbere yuri yowataka non defend kushavi kwa wanya they are very technically sound and disciplined wanyende wa Morocco uja unahakimi toa mungu wata rero walka paonamo Shua tako Senegal amu ina mani ina kuni bali wanumbaka aruze Noyo physical amu ina ndo direct footballer Kini ndako pale hiri ketupa Shua tamo mo Nigeria ina explosive mo attacking ayao Oyako South Africa njini ndo counter press amu Shua uto kupanyari shimbiri iku njiso wishi imu shimbiri haka ana Onanja introduce ro ii tropa kurunja atusha Shai shere pole wapulo o gengen pressing Ospana sha arishimbere kaisero kusuwa na uri ando ospana sha munu shimbere uja munao toho South Africa Ronan Williams awatare rokaf achimin ligani numuna tepoho mkwena mwizane amimume munu kusha shiri oplita me washa karuweka kukito andago enji paha ruwe tepoho mkwena mwizane oshwata mwizimbere sharu kuru o lo posisa de sigura kolo nomer o number 2 moyo jora et beka o 4 no 5 o pongo 2 o 3 o left beka 7 na o right outer no inambia sana o guje jimbere shisha I volfa o bandu o jimbere beka o posisi jive izana ushavi 8.5 o amon datu no kande non dan o guje posisi inji o mundungo ngunyando posisi inji wazo kukara no vinenge vyo hambo umwe ya watu ugano vinenge vya hamon datu watu ugano vinenge vya mnyando wa muro nute poho mkwena weti yari sile mokafu champions liganji chaka iti zi himbero mtu o number 6 at that moment waka karele mo transition na ya uguja hiri ya mnyando kutu wa kutara kwa wano masa mtu toho katiti toho kutamu Afrika toho mba mea ndere mburi mwisani
0: Ya, ni tuwanda kuingiru Afrika Pothia misho kusha Shidwa lumu Afrika Mbona njipawa kushangai Nurumu unospana Njumu inini kukia njia kwa mbango penje Mbo no ospana njo

0: Chirugende ko murungu mugarwede ko engane olimindi mirungu ibaronda piti monda no mapeta namba nungu miyango kete mba wina lukua wapo nuno kuwa ngu kungulithu unungu we shinini nonjiviro njina yomu shitamba shisho manyendo onguru mutengwa John Munyo mutengwa John Munyo meka mbro kusha mashu kwa na wa shinini kusha waro presini nanguni nano shimbiri mkuto hindo Namibia penjena na wina lukua unungu shinini shimato ingiripo nuno matu nino hiva namba nishuwa platini na kui nduli ya tunofrata lirike puena hebre shine mputu angiri kutara ko madhe varume ongata na uka ngiri popo nondo yeko piro uye novinda rumi mbima tu njire koko kucharume mape ya mavita noka po inde na manu shuata na shimbaka enda puno mtengwa o mkutu ithoru tunguri kushibakera po nguri meve na tufata akati thuri kwa kwa ngu shuhu shapo nubi kwa ya rumi mmemnika yu shino mato kiro yenge tupe na manu mtengwa mnyo meka mbro kushu mkoto hino na mibia ni ino rumu ya ndu mavete mwa kusha hapo nungwa ndu shimabi ingiro kushu mkutu ithi we hindu Somalia kana wa njiru kusha me mundambu ina omena rovina kani novina kani ya nusho utokutani ino vandu wengi na mbano pondondo ya wavenusho vandu vauto kuhingira o vinaru mwema imune kusha shiri shiri kavino kule itho hangi mekopiro hindi kushu njiru kuro hoko hepa mwe kwa kuchanga inuru kwa o shomundu ngunu unungombo watu wala shike kwa indi hindi
1: ya uko hepa shinene mwitane no vapuratine na maya ipuratine ya oshinga peri mtu chibikisha kwa ingiri kumwe na banjo topi kanji ya lirondeu mena uya shatu ingiri wa World Cup ato shima hii temba mithi wa hii temba mithi wa wandu kuwa weu tokuli pula kusha mee metare rospane nepo mekare reko spane kuma veiko World Cup ave sparo hii mariza na mbano na ita tithimu na muno maku ya mehe mwinjo njiranja hii hevi na kalina kumuni kata wana shinene mpa ingiri reko tuwa tireko no kusha mbatuyo o machine hiro che American machine ita mahimu hosta maite mbami tango hii etatu wadhi ya matu uwe hunga na Amerika shinen na Amerika matu hidu

0: pono pade una vision ya okuja mu muhingombo na shuwa katara ku binana ngalire o okusho bana mbeso kongure o tima da ona manombo ukarata me barandu ukarata na be kunjara wina na okusho bo hi cancellation fees ano ito kutu kwa shuwa mehe shuwa kansela shuwa kansela ku ina kienda kwa obina biheri na wa mena ngato chizi poho ka hikara poka kitu karana na ngalire motona mena kangamwa ihe ushibepo jo sports akajo jimbera shirike ushibepo shito kuriro muhingo wa rungi nuno wabana wanu mba uto kuhingira na mbano kuhingira kupaturuka uri yo kishitako Infantino ngapite me ngapite mjimbera ngai ngai kwa jimbera na kusha kwa ukapanji kai to kukara mwanu mbuiri ngu ukara mundambo walwe noho kwa ukapanji to me mena kusha matrael wa meho matari lo kusha oma hii mino kuhamo bine na hamo ndatu mai mawe hosta kwa ukapa mapetare wanao kuhindu vingi peke kuze kusha mena ngarasi kasha nandaku kasha kaitero kuhu uso yu Amerika mena kusha Amerika mbuiri ngu ukara
1: Hatutoa ya tupele ningo kapele ndoruri ko mpula tinengi nurume nguwa kura mape njembo nungu mati mwa kusha hapo nwa tuhuwa ndukako mba mabishi nduwa ngaru ya rwe ya imba tuhuwa vita mwa Amerika nga ino ina mbimeshiti na pona wa shishima tuju ujo madheva wa shimbiri yeka endo mwanu wale yesho politika kaithiro kuli menga mwina kani nune shimo tora njo matathene njo ina vihembi vima vita noko mwanu wale o shuwa the mbruka hindi rovaru thanoi hindi o Ukraine palino mbato nene kukushe hindi rovaru thalitho kukano kwenu kukano rupa mwinjo mbatathene njo mena kusha omu mwanu mbwa wiko njithembe vitembe wika enango pombika enda mundambo na ishuwa tora hindi o Irano pula ashiri no hoka lino kwa ngu kukano rupa mikopi ndinganda nuna apeka kano shihingirilo owe kwa njira ilo kushe hiri me maritho kutha mo maitho kanyanda mo Mexico alia aluka kihindi maitho kalara kwa Mexico alia aluka kihindi wa Ameriko kukanyanda nowe shuwa tora noho mwendo ta ushanjua Mexico ini angai tutushanje tumabi ungulitha mutu to shimbiri tulipo mutu tushanje tumatu kali ya tuvali okana ta ino ushuja mutu itu ne itunga peondi wa Amerika meka mbrusha mutu ino tushanjua murongo pothia wina bihombi omei munika na hanjali muhuko muhuko katima ke pothia kwa mudhi maruta kushuwe na mai munika indi hulipo katiki hindi wa Mexico ne hindi o South Africa marika endangani matu njire poshike po katika indi holendo
0: ya oshashimo de mburuka mo 2010 hore no hai pakuri ro tournament alipo katiko ko South Africa
1: Mexico
0: alipo katiko lakari ya poka diko Mexico no South Africa ukisha osho veni owo veni to mutu marande ni orendo ra nyanda bala baura thano wanwana penjeno kusha to Mexico yakaya ndako munungu katimemo osha modo ndari pondo chile mbruka ya podi kusha ndi ore nene njo Mexico yo nehira ondo no hehe de una vici nene mape ungiwa kusha no mungura na wamo tona menda na kuja mabe hosta noka o no ka diri mu bina yo lo politika chinene ngali de kati ngali kuja hindi muno ubi no ho de mburuka kuja mbura nji mbali ko nango mu 2030 na mu peno chirongo peno province o Torreona kona ka ti kuno kuno ude una dime o ando lo tracks ade ka nda komo ngopo kuja nda mbale sero chinda chimwe kuja nako lo tracks na ngude na da stop mo no mo po ro mato upa kuja ndio inanda kavina ku afecta katisho la nduma era ukirende hindi ya o shisharwe no o DRC yali mo obuche orendo kanu ya me malire na wawo South Africa to ya daro ku ngiro wa chiri mana ku ya tu o South Africans ama tu fulano wa kusha hika ngamwa li heme nda kapita mu Africa ra ta mude ta tu kame uru ku ngiro wa chiri mundambo wa rangere ku ya kurumwe me hindu support muni ro ka mu ra ka na kune hira Africa wanate mwe poparo mutu makare de hira Africa ya matukamura kusha tota shino South Africa me gana yino wa kongore o atakame pero mun mendu mu ulimbo no wa anjiro kusha matrese puno spana ya South Africa umuna nengo daro shino ya bago kushuru ya u warwe wa DRC no u wa anjiro yi horomende ya makongore indio DRC mrakura membo mata ne shashikura mu daro ya horingu dari nyanda oku jubino yambe to kutare anga ni mabiye to omunyo mupe wa lwe muwandu mwa platine neno latare le kujaka ko make mune na yema penje na imbyo bino bibimbiri pombi opolotim hevyo yokusha muno vita nu opolotika mai timbo nu kono kuya kusha ndio anda to na mitam mai shindwa vi ondo ando mbiri mo ukotombo ngali mbiri mehira America no chiga

0: يمني.
1: Wakil mabedo yeman. Amrisa ne obonga o seno mita njo yo yo ekuti komisina njisha onga ndaihi. Noho anipeta njo njo jataro kwa njo njo la. Yo ademanisha vi onga ndaihi. Iso kutita obo presenye ndano ulo mabedo yeman. Nuno he ete tu visa we have you. Wano nakunye mabedo yeman yemba kufa mokoto. Ale
0: Yo ya me llamé para que me haga un poco de trabajo. Mekinga ni ngula tulimba ule ukamboka thini ya koshi anja rume kuimbo o watuwe wa Namibia o shomunu guli mwambero inji o shirata isha Namibia isho vare mane nui na mbuka ini thondho pramanda mbondoshi anja rume kwa watuwe wa Namibia rume mbe hupa pono wanu mbe hupa na ure mane gavewe ponde ngilo njite kipi pondondo yokuwe vatitha kushaveno kumuno mahongiro kushukuwa kwa utiti na wina ngo kuwe pa ondengile ya peke wina mponondo yo mashindiro opo mbiko thirimba.
1: Ndani yamesha niki puli do, mwezi ni mto, chini chini ni chini chini mungu yamesha vi ondengero, chini chini ni nuno mungu ya tenguwa ukala nuno mungu ya ndengo, pwe nuno ukala nawa soko chini hivi, mugo kumiho kopo kwa nene poka ba shiwele, punga mungu ya pona mungu, unolema ni pona hongo lepanga, pungu beha kaina, umundo nuno hongo lema ni uhi poko po ondengero ndengo, jamu pili. Kukushavi, maeno kano masa, mungu mwe, wakenda kumurungu. Mwene havi, ushila shenene ojiyo kumurungu no, jile ndinu hatu havi, muka mali yeta, yedumu muka meka yutu. Ousha, mdao he, shima hati songa kumbwa, mwekulishinda kwe, rondengro kumurungu. Uno uye mane, muka matu kawante kumurungu kumurungu.
0: Washa muhuka o pramisha shima ya komandero nunga inu muhuka ama tunjiru kuja mapekarae mwingo mazembuke wa yuiwa rovare mani.
1: Mwisa ni muhuka iwa o muhuka ama tukuru muhambu mwe mpoko mwene. O shima tu ya polwere njui. Nekaro kusho muhungiro wa yuwa mewandumari zo opesana takeshi o tuwekehi yo honorable Dr. Lucy Avedbwek. Si saya rumah macam ni, macam ni kopi, kawan tu pegi, aku muda muni, poko tima, cuma macam kawan tu, pung ganda kali, macam, dia mai hendin dia jo urubara, pung jitu jidura, kawan tu benua iman, oh ya tu non best sportman of the year, tu no, omuka zuna. Guru ini mana ni mesti yang guru mesti tambah so sporta no umuran dona tu nongganda ijen jo saya tak kandu ini mana no hot no rupa orang ini dah ko nongganda tu ini untuk mana guru ini mana usia oh ini ijen ja saya tak kandu yo di mana kan? Kamu no hot nongganda itu mesti mohon mesti po pergi tak jago tu kandu ini mana. Bunuh hanya itu tuan tuan berhenti dengan muka.
0: Kuhepa chini, mesho kuna kuhepa cha wuri kwamba koko karuwe deke tu kwa rumbo dhamba peta kandi nandi. Eraka rameki kashina mune ne yangu rimoshirata shana mibi ya shovare mane. ngoti pe onjui thiro hunga no na hepero wiyu waninda de mburukwa mo kakoverwa ko tikro indi o Namibia mo kyanja ondingiro ko varema ne mihindi o Namibia ombulenji komra indi thiro magawa trino itu nami mixte shunje Kuda perina o batule murukondwa indwi o roma heke wina avarongana okuyanja ondengero ke yuvandi rovaremane sharishe kauta utetinembi kolombudo mapita
2: ino maiva sheri o murongo kumwedhembi o sha hambumwe lidhembru kwa o she yuva rouye rovaremane munao dino ndi kwa karano shishitwa o shiwa shinene mugarukondwa kumatore inga akashinene pupa oronganene o varemane na wina o batule on borukondo rama heke beki anja hambara kana ke yuvandi shinene nu omuhingire we yuvando yarongo ne ya yorukondo apiwa mari kutukanga nate
3: fani ne yuwe wa shinene ronjoroka nu e yuvandi heno njoroka upete kipi ndi shimo munumbo vandu avare mane mberi ponambo beno dongo njero peke peke nure mane peke peke ombu hepo mbanko nena kusho vandumba ni potungi Vene no okutumbwa iyo vandu lili opolonganda behene njo oskole okutumbwa mundu mulemane Patiwe shambe konyitha mo mathawa okuisha mawe shitili Mawshinasha reshi chara shaikwa ponambo shongendo Chara okuisha aponushi ingo mundu mulemane umuno kamari vango ke muna kwa ormende matupose kondangi Patiwe okuisha ngo mundu nkumu shevera Eye upe waye Sipado usha anga tu tore pundo tuta usha aponushi ngo mundungu shewero mulemane mavaterwa na ye meno isho mundungu ipotungi mundungu iso viungura vye nduwado harino viungura po mundungu heno viungura nguka apuna ingo mundu mulemane uri kumushewera okunake apa yuwa kandu kwa utuku ya kwa ambo isho shinasharu eshisha hingiru wako namba wina osho osho kusha vandu alemane mo mbero lohoro mende kave puo viungura nuwe hango kusha vive puo viungura wina o shina hima shi tu toko ete shi o vandu wa nambero kusha o ministry o education apo o ministry nga mwale hendo o regional council o longo meinde usha hapo nu shipe no andu murongo ongwe hapo shi tu havarulo usha venu kapeno mundu umo murema ni uri mwandu umo murongo mba o mafo kukutwa kusha andu ma shitwa enino kumekuta veni ni ukukara no viungura bima vivi hupisa o veni Chinasharo shitwa enino kumuna kwa namba, pari ino gandu wa remane, beno donge shefa lao veni, shinge unne, tengwa kangwa shivi, engu prenda utishe tano makopi no vikwai, kuno onganda iyo muni obisa heta, kuno kate mba nandaye kuketubu kano patri kwa namba, kumu munu isho mundungui, chini shiru wedi kurame na kono mbaze, navarwe navarwe mbari kwa namba, wakusha shirare yuwa, dumari reisa, Oudu varemane kutuisha wina ntumari enene okukano joroka mwimbio wina varemane mbiva enene okuungula Nukusho veniweri vatera Oshinasha lwe shishiro shiwa mwisa nukusha mwashingo mkazo na ngui Mwafane ya kuhanga Nkuri muye Omwashi ngumeritila omwashi umutituri ino shimbu mbashe Kutuisha mbase kamena ovi shitwambi nu ombiari imwe hungira nju ya tau ndu shimeri angele na okenelo kumango kundurura ongaro yo vandu maa dhapo vandu mekara nu mundu noho muhepa uke muni urire pongu no vandu ahepa uke kono ya wina posi usha ngu meri angele momono mate imbo uka kwenyeso kuhetu lo mbatiro pamwe nu tra uno mbatiro lenginda pewa iyo vandu daeta pamwe Mbano mundo muningira aruhe noho po nambo upo mambo noho Mba wapo embo ndi nde kuvete mbare kuyamisa ni Oja kashino shipupo ndu shimori angamo katiku andu Oku ningira olombatero Noi hungira njira roku shawi hapo nungo mundo murema ne po katiketu Na imba umatusha ovare manove nene Na tari nokane akado nomake pundu po nambo karema ni ukeno Ombare po nambo mama pundu shiri shiri ame ombare ya minu nbiye na meka punda peno muru mendu inge kapa ombarende punda ponambo oshimo shapongo muremane opio nganate ni po kapa poko gane shingo kakado nanga nushimo kataro kumunda maikari la rumwe pio ngulo muremane engu hena ungulitho uri pura we po kungulitho makewe po kungulitho ombarende kushale muyetele oshisha murongo po le muhupise penye na ingo mundu matusho muremane nuye nilokuri hupise muni banjo shitane krowina shomo shin kumurme ngongwere umeona mibi yangu heno maoko ngwe no mbare ngwe no marama pos

0: maketu puramera karetu kochitu vita na wamimbia vinambia vihembi kujanu rutenga mbiso kuti ya pondo po pomba pira ine ameka pwando ruturo kochiveti
1: ya ochinga peri misa ne wanje itenga tenga otokuti ya pinyo yongero njo chimba loko mbalenda tukongotwe umundo ya pombero yonatesa ukurama mwito tututu ito atukurama watu tuleto oyambo kamuno ruwele uraisa okopi yue njino shira isiwa postamba oporise uitimuru tetepuno wakwenu okape okamba pira ndao waninga para pei wando uitimuru teto uiko meho katari wo meho ukotoka mbo kupito shimariwa acho ondoro milongu vine na ndano shwari mbo iko klasa uklasa mbo kafetu wakusha mape pira yekowe utoro kapena numba pira noka potluota okusha noka de misi ya keka mbo nomo uinambia tu ungura pa mwembi unguro vinambi shwari mbo puo wanumbu tisa na ujoto eksame na mbo mbeta wandukusha wapasa po andreipa aleka merka shwaka merka ukubwa mbo ucha awe kukondele wa andreipa ya imbia viungura na ushwari mbo ndago wapasa ukusho ka ndaruko amena ushe wando wengi no chumotana wawamu mbe hinga mautu kutuwa kawe kandro rurure dokuka viongo kuhinga njewa manuka ruguru kujawe kotoka uriyawe kotoka ushiwa poruma po akahinga sero muno mninga bishe hinga na wa aka muno kama pira kengina aka diyo mninge muno wakua mbano jira mara njeto hanika nono ipeke peke ili mbiti ungura muno mi abwe duware kashiwe ungura kwa mbano ushiwa ata behera ranga ndaji muna South Africa
0: chiba tungire o mapero ya indoro tuwe nina po ngatuti ya po indoro tuwe o lenas bithoka na dhongo mbengapi kuchambiene no kuturunga o kupo andoro tuwe o lenas angunda tia kunyo o mahingire ishi auto ambani mbika tele ushi akako mene no kuhinga miru mene no kuronditha shambika po indoro tuwe roko shivete
1: na manu ina wawo ya tuyo kekuru hungi meno ya kime ingire ni mokahanja ete tuwa kapita kekuru hungi tapata Nangunda kuhiro ya roe, mbali ungulisa, ime gatu ungulisa mbule endo lukuru, mnundo yoka shanga. Mbali inakuwa nguze mburgiso wa ochiwana, mbukuli kifaire na vi, mwaka hanja ngunda o shangwa, si muna pae shangwa lukuru, papata katepo lukwa. Mbo meye kusetulua na wamu. Mara tape ungula lukuru, waso kukamburo, waso kupasa no tata pesena, minawisha, o testa, letupo mapuri yetu ya hanene moto patutatu. Uwile silo mungira, ombo odorusa duso kutoku kongore la chimo ingoto kumbano njira, ombyo odo control divina yu hauto mbi, odo ngera ano, odo klasha ano yikuwa mbi kusha, uso kusha usho, hune chimo ya toshina shuriwe nukarumi, uja ya mamodo njindatundo. Muno haku injo mbe, ya hamne wana ono, mara omapasero ya hamnika kusha vina, mano haku injo mbe, unguruza hamnika vimbe munumose tuluwa na wambu mara pumbo pakura pe unguruwa na uliri oshanga koso kuparwisa kuhino ondia pe wambe serembi koso kuparwisa 75 mapuri wa 75 koso kuparwisa umapuri umurona hambo umu okuja shua parwisa umapuri 16 kumbano umurona hambo umu okuja andereita mbano njio mbenika ina kungula na indimai wanga kusha Ovinavi en mi muerte lo compran un sitio a su cubrir. No, open lo que tengo a hacer lo que parís a ulis.
0: Okay.
1: No, ya quiero la nandí, cuta lo guina, en ningún matulaco.
0: Namaranjo, tu hitire mo... Mwadha mahina ndo mbenda nda etfanda Gainume umundu nguma wanguma prati nekoratine Nima wakuza kusha haponu Odo mahina nda dhiri mwa mahiye ngapi Madhe dhuko mahiwe Neru meoke atari onaji Nime na kusha mwa Tfa shindini Tfa ya kuhu ye kuma uingwi Njo tuhitia katiti no koto na mata jinini Utupe kusha Njondi mwa uhara neyuvethe unu mata jinini Matumunu Wanduina mbara baha hama kuindu Mahina mwibe ipendo Mwa vita nauka ni Tupahoshi ipendo kusha viko Na kwa tanauka ya kombero njyo naitesa No njiri mwaka hanjesh matuhungiri ni
1: Ombre yona pesa yiri mukanja abantu eri pura mbo bana nyo ni ombre ko bako bambana mbo eri pura kuja shiri shiri o maumba lo hauto ndino na mimbi yangu nda ekaendira ko mulungu pe ya ulag na rekanyi muwe wakaenda pe ya sike umba mu hauto mu tuya hapo ni shina shishira pi shina shishira pi ngatute jama tutuvi tuta kuja vi matuko ndobi o maumba lo hauto nga mbo yiranga tutara kuja hapo kuno sistema yungulisi wakua kwetu warwe ili mounganda mtu katawe yu sister nanyi mounganda yungulisi nuna wanjiri mwa South Africa nuna wanjiri mwa Shawana nuna wanjiri mwa Zimbabwe hapo nete maturu wa hiyo kieto sister

0: mina njavi o mauti wa ehe yo exidena yo tira punate sa ni utra pamba pira nyo denganchi o njavi o matudo njavi shari distarted po mba matudo kutu namba o yo sistema njere no manu arwe yo kuta kushavi shiri shiri ndino ni matu itapo o vandu mambutu shove examina me matu itapo kule na kandumba imbombere ete mo mati kushangamba nambano tuta njavi o no oe o mbweri hongo o kuda covid que me na mungira no más de va mungira no lo controla los autos o me voy dijongo muy me voy a monar yo un grupo de no cuya o pasa por un mendae o abrir el engaño tenga no envíe yo las tengo es a poner mano moca todo lo veo nunca cuya vi y no lo controla un buen decir ahí no vemos que de chuarume nambano ninja nambano me chavi modo combo ni nada en datundo a su pasa ulis Injo ndenga olo tige na mupe olo tige na pita Mwa tige na pendi ya itanda minungweri na mundatu Umuru na ndatu wa soku, minungweri na ndatu wa soku pasa Indo la renda olo rules of the road Mupe o 28, o 28 ando 22 wa soku pasa Olo kondrosa ya mundatu mupe wa mundatu mwa soku vira Hambu mwa soku pasa Ogusha vio olo kombo nera renda tu wa soku pasa Iye za shimo paso testanjo Mima iwa angaku usha shimi uli honge Mai wanga kushavi uhame murushiro vina mai wanga kushavi uri hongo person na kushavi hapo shime jo stop tika no shikwai no shikwai chishi etera kwami shimi hapo stop tika numeka mbrosho onanji na namba mba utu nayo umwezo mumbomba ukanya yaro proof koneina mumbamba na inondi shinyoke kanje kicha chita uje hararo mayuwa no mayuwa ambili pura meka mbrosho mwana mkurumbia niwe njipo masa yukushambie nene kusha Minesta ye kupatuwa shishitwa jemi kupatuwa ya mana Nuno homatu kaenda kwa murungu Kapeno do hikapa, kapeno do problema Shirishiti na mbano ya utokura isa kwa nukushavi Mora rapo yue Mwiti iti murungu vi Mwiko website ayuro authority Mopa online na Sewe sesa Chua kile mbubuo Ohama po yue Ombuka Olo slot andari po indatu Ime mai utumotini na nganumo lewe na Mame utu mtuwasa nganumo imwe Mame utu mbari nganumo ndatu Umuno sha kwa mwumuni mewa ngo kienda mwili ya yonyorize Umbuka kumba ndo nako kona ya nanjo Osutoshi mara ya shoyo minangu vine na ndano O download o application forma O fella Kwa mbo weta kaisha O hili kumurungu Wili inyo atororo kwa yabje kushanga Ndiyo hili kumurungu tiyo utuno vinambi ya rendo administrative duties Uyo kutari wa miho uri nchwa lembo Ukashito verification wa yiko class Uyo shwa lumbo no Mwazi yo mapulio yako toka kasewe ni nae na kia rimina Yako toka kwa mapulio 64 Mapulio 64 nga Mwoy ni okshanga mwuri wei Amwoy Umuingo mbo atungula kemburi mbo kutoka kwa mbanda Kwa kompyuta nji Umye pulilo Umadiri tatu moto ura poli mwengi Uyo mapesha asoka wa mungo Uyo shiriri Zete mwuri ni Uyo shua manote stanyino maikupula lukwamu. Kuja pokona kwa ngu kujaruka mwinawe kutaru kwao. Oshaka komeza ngondereke lukwao tamo yunawe ya vie kwa kupi lukwao. Shua dire maikupula ya wamana. Ndereke kuja mbamana. Shiri wamana. Hii mbamana. Wame kupori salta. Shua para. Uini maikupitu ini maikurikiru ini. Maimako ini. Shua dire mbopura ya kuja kaendora mbro. Ole nasaywe. Shua ndere ipapuido sistem mbwa. Shua u maikularu ya. Unfortunately kwa pasere na urore rukwao muarikana shindajima yungura na wakaina augustop kujalika unjo mayuanga yene ntuenda haa minungo iwari narimu minungo iwari nane shuwa zumo munga mungo toka rukwao okuja puma ya jero uyara wa mundu kusha akotu nambano nga tulikonge kwa unurota turite maiwa ngo kuyeta mundungu ingundo o uru viu kuhusha wili mkongo numaini nukwa unapo katiko wano uvi buo sister manji piere uzi
1: Nungunda tulimbo na uri mungumbumu hanja urano wina te matusha tuna numata shinene kukuja marire imo maina wina njima yanja o mauwa kui mbovant washa vika ko odopenda dhako tura ko odopenda mirongo hambumwe na ine kasho meshanga mwiri
0: mapuizo
1: Ipono weki ya kutamuno kandaki mekua tamuna kwa kuchavi Shimba thumbo mahino ini maye ni mainji pula kuchavi hapo madhiri ongumbadhiri ngambino hange po

mewango kia ruka murukwa shimi ya ruka murukwa mene no kutunaru meshimbi ina ponape mbemuja ati mba mutu mba mba atana mba kuna mene kuna maye ne kunjanyira no kujambiene ne okuthiri ya rukwa nunga ina kukatuna mezo kufiungure ya mwiri njomba manjiporu me

0: ya itemu njo klaso kushanga imbaga ino shi tuetha narumu ndino ndimo karuwethe ketunga uliri nusha arume teke ukongarande mbiro nutu haka enavi kuno dhono mra wongo dhiku matino kutona kombiro yonu osho chavi pombi kwe sirempa
1: so yara mwisa ni wanyo shina murishumu ingiro osho kushavi chima tu ingiro kompitaraz lena kinaise zangunda ya ili moka hancha chima tu ya kolosta sidari no matu zera moka oko noka ungandu shima tumuraele Maralika nechiwe kuchavi o computerized learners lines ine mborari umori hongere. Karondi ndi tuwa na morosora, karondi ndore tunutura na rondi. Wanachenga tuwe raere alkuwe poka ingo mundawe maangoke kuchaka computerized learners lines. Gaende ko o Google, maka Google o K53. K53 ojima ikupasana kuno computerized learners lines. Mena usha ovishe na yosabeka. Mara chima tu mungura chima na nyenji pita ngaru hengi harika ne karepo mawangutukara na hongo ingo nga ndisa na mwacho wa shorongolo ne ngeri mwambando wa sata ngetubuka ngumuka ina naono frase lando na hiyo ni mwangulisa ngunda poluwewe mvine mara shuwa kutoko ya mwake kushanda oshimoka itoko gungelo K53 oyonja mechi wapu na ingi oriton le na sanji oyonjiro osabe product uja rita napo nambu watu pamba ukakako na muovise wa namura ya umingu waru. Nuhu alika na chitano mundu ngueku ya kuwe machavi, alika na mimewa ngane inu, niku poshi mara shorive, kusha unji po onami wa masha angironji, urueno rwa pitano. Karupo rukwao, ugusha mpura mundu ngueku ya kuwe masha na mpura usha, nuhu haponyo majina mingime kahama kongotu ya yowe iraere, kusha mimea nume kuhama mbo. Ugusha karupo, endi, wakumini wa shine na wanase mbisha ngiso wa ndumba nambano matu wa kuhisako shushoke jikuoshi kucha nambano umundawe ya maingi leko na kompiuta numatu mtuo kapate no kapate ngandushi tuwa patona mbi ya iye tutaa kusha hapo matu ya endi nechi mwote ya roshi varero imbafo kutuso wa ndu osesta miuwa ugurupe tuso wa ndu ofieta mapesha masi ndapela hito yiko shumu ite mati eno kutuso wa ndu makari ane miuwa kucha mapesha kapeno mundu lukwao kumakarira kusha biyango kienda kule na sapeula mwenjiri yolika nee bandu yetu opo mauti yoshimu na jishari kutuka ya tujo chenga so chizi ukatuna kushi wanga mara netu paka paka tulimo wipaka andawu ya tulimo wipaka vimwe kusha anga tukambule ya mati eno kusha njogi na ni mavi ya nunga tuwe ya mfare kusha chiri chiri mavi ya tuchenjesa o accident rate ameite mavi ya rukapehi o muhingi ngwe liongana wango makakarambo mara no matu ya puinjo yawe nje mekula ere kumbunda maidi wa smart driving o smart driving ya mai karamu ingo chikuna ole na samaka katuna kieni no kupita rukwa waka inga mulo strata tokatari na muza wa febrika kwa shumundu shima piti shima katweswa penje uka haije kwa uli na ingo mutuse na ingo munda uwe auto yai uka munu hito manajimai kutoka pekino zombina ukusha nambano matu moderno vina atu ya kuyo wa nambano ono testing randareka na ungu wa shimu na mote ya shimu ingi penje ukutoka inga pushimbeche kushwa wandu wetu puwele kundereipa shinene na ingiro tutara shinene kwa lopakinga marakatu utara muka mabiliti wa mundo kuingrendi wa auto uinga kamburo kwa hoto ya dora hoto kula kushomi kwa kina kushwarongo kwa inga asho mpaki ngungure ingapi na zapo onate za ungure wapaki ya mtu wanore nfeita ya mati enda hapi shenjo ina iwari peke peke muhona wanji
0: amimesho kune kwepa kushawori kwa mbako karuwethe ketu kanjendu kianja o njivi thiro njite kimbo matu thiri kushawina o vapurati ni mwapurati ni mavi ungulitha o mbero yenji na mwimbe mirarimbia tupembi pombi mo tupatile na vyone kushatie ni nukushito wajiri kushawi omutuwe wana mipia we maka eno rutu ndu atale wana washi nene no mali no mundu ndu atale wana washi nene okunguri thotho njira zetu ngai niko shinjaru kepuru kwa kushivika kushima tu wango kulishangitha matu so kushitewe matu hitipi rume shito wadhumbo o uthupi uliopo mbi kwe siremba
1: ndangi mwisa ni wanja likana si mwango kushanga onanji online nanji mwari mga google la road authority website ha shuwa rilembo ocha opura kukonja pono ni maisha online services ha shuwa dhumbo puwa kuna odigista oku utoko weka na kumuruka hino vino vingi maikupura uri hino vino vingi nono matu wango kuja kitama no nangisha uto kuja maji ungura na wameka mbo ya mwishivike shima siende mwira wango kuja mpipa turule o online booking for drivers kusha chiri chiri tuisa po wandu wetu wehanga ukatoa ukuramu ruteto ukuramu mautu kumaru njo kupombero ipaturuki uina viembe tu umuru online na uchimu chito oto kungura o renewal of motor vehicles online na nao mega mbrosha matu wangu kieto wako wandu maratu wenye himota uruwele nduwa kapita matuka mbrasha mbuma beka mburi mbaba beka mburi dembo ete matu wango kumpereka kusha umoyu wa mbasa wapu ula stemba tundere kende muka mburi epoete no shido tungo rate anjuru wede piende
0: ogwe pashi nini
1: ndaki muhitane wanje wana wanutokera na wewe worono ndaselo ndaya
0: ogwe pashi

kutoka nda mere dhukuja ino dhumi itu mingu ina amuda tukutona ohamu mbali tukaparane kumbudho theni na mamurari unji ithiru maranga mpura na nyumbutaka mingu lipo katenda kweka kwa kwa mambo karuweza kitu inga shia tono o shia shiti ohinga kaito no kako shia shiti ohinga yohamu mbali nei tupiritira po ovyu nemo katiko shiwa nanumbia vinandengu mjapri kupitria mba shiwa parane ungu ratana itu wina yerero tuwae nukunye tuwae na washini ya makaruweza kitu inga peka enda yenu inanawiki kia hama poratio po namba kupitira mwimbi bituwa kutamu nini shiwa chamba nilu mashi kwa ndombura mpura na nyumutaka me o mayua mathu ironga vele poratio wina kie kutu nyotuna na wachinene o shiwike isha thuko o kutela mwinjonga ndi thure ya injo programa ya kusipita yumambiro o kienda kumundambi o waka hanje nuina pani ngilu nomata chinene kusha tushipatu lewa na mibia anu chinene hapo o shiwa amba ndi nomatu hepa kusha moruvede nutiene kuri ongirita nomata chinene mina kusha matu yoruvede o ruvede tuwa po ndengere ya peke nuina pumatu thokuli pangina ukienda kuruvede nono ndengere ya peke wina okudha kwete maningirangia ningiru okudha mbivitabi yobimbomba okudha kwete mbo pondere la okudha kwete mbo wakavire wa ukambe

0: kuda kwetembo dzotserekade o kuda kwetembo mitanda kuda kwetembo rimene muthu anga atfakaha nushinine okutida ongaro yetu noishira muhoko nu okutenga ombaga yetu nongaro ishira muhoko na wina njino ni kumpulana yetu mimi wangu kujanti yenu kurenga ulimila jamba putu ya mani tuweke kuhita mwinjo programa manu njima iturukitha wina mo shako rutunumi naromba o mo kamwele katuka ndiyo ndi wina mo programa njima mukara wa hende numawe na nguwa mavi yako shito mwaka karo chungwe chinene wina makukara o maithakiru wa makutu wina mwinjo neto nji adhiyembi matiku ya tiri mwakarubi theketu nge nukwa kumulutu rubi thekako kuna ambia kurewa ingine wetu metu yutu mapirithiro orisha tu ran jino ndimu prani wanji nguri kwa atinda kuyo kakureko mambo kule kutokera jenguna
1: Tepa tokeru wanawa shinene ngume hungire hama general fet masha derira heka yona shati ndi wakuneno kuhepa oshi wanangashi minikwe
0: wakuhepa shini matiku ya kura
2: jenguna mingura ya Oku hepa shinene muitha nukujipoka rubede Amingume hungire Oamo mpwe jai ya osha tindi Oku hepa shinene
0: Oku hepa atiki ya kura mkarede ketunga Njunguna
3: Ya o mdubuto kerezo shuwana shuwana mimbi avehe Amamo rada tutumunjwa Wa mingumbi haa mitho komiti Yomazemba mithiro shishi tuwa shaka hancha
0: Na mani njia ngunu, tufeye reprati yomba tuchivitha o kuuwe mburitho ya nishina mipia kisha o shandamashi kwa mundambui o waka hanjuma wa mathiro inga ngeuma etu kura menenga inje tuwele mwenjira kusha matu yiko ndombora kondombora wandu mabe ikui, njia ngunu, tuwele mwenjira
1: Oku neno kuhepa, oja jitu wa alitha rukuru kusha ngume hungirami onge narafet masha derira hika yona shatindi o shikuliko kusha o mawe wa mathu bironga shiro murongo na hebali o murongo na itatunga kwa murongo na ane ondwa mairangire nushi maihaji mairangire na imairangire moka haja matu iko murume ndo mombande rungu ngwa shu kwa nungu shu kwa ngamba nguthera matu karangira kuhia kungairi okuja shinga tulini shashitu ya ni peno ongaendero ngatujo rutu kumakuka endera mpye vishitwa vihe okuja shimbe ya no minda vye vario kudhako kwa kuinjo programa hiyo ya marangirero nga kuinjo ogie kushibita o makutu ya mutido shi abiro ya inga tuwea au ucho kumebepe abiro ndereko oku neno kuhepa
0: njongono
2: ya oku hepa shinene general fresh masha ya era piro shingirine omundu wata tenoho misha ndangi shinene nambana mimbia koshito o shinene shalwe kachosho marangiriro bia ko shitosho kuma isakiro makutu
0: yeah
2: o pumba hindwa bahona banje o kudha ponkonganda o ngurie kawanje shatindi na thondoro shirode mateu falino uze ushatindi benji hindi mbakusha ye kupotho chi erakambaro kusha omulumendu maisakiwa o makutu wa ungurwa Neishi matui kwa maambere waka hanja imbapu matushu wa altuhe mouye Usho murumendu ingo munene maambere wa mawanga mathubiro Usho puma peka ungulasho Usho mundu nguwa kewe tekero mebambo Nambano pumba pumezu kuhingira nai O murumendu matumushu wana wa ingo atate Ami shime hungiri shimbakula menu wapo shimba hindu amba nai Eto wakuatwa wapamwe Wanganda yetu ya shati ndinji ondanga. Mwakukwatwa pamwe. Amibadhu muta tomu wangu. Ngondangere. Kena peta wa shati ndinguri. Kwa mbanda upa kwa teru wapaka mburi wa munene. Eye. Adhu mumu rumendu. Omukwahere. Omutwedhu. Ongwe muyeta kumbande hii. Wanganda yetu ya shati ndimbadhu mushikunde. Shikunde wadhu munja iyao. Amibadhu. Shikunde wadhu munja iyao. Njai yao wadhu mwishi atindi ya anjoku hepa shinene nambano o vandamo heshima munangwa meyuwando shamo kupitila mwanene shima munangwa meyuwande nene ndo laka hanja shiro murongo na evali nganduko murongo na ane okie kukara poshungulashi shokumai sakiro makutu omunene wetu omutido chihabero shohona paleo wambanderu Gerson kuno mundu kashirwa ngoma tuisa kwa makutu mumayu wango alikane nuka tuna kutwa kwa bandu peke no peke peke muhibubire mbo mena ushe no vengi shinene katuna kiene nisa morubele ndwi nu amuhemu ye wa uparanga wehire tula Namibia shima mudhu kera kandi dhubile mboko kusho murume nungo mutido wa shihabero Gerson kuno mundu kashirwa mawango maisha kewa o makutu mbano maare maungulile pobi ungulabie obiwa obisopo kwa shasha ungula kumbandehi ngo mkua utio mutwezu metwale raka kwa wakwewe tu mbetu po sereka de jatiza omuhona wanjengwe rumbira njengwe wonganda kandorozu mwuparanga wehi nukupitila mwushirongo shiere shashinene okushe yuandi alika neziwe nako kushe yuandi rakula manao mugo matwitie kukala pamwe sima tuungulo shungula shehanje nzo hatui ocho bandu butuno oluku pokumwe po butuno lupa kumwe shinene lu romatha no bana shebenu beri mwetu okuhepa shinene mwisane me alura kwangenara fresh mashamba
0: neba
1: iya me hakuera poka okano jo mukwatwa noho ojambu twali pamwe ku okupewa omundu wango kujabi onjiwe yetando mai patuluka orobiungura oshima etando shima liutu
0: orobiungura
1: no thonda ha obiungura mbya biungura peno marangirero abikapita oka makomba hakudemburukita pauri
0: ndwe bachinen
2: yoku hepari mati anjako onama tukotoka kombunda no dono mola shapa uhe kumango kuvuba
0: kema mtango jayo njitu ile mwinjira mano tukwe shiwana shana mibia shiwana shamba ndiru tu kaorungane mondomura unje ndino ndibe kabisha ndino ori sha tatu muhukamika muri sha mutu anje o ndangiro deni datura nambano ya shimatienda tu nyanje matienda ati kiya kura na washinina kuno vanene vetu inje nguru
3: ya okuno no kepa mbako toka rukwa ho hina kuomba uri metu poka ko ruturo ronga indero viungura
0: ya
3: bai naime muno mu isani ngo indombo ngarere ukara poponga hino uno ouri vemburuko wa kuprati no ndune wa uto kutongorera po muimbimbe batofa kuchivisa ondangi kunao nambano umurume nduma hewengo kondindise ngo omberi papi ti utukungwa endombunda na abindina inakaepo okumatwi o program usupi uriri muhuka je mapedo muisane ondangire muka mondati omapita madetura mokahanje Ovendangere shila tura muhuka, ade ungurovi urangere, o muhokori shatano shimari uto kupita muhuko munene, shanjo muhoko uto kurundurikira kwa kahanja, ogujo vambande rokudhako tukondwa tuwe kumavedhu, muhuko aondino rishatano mamu yeruka mwakahanji. Vambande rumberi moshomise, tuwa aluka komba unjo homonena, kono kutoro shia udo shio hingo iko kahanja,
0: yeah.
3: Moto oro shia udo shio o ya poko mando wa vambanderu, orongeri siwo dherike shapo ndeng malashia paturukire, o hingo iko kahanja, shua uto kiyamo kahanja, kunde yuba rihapi to barumenda baha ama mabe unguro vya uri angere, shua uto kubadha mkahanja moja udo shio, mori hangununo shapo mbadhu kusha wadhu piwa zeka mapi, wa gururu makobiro ngobinde, makumunika na wapi, shua udhumbo ipodho ndangere, orangerwa, kuwa wadha kundawihi hata pedhu koko noku hungira kuno vambandiru. Po vandu mbiri po wendo onanjo mbathu. Uchina isha wali shua manuka shua akurwa. Walisha atano uri oro kia akuro vimbumba upapino uparanga. Oro vimbura muhuko munene. Tuwacho marangere onga. Omarangere odhombure thire no mirongo vitatu. Omarangere ro wapeki. Nambano kwa shikandu shitengo muhoko wa muno uningandu. Menaro kushia omurume ndu panamba pahiru odho hango morongo nambali. Odo ndangire mutu oku pewa mwambepo na hii kujo wambandi nungaweka ate pombathi. Orobi ungura mwuko munene mwambo ndati wa mwuko munene. Matu iporubethe ndodo kilo ndatu. Okutuwa kono kuhithako kuthapa ngandapu tutura. Omoko owe mauru nduri kirengo. Odo ndangira adheshi tipo vyo urangire. Atuka adhambo puno ya skota yopolisi ya kahanja ati aruka konganda. O programa yeti hata nauka. Orobi ungura programa mayu utumo mwurongo na imwe. Menaro kushavi, obishitwa mbimbitu tokerwa navyo, pe kukaro shishitwa jaro shihove, kwa huyo programa jia utumo mwurongo na imwe, mai ya kuruwa hiyo ngini afet mashaa, yasho mwitho cho mundu ngumba, semba mwitho pombo mawe orongani tho yumbumba, odo indatu ine, tufako kusho ine, ngai no mapaharu mwemaika hana sanambu. Shituwa zumba tukenda no programa njio kuthere karela, bitu there karela, shitu ya poruvedendo, onga no ngai ndero yomurumentu. Shituwa manambo mwondano kumbando shiuru, maturu ndirikire ketu ondahare kwa nawa, mwama mkakaro shishitwa shapeki. o muhoko uyenda mauba ngo kuheruka ko rutenda chinene nene mo bishute byo mbavu oja muna paho we kwa peno nguroba jime izani wagusha onguroba yo dosereka de okuraisa osereka de petunduro muhoko bambanderu kuja shiripo nganda uri shindabi udharonge mbanda Sheripo bomba ambere roda ronge mbanda uri shindabi pomukandi uri shindabi no pondiro oyo yishirwa shi shoji shitwa shapeke shimashikara mo sala jawo bekwa nawa shana ngoba henendu ba peke menawo kusho mbadu mo miyo kana mimbia tuno zomba du peke peke podi uya tuzo kubere kasana pandangwa osere kadondenga yo muyaruke o president anja kapita hake kain kopa monika kain kosa mekuriro muhingire onguro banju Eyeji meguriro muhingire peno muhingire weyu bangu meguriro mutengwa omuhenendu omurumendo mutenga ngwa kupa othereka zo shuru sheshi omutengwa general daitwa omuhingire yuba Monica Shamana omutengwa ngo meki anje mbonoho okubandi parizo mu kwa bambanderu nokubeze mburikiza junai pero ombado o shikwai shiva mana omuhoko shiwa dhumbo mawi Mauto kero maunyan maupundu omuhiva no ushina mena uja mati yeto mbunde yaka peke mutengwa mbeka nguma dhuko munda wa shawana warondo ni chwa dhuno kuingira yeah. Eyo ngume kutokerizo omuhoko shadhu mbatu yiko programa asonda o programa asonda ha o programa ya peke mena rogusho chwa ni no uninga nduo kieto shurusheshi o shurusheyo thereka dende itwa mea kwa kahanja o uisha abime kwa kapo jishitwa shuruzenga na wina po jishitwa chomatwa chomaitha kero makutu Amicho maize kero makutu no jitwa chimara ngero muhoko wa mbandiru. Wa programa yetu kaina bahungiro bengo thonda ha orondo madu anga uja mombari ometa ha tupate ke yubandu. Ouzu bimbuta munda program.
0: Auja bumapechari o chimaito no ombali po on datu anje o programa anje ya thonda tweta komandiro.
3: O thonda ha mombari yuri o programa anje ya komandiro.
0: Ya komandiro. Kusho andamana vyotu kunyinganyika kuyaruka ko ko tukonda poko tuweze kuvaza.
3: Kuneno kwa hepa hapeza ukana.
0: Mm-hmm. Na manjie nguno, matu hungio kienda, nangu njeje, wakweza po?
3: Aka kako, matu ya, jimati ya kukupata.
0: Yomi tunoho.
3: Ungo medishindi na mnumizano.
0: Injeti ya po mudhara. Nunoho, okatha kima ukumi ya kukuta na kuli, yeshi wangu kutri, yanga tuti ya po mitanda. Pimini kaya yeshimu na mitanda na manu tufautu kuwa ungo kuli, okuli nanuna mokuvada kwa vishitwa nushini ni jima tuwengiri kwa mkwa na imbi nambaye tengu matutu kwa longa nando dhere ndiyo ni mtu kulitho wa nduwa nene na matha chinene o inashu ya neishitu muna mbi upite mbi tuputa la mune oru mwoku hino kienda kwa konda kututu kwa muno shiwa shimu na shima tuwengiri majuwa shimu na angani njie tu shika kwa matutu kwa longa nabi kwa mitanda pena imbo ukambi kuchanga ushitu evi imba ukamuna mudhalo kushambano ya mbaiki hambano ushitwa kwa mkini hambano maiko kwa urami usha ya shiti winu ya ino ule ngambuno vi hapa mbi mbili kombi eto mambo
1: ya imbo puma tu wangoku oku truki rambo o mudhalo wambavu o mudhalo mbwatari wa peke kuja vinga ino bandule muni kwa muhingo umwe numu nao oshuhena kwa wanga kuja vi nga inorumwe udhare wa mwanombu hathere omudharo wambadhu oshino chitenga shima udharwa shiamo vihako muri omundunguno chia kochoke hii shishirike hii yo loitlanda kena uthemba kudharo mbaikiha poko vya henga chambo kudhambo ombandanjo yetu yombadhu njo kayene noku okukakara kodhombu harwa noku shinda omavino
0: yeah.
1: Okudhambo kuingo marangirero eni omundu kena kuthoki ya mudhu omudhu matu hungire ngo kujabiko na kuthoki ya novitimbu odhomburukova uya nomburuko ndimbu uya novikwa me utho kuya kwa kujabi obandu bemune kujabi ponamba peno shungura shombavu nishishi heri kwa kujabi nga inorumu obandu beri mwama nyando okuja kuimbo wanashi wakadho no kuyano odhomburukova mehovi nambi heri mwambavu yetu parukade shambo kudhambo omeri shindiro wetu meka mbura kujabi nambi tia rukira po obikando nushanje o komite onjiri kuingo mathemba mithiro oma yeke kuturukira mbo kuneno kuhepa
0: kuhepa shinini
3: iya
0: yeah. Yore ngombiriko kure kukwaza tupapata
4: toto kiro anawa shinini
0: kuhepa
4: tangi
0: ingetu ure mwenjira mute nguwa chukwe
4: ozemba ndangi amami sando roshirote o mwangu o mundu ngwiku umaika isa kuhekutu kwa kahanja
0: Yeah.
4: muhona muingona omutidi we oshihavero shombanderu

0: nandira akaira korupi ndakati matuhingire omukutu naongenera ndatukani matuhingire omurume ndokati mbungu vake hira puongwini mukangu matuhingire kucho vambandirwa ve alikane inje tiende kwa kahanja tukaungura chungura chomwata muno chiya rumwe mumbura chikapito kunene kwepa
1: ke pachine tinomita ambari mumbura ndo me itone ambari yongurova tianjirwe ko marethero mbude inje shati ndatu ferro po tutoko chikamo tupate tu kahakaine mundombura
2: okuhepa
1: yeah
2: kuhepa mimbie mbipate hamba mbianje ko generala ya pombo mbasha omulumendu o ingo mkwa uti
1: yeah
2: maisha kiwa makutu ingo nganda yetu amerumbira nje kutate ingwe erumbire kuina
1: yeah
2: okusha bango kusha ova kwa uti abehe no vakwa here ngabevu beshima bevu matwinga galicha ne vubirembo no mulumendu muno mulumendo mulamwe ngafuwerere uri mokahanjamo ushimbo ndiba huma bintu umwashi wa honga ya ruhingu mapula ngavuo matwinga shinene no lufubero uliri amuhe no shuwa na shaka endo shuwa na shaka endo alika ne nzuwe kushumbulume ni maitha kwa makutungo mula mwenu kwa umwashi wa hongu ndwenu ambano mbie mbia njo no mula anje veshe posa kusha uliri ohambo ndatu oimwe ohambo ndatu oine ombali ohambo umwe oimwe ombali oimwe 0 81 84 26 121 Oyo mupweja isha tindi wakalpana.
1: Okay ba.
3: Ya, oku neno kuhepa. Napano matu wango kuchavi oshokonda kukuno marangirero. Nosha putuwa alitha kuchavi matu rongiro kudhami mwaminda vihe. Harika ne obanane omarapi wangetanawa fetu masha oshashida tamunu amba. No shashi matu shuwa ujavi tulimo meri rongere okia kwa kahanja. Matu njuko kujavi osha putfe mwishangire wa mbapira putfe nyingirire. Po putfe tfa hungirie kumwe. O dhombati ronda de zokia kumurungo rube de mena kujia. Ondeze mba mithango kujavi. Mbima tu keviva adhambu osha njevi akurama. Uja katuna kwanga ujavi kere. Vike ye morube de rumu endu matu toku yerashi matu he.
1: Yeah.
3: Tuthoku oku kabade watu watu wapurukuro kujia. Kwenye mbumu no obina bima muso kuhinda. Hinde vitu bade ngunda kuno. Akune wapo akuna mauba evali ni. Noruku wa matu wango kudemburukitha kujia. Ko ponape pupe no doko mando. Mekambura kujia wangenera fetu majia neitha rongeritha obandu veri mo veri hare ke koki aritha kwa kujia viru mwe matfi kwa make uva no kudhambo no hodhonderera dha uturukuru ne iru mwe dha utoku okukara no meri rongerithiro mena kujia vitu wanga kujia hodhontito na rumwe dhe utoku okukamburi rambu ya dhehe kie kukara mo mahongiro rumwe mo matu wa meri hongiro kie kupura tena uri nungu alide mune vishitwa mbishima vishitwa po tuvede rumwe puberi rumwe tuwa hizo zondito na kukule uja kudha mpane ime kambura kujavi kushokuwa moko mandi ya shumuze odo turupa dheri mbo kudha kodho wana shuatitinga kodho andu anene ngapo kodho pokati nume kambura kujo shinga perino hoko kutuko ndwa toko mbandanga kihirasha wana oshashitwa alithire kuru mtu atuhe na tuwaro ngiro mwingo mbwa sanango numeka mbura kujabini ayo shima tungura no hawina wakuhepa
1: wakuhepa chini inje kupo tutoko shikamo mitu indatu biria mika wakurama metupombu
4: ya othe mbandangi shinene rukua o gaino mbasha shashimbe ya nuhuthe mba wahona bino muru mendo mwangu wanje mekupito romba na mangere muwano wangu wawe henga wedhube wakota lika ne ya ndakashiti kari kondwa wako utawe hoshashima mudhune dhube mwaka wena muka wa mwasho mkwe na mbura wadhongu nwetu mbawe hikwama hiti rakaru mendo muru mendo mwangu wetu wanongwa mbangura pamwe na mwangu wa ndumba vehe nga vedhube. La eratha nevi nambi amuche tekatuta muni nwe komana.
1: Yeah.
4: Amuche, shashima amuche wa kusha oweno rupa, robishu washu ngurashi. La eratha ne, mbava da vevade, o maudhi wushma mboshiri ya takavara, mbe havadele, ave havada, pothia evadu wa matwi. O kusha muithane, dangi sinene kwa kutuporu wede rwe, ombudhe njimeka.

ongandu kayene nokupitisa erakarayo penche. Imbi Oshiwa.

0: Ogu hepa nao, mbuno kona habo mbali. Ia piti mo habo mbali. Siachi pekara tukupo mbuno dirandwa. Nandiri kwa makwamo. Na hindi andiri o mashangwa na wina. Shima tushiti noho, dinonti.
1: Mwashe odhombo madhu ukire shike, oete tate, oete tate. Ondwa mai ya mbere injo yangu wawa ya katuwa ya kaina kuwa. Ondwa mai ya mbere yomu ni hiya kunga hili wengondo rwai nevari ya ndinga lii ndanaka lishito ngongoro. Mayuwa shima shito murongo na eta, tunganduko murongo na ane, kwa mwede mbo usha hambo umwe. Ondwa mai waronga na ene mwaka hanji. Mekwa moraka pehuri rodhomba mbo yukonye. Peurumbolo wapa ngulwa, matuka pa honinga nuno shianga para kuho tati. Porumbo pararo walu mendumba.
2: Mwashe pona pararo muho na ndindi tengo mwashe waka mingwato, mwashe waka epua. Mbashi vede nguwa kwatula kwa karume nduketuka na anjeli haka mwanga kuya kehi njitho kumundo dho kushu uradheka nyinga nyinga yo thenu mputroni. Kuna palaro mwashi wako mama uwa na ashi tisimu mwashi wai na ami kula nguwa mbambo kwa shinyo nguwa kwatula kwa yahi vede mba kurupa uliri. Kuhuko njuo munga nendo wako ndano. Kuna palaro mwashi wanyoro nyoro wako mayo waka varangu wa kwatula kwa nguwa yaka varonda ambe nongo.

na hi amba pila kango tui i kuhepa wa wepi ngutwa kuranga pila kupitira mba owami orata shipetekera owami orata shipetekera mbapa nezo shipatulure cho hauto o Toyota oshipatulure shichiriko kamushira oshinene ishimwe cho hauto no utiti utatu komuna sharingwa tora ochuzuta opushiri chiwe shimunu tunako no moranji onela hambo letu imwe ombaro imwe omuwiu ohambo ombaro onela ohambo umwe oine onela ohambo letu imwe ombari oimwe omuwiu ohambo ombari onela ohambo umwe oine yadu kutate shipetekera moshinene owami orata shipetekera mbapa nezo shipatulure cho hauto o Toyota shipatulure shiriko kamushira oshinene ishimwe cho hauto no utiti utatu komuna sharingwa tora oshithuta obushiri chiwe shimunu tonakonela ohambo ndatu oimwe ombaro imwe omuyu ohambo mbari onela ohambo umwe oine yalukutate shipetekera yalukutate shipetekera owami omwasho mukazo na mepaho viungura vyokutiza ovanashe moshomwisepo okukohano kukangura menene yaluku Francisca komuna mbango umenjihepa Francisca uliponela ohambo ndatu oimwe ohambo mbari ohambo umwe ombari oimwe ohambo ndatu ohambo mbari ondano onela ohambo ndatu oimwe ohambo mbari ohambo umwe ombari oimwe ohambo ndatu ohambo mbari ondano owami omututa kano shitere omuture wakahitwa owami omututa kano shitere omuture wakahitwa meshivisa kovatuta ovakwetu ovilongombi ovitatu okomumbonde okashombe ombuyo ovakuru omashasheva orunahi omaihi na maumbanju kushia mbapa njalisa olomvu oshivalero chihambo mbali zeno shimeto kehi kukutui kumaoko omanene nolengi olomzentu shweli hakako jitunenda konomora ngolengi onelo ohambo ndatu oimwe ohambo mbali omuvyu oine ohambo umwe ohambo mbali ombali ondatu onela ohambo ndatu oimwe ohambo mbali omuvyu oine ohambo umwe ohambo mbari ombari ondatu omaunguri wakumwe mahepwa okuhepa shinene yaluku Philip kano shitere iya tere na mundu mbwa tere na mundu obongo yetu osuverwa yerutavi rwakonjatu pamwe noshuhuru chovahonge kashitio no vahonge hengombe na kamba ekwa no miramba avihe mbyali pamwe na ete ete ovatarele no une po wombongo yetu okarutavi kakolondudu matumuposire po embo rokuhepa okekutu na nameluko moudhu utwari nawo mokolondudu muhonange muwedhile po koviungura oviwa mbyo no ulipura owambo wina muhonange mupo omasamo mbirukilo nomotutu nomwinyo nunge mudhirire mombongo yetu yadhukovatale lemba otukuru kena shizeu kashe shipanganjara mokolonduzo keyo shuru chovahonge Ismael kashitio kuhepa hakulitha mima nimbwa mepaha oviungura vyokuna na olonzara tarika na
Benjamin, Benjamin uri pone la ohambo ndatu oimwe oine ohambo mbaro imwe ohambo mbaro ndatu onela oimwe Benjamin uri pone la ohambo ndatu oimwe oine ohambo mbari oimwe ondatu onela oimwe mapa viungura vikuna nonzarata Oma jizi longoma yiko unne po auhe wo Abraham Nation Healing Church. Aligare matu mshuiza kukusha ondilo njima mudhu ya mama Gertrude Murangi. Ei na yo unne po we tumbwi. Mama Eva inape Murangi. Na yo dike Murangi. Je tu litwe mo muhunga. Yaduku mama kurangira ke hiyo unane. Iya. Mepa hao viungura yokukwa hano kukangura po kutitha obanashe ngalire moshiwa rongo na kakarara mopura shiwa. Shiwa ulipone la ohambo ndatu oimwe, ohambo ndatu oimwe, oine, oine, ondano, ondano, ombari. Unelo ohambo ndatu oimwe, ohambo ndatu oimwe, oine, oine, ondano, ondano, ombari. Komuna mbango gune tuo kuyewe mitha, po matuo yevari alikaname pahanai, kuna rotona, po hindo mbuwe kushalsa. Komuna mbango nguna etuo kuyewe mitha, po matuo yevari alikaname hepanai, tona po hindo mbuwe wami shalsa. Shalsa ulipone la ohambo ndatu ondano, ohambo ndatu onela, oino mubyu. Oine ondatu ondatu. Onela ohambo ndatu ondano. Ohambo ndatu onela. Oine muyu. Oine ondatu ondatu. Kwa vature avehe wa muhama nongondo roka na muhama. Alika nembo ngarero yavi shimba. Njinjara maitho kukara koma iwa shiari shieri. Njera maizu kukara kwa maiwa shiro mirongo iwa riko mwede mbiko mburanji kwa muhama. Ya ruwa ombu ndake hiyo uzu umburipo. Maika kara kwa maiwa shiro mirongo iwa rina hambo mbali kwa mwede mbiko mburanji. Kwa shivero. Kuna o, shima tu ningire onje siro onji hina pita. Ozorata zetu nda. Mwaze kongore remba, kaze uwe nao. Orata api utakativa. Orata kwa kwa tisa. Orata tulisho win. Alikane uwenye wengizu virembo. Awoye nguwazu nga shwitho mkwao. Shwitho nga maezu kwa kansela. Lisa peta shipute. Kia shiftutus. Kamahena. Kamahene. Kambahena, shift juice kambahena, mwokoto wa usho. Kwenjithi loko murungu, moto no konela ohambo ndatu oimwe, ohambo ndatu ombari, ombaro ohambo umwe, ohambo ombaro onela, ohambo umwe. Onela ohambo ndatu oimwe, ohambo ndatu ombari, ombaro ohambo umwe, ohambo ombari onela ohambo umwe. Yalu kwa kansela Lisa Peta, Chipute kuhepa. Mita hambo mbali maitono wa hambo ndatu.

0: washinan dengu kumun yangu panguri komando uye ututo shina shitwe kurisiwa na shoshi twa kura na shoponga na shitwa orera nandushi matuye kuto kukara na odonge te kuto kushaka kombiwa na kombi para kutambu ututa mbi kawanyefe kwa morongu washinoshi washi orera wakashi ture ruru uja kungo tapu imbu anewe pumawe unkura mbono mfimo unkuri shumoja ekendi kari itoku na usoku kawanyefe na kwa morongu opu wakara na po mbombe kwa nashino mbuwa panduko mbu na o ayoko jisa uka njisa ututambi kwa umurungu wa ushoshina cho una ututuna na wana denguri kwa munda uhe ondo mbuhu pisango mundo kumbwa nda uhe ushino shinina ushosho kusha umunushune hiuri hiora ene na mburu utumbe wa munda uhe nupa hipu kumbo pumo so kunguri ya po mbuhu hupide po kusha mbuhu pumo ngo kangombe po mbuhu pumo kakuni na kuna kongo anjo ushina cho ututauri uka onja puno mwenye wa mundu ishumo hupuriri.
1: Mhm. O enembuma akambura urukondwa maheko sho vature numwe kulira banane muri odorata ene bandu mu murenge wona wenu matarira ko bengi peke peke chimare onzito na gadishi mamuya o shimo kuri mu rukondwa umuna gusha ushara muthu ta uri muthu to uni mu rukondwa po umuna gusha shima muenda mu kurupe ko hamiko shama no thuta no bandu bada ko ba ya mutambo arwe
0: ka gonguta tu tu pamu uriri kikuriye muwo nombuto to kuri tsenda ko murungu sha bumusha rika ngwita ne hengari kusha aro yishi muto ku hunga ma munda we muiko ko ko shiro we uha mo mo ingire kusha mo iko na ku yo mundu ku ka no to ta butusha okay to country kanjo president ini nji chaba ko o e hira indika ira we o sho ma heko shi o o ruko ndo shukura ko tuta oputu doko konyi sa shimota pumori yanga pumuno usha mawashia ya ngumori po chinina hapo ya kaya kwa hivyo ya ututa uriri uyo putu kuso kukawajita puimbo kwa mrungu purimbo nete putu ya kukara uputu hasha batu dolembo kutora kwa mrunga tuhasha ututa huto kia ruko mbuta marata soko huto kutana uramba na usha sha tuho puru kura tuho pumongombe nutumunu wako tu ambano usha ni ombo vehu pa wewe yukuni yonu yukuni yonu yukuni yonu yukuni o ina no mo sura gari ondi ko na kuhepa usha mo soku enda ko sura usha ukara ndo nyanga puka usha utu au ne himwe ni no kukuni ambo kenda ko murungu o ina mbitu konyi soku oko de uparisa no kusha tu tundu mwenye wimbo muho kweto ya vihembili po nambu ya ishwe usha kawika onje ko murungu no ukuni no wako ngoto wa onji opo nambu mbeno 10 hectares apo 20 hectares angave kune kune muna ndeko usha mwari ko na kuhepa kenda ko sura moto kusha vihembi mungu liye puwe munimbo ori hupiri mbo mwini uliji mwitani.
1: Mhm. Na bano wengi tukotoke kwa shihawe roshwe, kuna miki yaeta po shihawe roshwe noho, walimuru wano, rumu enduwa ruhu ngire o uthembe wa waungure, wa modo farama, no modo resewate, mbeno shida no kuunguro dongo mbe kushivero dongo ando kushitavi, tuwade mbrikile yue tenga, umwede mbo adhukoro, waungure opo, wehe alike mwye, oka nanga hino kumosha hapo njinjiro hizo uka avyo kanuge kumuyanja usho mundu ngwaro nongo mundambu munda uhe yamba wakapu na mwiaruke Alfred Angulo mwiaruke umunyo wenga uthuwisi wa mwahange pa mukonjo no masu utiru angaa shimari wa shie podondole yuvimu no masere ane shanjime de mbrugosho owe na mwiaruke Angulo puma mukonjo ukuhita mwazofara mkutao njinjiro yao hapo kananga ukimu navi
0: ay oka nanga merito nino makepo poro kero shari mokumuna kusha mtu waributu wa ungura mbo muta muta muno mwe ya rugea alfe tangula no meto kwe kwe nino kweza mbo puno omwa ni omwa shwa waka arondo muta nungu tarifa wa pinjo o union nambo evalaste sa honorable ani nguri mwa national assembly mbume kawele angari eno seka yi general ajiripo mwurwele niyo omutengwa yopa mwuni ayro wina kuyata kujita shineni ndiyo ndipa peka kongita ushangwari muto unu mungure no mungure no mungure wana vitani vee kumuna ushangwari mwiho kumbia watumbo yari wa wehepa sana ukoko kunene wako hepo kuhoko kumuho kushavika wanje pamwe ni mba putu aronde rambo ni wako kumuna uya shiri shiri o wa ungure mutambu ina veto no make mwako shakako o ruturo wa ungure wewe atira wakamari ya kaka eruruka o petro landa ze eruruka mutakino kamari wakatiti mwambano niwe muna ushave nitangawa kuyo kuranda omunguri seno kwino muno utokuna ushangari atukonjisa ngo kusha abantu babe pa ku kubatira bangure bari mu ndambo ari no babe batira no kana kana neke twa bumuisa de shimode mburuka na wa chimbari puno muisa ne shido sha benja kwa tionje twa bugusha

0: muntu nguma ungura muviri izvezvo viungura akakutropora wakakoi hende kwambo waitambo vekunguru mekurandika kwemashotendera oshimosutuna oinambio oungundi parewo muni mena ushomunungo uri muviri izvezvo musuta uya chakanguro inambio so kushaipa kurira usha orupero viungura vyeusha so ukamburo kungurisa mokutu kuonyona nodo kamba vepo kunguro vindavie kaiso ukari yausha maka ungura modo tendo modo iza wedo vikura kwamba tuwe ina mbakara nisa kumundu ore masha mango kumno oshimari oshi extra kako nushishi ova anjo viunguro wengi venji tumi omake hitu akane usha wetupa turu omeho na imbo kushanga uwa muni ilira mire mika munda uri imbo urili amu unguro kwa kamburoto kwe ukunjitha usha utware kwa mandapu ya kwa mawanyanda mbo ukeri muno mune usha koka aponga ndashineni kuyango munguro eno angari Odoiri nduma ungura imba ni uri meiwa kwa mboshua imbo mosha Okeme kula usha wete imu Usoku mufutu viri hamo nda Nde ungura Oboe tfapo usha kara no taketa yo jimoka na yo kusha Aumea ruka usha mwiteme kako joka mroto kanje Nia mshime kotoka bime anga usha viunguru wami mpisa usha Mshime kotoka hidi manuka ishiwi hama nukira usha mwushua usha Oshimari ya shikuna kusu tondu kwa mta kwa mta kwa mima nukira uku ungura Oja tuwa konja shine ni uri usha mwoshe Nushi ishi oveta njie kuthu vaka no wandumba mbano wawe ali wautu kunya masana maraka wautu kuhama punguri opi mwiporu kwa hamo shi ashe mshangwa ikangura uje wunjiwa tiramba na kuenda wei nakini na nguina shaka uwe no kuenda wei na minaku upa wawushu loshi na shishipo ushanga tenga kani nembu uriri mtusho ndo ndo kuyumba mbeka anja ushanga tukwa njipa wei ngure kumwe kusha kana tusha washina shi ekashi manuka mundi nontingunda wena pare pungumuna po na mwaka onja po mwarangunda onjironde no matutuna sana cha muka dina mpeka mapome mbaro mbo bihagura we munusha omikumba vi ari hepa sana tawe tenga sana le kaunje pa mungu mrungu uita na ratio
1: Pote shi matara mwinjo ngaro menesho wa mesho isho wono ngomu ruparo wa ungule nushi nene mwodo farama mwodo rethawate na piwa nduwe ithamine wari mwodo hanga muka konja nao hapo kapunga kwa unu kuingira nga umuna kusha mwodo wathani wethu uka avya nga undu ngejimu ya njana ikusha hapo nu benu hata muna kusha koka aponga nda usha kono ushu wodo hili Pote ya mwodo wathani shimariwa kuthambu kanake mwina kumea nga kusha utwapo muinde hungiru yetu yamba tukapite okonga kwa mathutu shimari wodo ndole yuvino mathere ya nedo ndole yuvino mathere tano o hapo mbaka penu vina munyo nimba penu vina munyo imbaka pene yenu pene ye vi na puo pombo mundu sheri panganda pe peka ende vinga hino ngoke anjo njera mena shokana kemo burumu andu kwe tathano murungu munguru wa unguru mwede wai nguina kako kongisi tuyewa kari wina polise
0: ii kako opomo bumba dhuri kusha wando ya yore hepa sana pesa uka nontenga sana eno uri vi ndokutwa kuwa na madwa sana usha mbinda ndio usha mie kungura mbi mbime so kungura kwa siya mo industry yo agriculture njishi na yapo pepe karapo ikari yapo kusha oviungura mungura vihe kuza onje general weka usho mungura shungura shia isho fara shi mungura ndiyo ndo kapiti iso longo po odogo mbe muka ndiyo ndi ya ruka kodo ndu muka ndi na kakarapo usha shumbo mbe nuni na nduwa usha veno mahiyo manini veno do fara mashuna ndo komesha loka muna usha waka kongaru kuna kutwa kwa stekwer kwa ntrat kwa kutwa kwa miungura uriyo kunguro do ngombe posia mwa hile tole se hati mwisho ya ukada kuishi ya ruka kuishi posia vihoru paro miungura ndumo usha uso kungura mwindo do ili vendo ndumo uso kungura ndo mbano mbo pumo pura mbo shinga peri uri usha njo taketa njiso ukarapo ukusha wekoka po nambo masa uso kuruwa sana usha ovi shimo ungura usha imbio mbima so kungura vio kungura shimo uko sotoshi maria shue anjima ya mwoko sotoshi maria shua unguri yo muni shu nasho uja mwita norati uri ni o shino shine zoja kuja shuri mongore shuri mongoro wa fiatu muni mbo utoku shua usha o munguri yo uri so kungura utoku shua usha mbio vio mbio wa jo kungura wa mupo kungura shoshi maria shimu wazua sana shokufu tutashiju ya tapa ishino no maria shiku hingira shiriko union na tusha vii oshi maria shimu wautiru osho nini mamu wichandu mutu na yu okuja so munusha ungura waka ungura odo mbura ndano po ngapi mbura iyo shi maria shiru kapo ina mostra vieru okupeka wazua sana ndo kusha nambaro matu ungura kusha ndio tuye kushitihe unjitu to iyo vinu maselevari kwa fina niwe ya ruko lomburamba inda kwe njie kwe hiyo kwe hiyo shina ambano misha njitu tuta usha imo njie tu hiyo kwe amba usha njiwelela no kasele usha imbika unjitu to ondole yo vinu maselevari tatu po ingat ondo wasa ne wando ni mwisa na njikara po kwa fia komandire yu usha awuhe pasana mutuso kuungura pamwe mutuso kusho chimba chaunguramba inaso kupanda avino chimba chanjipamba nohongo munhu wombo kuyanjovi kuti akaso kupanda o industry pakaonja moshinene kuti ambayo ndito ikuimuna no amato ifuka kungure no pongda poretu no chida chitu kondita kuti imbe mbita tapo no mwe tete ungurisa chapisa kana tupita tana nayo
1: uprane wange tuli puno muhamise wobihavera woshirata shurukondwa ro maheke mushoni kwa roko nguvauva ngutwa hedo upiko munyo weno kukara na kumadu na pumatuya oshondunge kushwa nauli tambano ngetu ye pushavero poa hama uli mumeridirira woshirata shurukondwa ro kuhamisa mbero dorata do utukondwa matororero pamwe kutaku vinenge mekulithiru mya kutakusha hapo mepundiro tutu mono ikuna matu koroko hanei woshirata shama heke shine iye shino ruro tondwa sana pishi ukae murukondwa maheke
0: nisa ni urati yo tuno ruro toro nene uriri nito kambura sana po make na isho shirata shi heno wa ungure vasho ni mbo o mwoka uye mbo kupia wa maheke no shina shitu na shotu dhuwari samo kusha o presidenta yetu njidi kwa shawe ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo kinakuwa ngoshwa na kushashiende ama shitonjera papisha taka wanudhiro imu ya mundu kwa tonjeka no pedo ku ingina petwa kusha vi eteto wa obatiki okurira obasiona uyo shitu na shina shitu atora uri shitu ka na shwa mwa constituenza ihe mwindo dorata vee pata kusha vi au he shimeya kukotoka usatia kwa hombo kare tuzo kanchela matu anga kusharpeka re kushawatwa poruwe rendu mugura poshikuni no shinene uri shanjitwa shikuni sho community mo constituency njo kurambono hwa nyere wa njire kusha vi pemonike kusha vandu ve murongo pomdongo ivari oto ukuni no buve na opongo tholonga ndabuma karapo o supporta nje to sho regional council la mapianja mapepo kamariva o constituency council oveni mo constituency na maveni lokuyeta ushakako wando takita njina wando mirongo ita naomba keda tuta uja watu ipisapu kamari ya uyayi nunga vio kautevi uyo shitu no dono oruro toru nene uriri kwa shitu no okuwa ngo kubatia machu nene nushu wanashama heke shate kama mutu weshi muni ya shipari nene yu andoro watu tandari moshi nene shave toki ya kura iso vya vya unambiwe hai ugivira isando unawandu vya utokunguro ba utokunguro donchema tunaomba mba utokunguro ina vihembe utokurandisa mbiwe na vihuriri oyo shitu muna ushangwari tulimo mungaburi wo ni mbo are mbo mbawe hapa tulo meho kumuna ushamutu mwoshi kukino kapuno ima riyara utokuye kumunani yuha nawe utuka kutombero yuha nawe paho kuyeta uya kako mbamu no hekta umbi etatia nja punza la tabota huko utoku ya nja kwa ndo dondi mwoshi tenja puno tuinda kunjo ministry of agriculture onji nombatero njiripo yuja mbanjeti wa usha mwene ino kubatero watuta mwawe nguro ikuni no muimbi na imbi uja orukondo huri mo makema wa uriri washuru nguro shinasho tutu mbono wikunwa no ishimu ya kurati no ishimu ngura mo programa yu enjo na tushatu wa nimbo yetu mbe kuya njando ndunge no humbo orukondo enu ya olo mbero vetu veo kanzila na watea uwe timba uwa veniweri watea uwe timba ahihari ye mogusho himo shinasho ngombe uriri ahihari ya shino himo shinasho ngombo nontu osia ni wakau tangari yendo lo hunguri wa porwa no upi no zombi inta abihembi ya kaonja tu kipenda nai atukatara no tunando etu kutoto apufanja kwa kamari ya usha urodhombura ndana nduma de ando tu hama tukata usha nuya kaonja kwete ipi sha mwaka ni ya tukawate wala tu hama pingo ngu tukatono kwa tira no uli oru kundo shiriri mwoshi toma shishi timbo uriri oshiri imbo viungura ndi kipa kwa kwepo hambi timbo biwa tira shoshu wa nashie nimo kushinia pumbo vengino mbiungura ndi ukuni namba unambuwa utoku unambuwa kuno utoka 10% atapo no kitimbo watu wakwa ni kama yeta kwa mbeo le tunda atutuwa kuimbo vya haipa upo the hospital na upo the school le siwa no atuto do kyo o chike ono do kyo do kishen soba nduka utanda le henta oso kishena putu hama kuteka private kwa kafoa fembo ni yuka embo kusha kwa nashima uri kwa school mbu hao upu na wapu uto rambo uka kwa kwa shawu ya ruka kuna ngui no moshi nashu yiku niambito utambi mwisani
1: mhm munoda proyega ndumwene kuruta muni yosha porwero lwepeno proyega rwembene ape uto shikuni mapata muni shikuni yosha shombinde shinene shima shonjo shimunjira imbatu wo shikuni yo mutu sho shopina eta po makubimba mushinene mbape kurwa mai himbene po hosianda mongwambini tuwapo mai ingere munoda proyega mwene kuruta muni yosha rukondo nura kuramena

0: shikura meji kawanje amma to tupo byaru chimba tu hingire ne uri rimu mushwa usho mungwa chinombe wo mengi no puto utire tu amune wo investors abuto ite ko kuruhindo tupo iyo na puno ngava na chipo ite ko South Africa ofya nimba uto kuheruka mawele anga moro kondwa kadina kupauka kuni yo kuna kika no ten hectares matu angu kuni angaya mungu nusha wakuna shikuni yo 5,000 hectares hao bibi nimbo do investors da mama ingre de mai ingre bishanga to hero 20 hectares so shuma do jamu ja ndumba cha ku ku vatira ku yekungura o ndima vepa ni shuma to janga mu ndoro kondo toka da ko samanta na ngo toka da ko o shinde nengo e yanga nduko ko kala haringo ko mbota ku faranda ko fara banjilingo da to konjifa ku ja o wingo wingura ndi kaje ko ma kingi o ikuri na ndi ka onjembi ono shisho vendi mari ari tanjo mantengo wa na mbango ku ngo ku yekuvatira Mwishima tusha, shiri mbiyangi kawancha ni maimunika na hii Matu kunungu na watu kawancha kwa murungu Na hii pendo zonji ombo mutu muyundu tamu ni mutu nda ungulisho yyo Oro utasori kitugulisha hii tungo zonjira Kwa siya ni hindi kwa munu ya resa kuwa ondo Mchopundo resa kuwa activate wani yuko ungu Kamu wa ungulilo Tuto kukuno zon green schema Muru kondendo wa mungwando Noha ni matu zumba shima tono kuingira nga mungari nga tunaronga Bado so kuenda kurukondwa ndoro wa kuruka mbendo na hiyo shinene Osha pera ndoro prime minister Okupaha kusha tu Udo factory nda hero ndo de ungure Okupaha kusha tu o mahingo ye Kongo Yeko horo weuridi Shia tuto kukura mbe uwe shumo munu shamu isa ni wanje kusha Ngina ye mbina tu shamu mbura ndio inji ya mchima yende uridi Pese kukara no shere isre kusha Wano muisa ni mbe beria meka mea kusha Jipao nyanga jipao mbaruru Itwaerele kuyanje Kuso huka anja tushangitu ungulise Mbio maito kumulise wa kuindu urukudoro Wa kesha ruka watu otu kondwa toro wina no Mbo shabu mwunanga anja presidenta shima ili anga ni shima ili kwa karango Ino uye nama iso kuye kutuwa kukotoka muno mwina humo maeke Eno ufara manjitu aranda njitu aranda njitu aranda njitu na iyo Garandu anjiri mwagambo Mwagotu wa vetu limbo Ofia o presidente cho fara manyika ina kunguru yo biko inabya be mwe ngwe kusha magwa mukakado mu bibikwa mapa ho chama ungure mo o jikuni yo inene uridi mabika eta usha bana mabi supply po mabi anja ombuiro kuinde heri eka ndio shiro shona chama heke o putri mbo mato kwanya neno kutabwa andi baika tande hi batare ndo sombula ka mbe ndo dehi o kuta usha o bikwa mabi ne yokukuma mu ndo fara manda o ya muisa ne hiri mbo una nembo usha mwanda tumbutu na wambui mutu mwaka ndina wikuni nishima tu ingiro mbaro nishima tu ingiro wihaka utu nishima tu ingiro nyanga katuna kuiso kumashe maranga nda matu uto kunguro kula mweto wini mba na zonje manazo pina tashama iwa yo prime minister nda no wabi uto kunguro kula mwanda uri mbo na mimbia wakuyanja kwa ndara mimbia katuna kuwa pela kwa kumahia rubiri
1: Minister ndenga usha poa hitha kwa mbono ho Shire kisha kukua wali angiru ruko nduwa maheke Uwe mtufare rekodo proyeka peke Mwaho kora ye na ye shumundu nguno medi dhiri ya wamana ni uhoro mende Tuna presidenta wakihi Minister ndenga nguno medi dhiri ya wamana ni obi ungura horo mendo kianja kwa bahuna kwa mbando shamaku kaenda ye Hapo wikuwa yambi mwaho kore ye muluwewe rombonga roshirata Uwe mtufare rekodo proyeka peke Mwumu nunganishima muka wira kwa shinene Uwe kwa yambu mwaho kore yambu mwaho orora Kwa batuli uruko nduwa maiki usha kunu uwa watha nangu imo tutu mwono mikuno
0: Aye, toho gureo vingi uri mwitani Toho gureo vingi anu tutu mwotuwa polo proje kama ndeke de mwini no zeni Nda tora nga jomba rurumo mwishuguni na utu kureo mwini Jaka wanjaka mwona pona po piripo pona mwishuguni sha ingiro mwini O unongo wembo rihongo womeva Oisho shinashi nene sha maashitu wa mashakako Maungura mundari muna ni opa minister mbi Makonjitha kusha peka rodo jombozo male toporwa Shere umo shirongo Peso uka onjombo yo shirongo jima ya njome yako inamonyo Peso uka onjombo ya rojima ya njo ome yako ikunino Ape haka kara kusha kako ndiyo ndo jombo ya peka kusha O ikuni yo kabihi yu isha mbo ya kawa kukoka Oshi ndo jine sha hingile kusha tukine kwa hamara kusha Masofa kusha Bunda ni po nishipe no ikamari ya kukeri po Peso mbosho mwashie muso uka ando njombo mbali Waka onjite kumurunga maja kena kwa ango kuhingira uriri Mbi mba munumbi Makonjitha usha ni ushitwa arusha aruka ni Etenga tuto kuya usha mano tuwa hepa ya matu angaye Ema ini yukuta usha maka itapoka maria po mahingire kuna minister yo shimariva O shimariva shinga shikute po usha vila

0: muhakare kahita mu muramba walwe muramba bo hade nyono okuja olonju mo murugano ra baba mujirongo hya kahudunga okirio ngendo onene jitu hena bana madri yeregere no kusasaneka twahimo lika tujuja zambo kwenda ku murungu nase kujitwabi
1: umune mbo ojo muna jaya bi aja pijitwabi ko horomende kuteya mo ojo ana jite kimba ko jitiri jitani kyalonjo
0: omune mbwanje kima kimi kingi sasane kanji muno kuja horomende kuja i iya meji ojitende jopoka tiko wandu no nuipoka oyo jaitono okamba muno ngalire nje henu wikende opo muno kuja mudo apaja pengo apaja pengo njamo mila kuja okamba jar no muno konseni sio bipoka maiye nene kukuliro ngalere andu henu ka kuka njo mukato mule karopota ko koko seni siku hili na hiyo ilipopi
1: kwa imu ya lisa na joko uchoviana eo huporenu chinene nene mumu hupa mo karukondu waka popo nini chinene mo kutu waka
0: ati panamba kapeno china jimi teratera po jimi haka oviana mutu wakwa terwa ombietu kuliso kuzako utiti katuno panda pale kutu echi karenu kuhenu kuhupa moviana okutelu mili waletu wako mutalaze kungwa o mulwezero Lukuni, ulewe lukuroro, chikunumbula, katiti mbali ni hiyandu hupa mongo mbena, nungo mbeo ndante tulumbu, kujana hiki, nekwa anduwa kura mena, obya na uliri, kawenu mwano wali puwe hupa.
1: Kwa mbiwa kene kwenye mama, omama jikuwa yuri?
2: Osara unethunga kawali.
1: Omutuli wajirongo hino?
2: Omutuli lewa kahogu. Mumba kwa tulo mumbi kutila ngambani.
1: Apo mongiro chana, o chano jina jina hepero pupeta pikove, so mukaendo mukwati.
2: Ariga na mwitha na chiri chiri, o chikuni no, o chino jina hepero chinene nabi. Yona wakucha, amyawe mundu umu ngubi hao ngura. Nuhu chiri chiri, obi ngura.
1: Kumuno kapi endari ya katiti no.
2: Fiyaro lo kumuno pe endari ya katiti, zumbula ukuru luka dhe abadha, ni hiu ngura mundu ngubi hupana huli, nipo pamoche kuni na huli. Mungu hupi so unache wanje. Ojikuni no ojina hepero kwa miji nene. Poko kwa jwana jaka hovu. Na ikatuloro kumuna chiri iho chikulia mojikuni no. Ogonji ule tu hathera, zariro zengi chinene. Tua haro ma no horukwa. Tuno uze unogonji uuriri. Na kujo kuja, umundu mo hungire kujabi. Na kujo kuja umocha vi uuriri no
1: jiku. Ni kyo okurando wikulia. Ojina hii mundereka pupeta pinda. Mimu nopo store amba. Ovina hii mundereka pupeta vima pereitha.
2: Andika na muhana wanje kutumu nonu ruhere o 50 kaji nji maihewa. Iko somatre hamo tatu no milongo itano. Nutare kutundo. Ojua randa mwede mbakari wadho mwede mwende. Njera hati. Anachiba utokulira. Mwano waru kunao. Oweko munu chimadiba. Kutumari kuzinikitha. Ngombo njuare na warandi sawa haka. Ochikuni no kachino ochikulia onjo dhamana. Ndike hiyo kuthi uchinene.
1: Ujio kunu na onga hino kuingwa makutunga. Ye kubatile po petapi. Ponondo ye hupore erumu ichuwa. Nikora modo midi wantua. Toramo onga hino dhomboto no tuwara pio kangulitha kui.
2: Arika na chiri ndumbachi uninga ndumu. Ejivi ya kwata na wana wanu amuko wikuni. Amuko wimbakuna na wama tangano wikena. Matangano maunua na utu inukula ndesumuno mkamariba. Tumu watu nako wanajue wosikore. Lumuri watu na kuviri se panganda, imbio viri ya viura mo ma kuturi, wana chavu yukuri ya imbio uri diko za kumbura njenga tu kumbura yaro njema ya, nei katuro uri diko muno jikure njia sana.
1: Kama muno chaka perundu uri vikwa ya kujavu tronda na ukiro, ndani mo maruhiro wa yohitandi.
2: Yari kana mo hana njichi nda ku, upona mo ndupu mo zeri po pumo hungire chinga peki tuwa, nda kujionjo wai he uri nda kuwa henu na hiyo chwaro kujionjo wengine na viuri.
1: Nakwata chini
2: ni tupo uze uchinene uliri. Ndako njonjowe he uliri. Kwa chini kwa jina jidero mwiminyoro mena kuji jitupanjara jinene.
1: Ondi yisiro njitu kipi wanaje?
2: Ondi yisiro nene chinene. Mwacheka karisa. Kimanga wangu wako toka wotoka matiro njowe uliri. Dedimba. Mwanombo uliri.
1: Munga hino muhupa vipu. Omi hingo yina minu ungulisa kuja muhupa upamu.
2: Katuno mwana mbutu ungulisa. Katuno mwana mbutu choku. Jamatu so kulichewera viko njo upu. Otupa mwana mbuku. Otupa mwana mkuru
1: ulipu. Yepa uli. Mwana hino waka na maonja ronga nguwe ya njua kurutu ronjo. Kondwa limba. Nga hino china watu wala mwavi kwa nga hino. Oma wangi rongi kupo njo ronga njota napi. Po watu wala mwajikwe.
2: Mbato wala mwuna unana wa mara. Ngo kuhupapa mwana njo ujiri kajina mwamunye.
1: Mjikwa ya juwa ili hongo juwa munu ujiti pekwa.

0: mbilihongo ombunda mbwa posisiwa mbwa okutisa onyuu ocipumba okongo kananga ko ihe cine ho cinene cicihena ja posisiwa mena okuja kahero cino have onyingi matwenene okutira povi ovina mbino mba muno kuja mihe mumwinyo wanje mbe viakura nomasahe undu mimunu kuja mutu onjamo citi
1: mbio vyana mujevere vii mugoro kapita vii mujevere vii
0: rukuru atucere ozongo mbe uriri ka atucere onjuu kaiya kucikunini kayari napumara rokuiza vaka kumutu
1: ovandu cinine mukuna othomiri vauriri po muno vikunwa vyaro nimukune
0: tukunu thomiri ana makunde
1: makunde mimunu ka apanga ojirongo muno
0: mihena matangano nombutuna
1: uko kombunda kuja muunja komarokero ombura porwe uririka muno tuwethe twaronga hino to nda gukunine mbuutithie kukuna vina ci muno uhaka utunathonyaka
0: atuna uri tunja kombura uri
1: uyo mia mujirongo kayaine napopetapi oondu munoapi
0: tunopombora tumbe no kiri nuhupouthi unohono onyota tunayo cinene ombora ii mwenjirimo ojuano cingi ekuja nduateka kuja kaihaka hano kungulo kuigitukaa nuuthiguo nyota tunonyota onene navi ndaenetwa citi kutha omurangi athukonga ndunaicingaga tunomeambuora nyiamwina uriri kai nomeanji tuningira poskorembe
1: othirikathi vandu mbahavirwa popetapi
0: at turigihia uthi uci mwenyi munene ngai nomojaa nimbaenithumbura uhumbura thugukurundu mbato uthi ukutekomewa kukure mbato uthi ukuhina kuria uviungura mbitumuna ponamba mbi ukukonje kuja muvatira mwache itumunisama uthiu
1: vikunio nohavikakomba ndeni
0: vikunio nehavera kwete turiungurira veni mwana wanjirikana mukae ndutore kuga nojikatana ukonja ukonja ukambura ocipuru womunika make ngunda wakonje mwana ombo uno kukaria muyina
2: ovaturi vakahotho ombo vericiukitha nao vatwapo nao yetiende komuno kutuyepo cikunino caka wapehuri ocikunino cio ciwana nociciautwa iciri mbo unda ricithumawe wina makurianga muruko ndu andu wakaakaene kuno vatuta mbo mavericiukithani
3: omenang'enda
1: ofaniajigwe
3: amendure
1: amendura omukwegianda
3: omukwiwa
1: omukwiwa watuta othombura ngapi mwaka wapehuri mba
3: othagiti munong'ona ngapi warae
1: okukuna wakuna othombura ngapi
3: mirongo ivari
1: mirongo ivari matongiro njo matongiro ka wapehuri katwie thiaru muuvari po thakara mothombura
3: thombura thehenda
1: ngonga wakati
3: thombura thehenda ngambakuna
1: niji wagwatirwa pe omuni
3: godogaanji godogaanji
1: yangu nongu ikuturombura ini kuje ni watuta othombura othingini otho njo wethe vatha muciwea mwona omwi
3: thalia theheri mopothia muthamengwa naiji mbea kithea kutha kuthetha kuja kupi
1: nkimwautoviana ndotho njo thi mupa matokero ngete kipi thi mutuna po peta pipihu
3: the duthu nokuthumane wiri atu thaha muvio viana vetu onthatita nthatita njia iko kanyendi iya kajiri vi
1: thapokani mukonjo kucivira naiye ngai nonthotho njo onjambajimathia muvikuino
3: katujere tu katujere tu ndithori nongwana
1: uyu utukakororoka nongwana njo
3: iya puyu puyu puyu
1: njima ijimo konjitha nthotho ngwana nthotho nyinganyinga poindi
3: mathe nyinganyinga themu athe nyinganyinga themu kathe nyinganyinga
1: uyamba mukuno viria uriri muno thomiri vano mukuna nomatanga
3: omutheri etukuna
1: ovina vimu vatia popetapi pondo ndiehupo
3: vitu yeko njala tulia
1: muria
3: njala iyo aithumu mwete yihatunini mundu ahupa
1: mwahupa eningira ngo ndainga hino mutu mamu ya muhongwe ngahino viungura cikuja mbwa thikucivera yonjo ngahino ociwa cio cio ningira kohoro mindi mocina ciotho njamba nthianjo uthiuhi
3: cicio ningira kohoro mindi uviana iciariwa nginingira ihupo ndindimarinjivasithako cana kurwitherwaru
1: avicitwavi uviana iciariwa kavicitwavi
3: ngepeo pei
4: ciwahepuranahoaupeorive ciutanaho
1: mungura vikwene consequence
3: tukaa nai uri unji karu kaiye tupekutane kaiye tupokuhupa kuja turi muhupiro
1: vyana maji ariwa nimarokopiwapakana
3: Imba pero masere ni mwenda no. Eh. Dejaga mina nyamu. Ikunyi basa kumbura. Ya. Ukuja ujimi jaka peno waji kapeno kuyama. Eh, nimbaduri imbadunju. Eh.
1: Uno omundu odwa owana jeno akaendo utumbo wandu wenga pinga ino kongana.
3: Atatet. Wanda hembo nganda nyima. Penye nembo wen.
1: Jina penye nembo wetu.
3: Eh.
1: Eh.
3: Eh. Eh, wanu wajawani?
1: Wanu wakaendu wane, kwa kupauli.
3: Eh, mili mungandamu. Eh.
1: Pengeno uchiana uho pamuye chari.
3: Kapena jero ngombena. Eh, noka kombu.
1: Noka kombu.
3: Eh.
1: Okutiku muni kashi, mwaroku wapupe tapi, kashi kashi mwatala na hii.
3: Okutiku mina munyo, mutu kakuna ulu mbudhapi. Ulu mbulimu. Uli mwajanu. Eh. Okutunju huu, okuhenu ku... Wala umbura kujita nao.
1: Penje na injo njo njimu ponda. Kaya ino wandu mwaka wape huli muna mato kero ngasa na piyarwe. Chia ene ngule tambolo jiwana.
3: Mwenjo?
1: Penje na njo.
3: Haa. Tulina wakadwea humuni mato kero walwe penje na juwa njo.
1: Wadombiro wadho horo mende. Zemuri angira pope tapi kwa ugotu waka wape huli kumuli.
3: Kaze rianga?
1: Oye nyoma tokira ngondoro kana birongwa bihimbiri. Oyo yipokaji na ongwe no ya mano no lombuko kaje mupeta.
3: Ndo muniri uliye baga ngombeno.
1: De hopo uke wa poede upone ko mu hopira po. Upedo no ndo ndia kunene ba.
3: Ede u kai wako.
1: Todo pido wa kurundu mwe muna he.
3: Ndo muna.
1: Ndo atati. Ngira mukonja muna do de mbada ko tuede todo na miti. Owe ba yatwe kumune ejumura rongisero mbanga twe kutaka kuje bantu gahinu muhupa bipo muri poko twaka ape hurimba ngemati arura ko wimbo dombero na iwina horo horo mendi takuya gahinu kuindo do njamba ndi hita mu byana mamu batirwa bino ko jitwa cha petro do nganda wina ndima de kumuhonga hamkwa ni ndi yani
3: ayatwa
1: njora tiyo mupalate na
3: ai minade
1: eh ayo ope ubrate na
3: ubrate na liko ngode ni ubrate na ngode
1: Jora joko wakangu, pradina kumbwe.
3: Iye, pradin. Iye, no haina.
1: Iye. Guru hongera kwa pehuri moja juu hivi.
3: Aye.
1: Ojirongo mario vita po mario ojirongo chijaro. Daya kumuno mungu tu kira.
3: Kumuno mungu tu kira kama mario vita. Iye boka mumu katiko vita oji. Iye mugo kwa dunga neno vita. Iye matu ya katwa demu vita.
1: Kurema tu pata tini kumu nini? Nini uji angu nangu wangu kuhungira ruguru wa mwari weza kumukono mundu wa nini? Mkono waka wapi huli?
4: Mundu enalie? Okama toka.
1: Kama toka. Fano ya jikwe?
4: Aya ngombe.
1: Mkwa yake weyandu.
4: Ami mkwa uti.
1: Mwaji uzi uwe muhavera mkono waka wapi huli?
4: Uzi uwe tuhavera tuatua inambi uidi ya katuloro kujia uli kutuwa mjinyo. Opuwa uka uweze ndundu mchua kujia winata na uka nguno tuwa koko njara mtu mundu kutuwa sana. Oja mwili miuli ya? Aiye kunyanga kunyanga chimu mundu aimana kokarete omutu hupa omutu hupa katuno chino chero mutu hupa ya tupa mwachana ajana cho chichiriwa okujapo chitukane hokokoka
1: ngombo mahangu nguya mukuna mehekemba
4: egunu mehekemba
1: mucheere ko udera no iwe
4: o udera ndukwe kula upe kala behene ku hakano ochana menale njara
1: o haro tupuka
4: Mhm.
1: Mhm. Nokuli mango mahangu nga mutu alapi.
4: O mahangu chito nokuli matu yetamba.
1: Mhm.
4: Atu fundumwa nombo atu twala konga.
1: Nombo jipale mbo jipale che.
4: Ya jipale. Eh. Cho mahangu.
1: Mhm.
4: Atu funda atu katwa mwaka mwaka tuli.
1: Mhm.
4: Oputu isa kukonga kuli.
1: Mhm.
4: Eh.
1: Kujaye mukotoro jimaliwa ni munu ayonga mahangu mingi kinene.
4: Eh.
1: Mutu ala kokarandisa no.
4: Aye. Eh. Ngwarandisa kya munu kuchanje anjino obiryanje bingi. Marandisa pakana ke mwe ka ke matere muze o kamali wa ke mate uno mwango kulanda o kamango kulanda jina. Eh. Ko ka icho kamali. Eh.
1: Kye ningira ko horomendo jiwe. Uje mu batere no mbena no gombiro do horomendo.
4: Ke kitwa ke kya cha tuningira. Kadu me ona hi kadu matu ningire. Matu hungire kwenye kujatero panjara, matu hei kumundambura hei tutero panjara. Matu wa panjara, matu tali kujatu, mamutu chitivi. mbi na mbi no ali mbi mbi mbi mucha o bi na mbi o ye ya tumbo yitungira ko ni kwene e ku cha njala te mai de pa o na mai yiti na himai di na tumbo manombo o bu jene mucho ku cha o andu be ma to na ngwali ma tungira mo mwano ma to ino olive na tuwe chito olive kucha wengo he ondu wata Betaru he o mumbula de kangam. Nahimuka, o mund. Ojamuka and Ungumundu Mat. Ovetara upon the Pumhamambo, Upakula Mambo. Mangand. Numinese, Yingi, and Yaka, Mondo, Midi, or Vihavi, Nether Yavand. They could a mambo than you, they could a mambo than you, or the other one.
1: Bo. Kwa kama brother wangu mtaka ametulimo kwa tuwaka wapi huli matu wako kuzuka kakaine kwenye watu tambo wakuni pehepuli mpurangene na mibia kwa kama tuye kuhumwe wa mama wajiku nguli maka ino owe ya ni
0: owe kakopi
1: owe ya jikwe
0: owe ya nula
1: yomuli ye kupura utoke na ulidi ye kupura kujo owe ya ni utoke na ulidi kutuwa kofano
0: owe kakopi mbendula
1: owe ya yomu kwa tuwa nganda ya uhona na mano tu ya mogo tu waka hapi huli mamuli di sili
0: matu di sili huli ya tumbi huli njou
1: njamba de mukendeka
0: tuwa munu huli huu tuwa chama tulimiwa na kondongwe na vishikuna wana ya tumbi ya liwa hinda tuzuko
1: huko mando tu wanda
0: ya umu huko tuli po mamu mnambamu hinda tu janga tulo lebu hibu jijiri po ndio nganda nanyo he chima tutara oha ishoruko Nguina tudira mukura ama tudiza yitu ya muno ndio kugutisi hapo mbanda karo anda manota andu kugutisi mbanda karo anda obireji mai ya matu tupahukura anda tani kupahuku ya munjo obu
1: ya makarara utukuni
0: kadulara singa de jitura twa ngamane de de makuyu mbepera kambura nunjo wonyi ngina mbepera
1: nunga kupoza nganda de hapo
0: munganda ipahuku humbira ne ikotaka ai ipahuku humbira bose kuja munganda kuja jara kataka ya hitam
1: Ika ngondoro kamba.
0: Ipa huku hita uliku hamba na huku na huku na hana.
1: Kadena puda mupo huku ya nga hino. Nga hino mo imbali ya rambo mundu po ya jiti.
0: Aye muna kaka ya rambo mundu hili anayatu.
1: Ujo uze mbu muna
0: huku. Uze mbu tu hiyami za uli na mandale kulima katunu kwa angu kulima watu angu kukulama uliku kape. Tupe usele uvali. Usele uvali jana jaji himu za wino wingi. No matanga no makunde no matira wino himu za majana
1: abonuru mukadero matanga no mwe
0: iri uri wino hijinga ayi wala majana jinga na jinga kutangwina chapu ire hiji ponda mumwene kulunga mumwe kuponda kutoro ku mbape hiku mbape kupora rimu kanane
1: aimba yari pine
0: uponda mbape hema ne pali ndundu obira jimu ni kuombyana
1: aikuvira
0: ikuro kumana ku thepo rumbemberana bu
1: uyo bona uyo horo mende kai mu chitevi kai mu twekero ndara ta zutike no po kai chitevi ndo kuchero la njamba
0: chiku no kina ali kujera tu zo kuja kwa mu jana mu di kwera mbene iya oji madu jana ka tu bere mbene ne rikura me majana nani onjerera kai no kuya madu ji dibi
1: po ye ji mo hongo mi hingo ye kuchevera o yana mamu ino kunguri tambi unguri zwa kwa mahiwaru
0: Nanda amatu biuru. Ngoje umuntu mujitibi wabo byara mudima. Muno rugunguriza akamuna gihe he no kuvuba rugwa.
1: Ojo umuntu gukonja no bibereko yombi.
0: Obuwa. Bibereka nyinyi kanya na ne bo jinga na mara muranya nyinyi he yombi ari wabiri. Mimba bo gujana na ana janja abiri. Wakura makonjara ne. Obu.
1: Mugo je jo herika de mukonja guje ne mungura yikuni no ripo arumendo yungura no.
0: Tulipa matu he. Mundo kwa chana jemu kwa undo kena ha. Kuja ulole kuja nani muka wanjitha kwa meo.
1: Wana jirembo wakato na mimi munumbi.
0: Obu.
1: Kuhepa jinele jange. Mbambeli pondomba. Mbambe pura tine mundio ondio odo veta. Rita kuja. Kaya ino wanduwe hupa wiko kutu waka haipo yuri.
0: Katu hupo ete mwaka wapi huu mwa. Kwa namba paka lusela manu katu hupo nyenye.
1: Nima kondiro wiku che wiki makondiro wiku ya yuru mpio mtu na jine neno.
0: Kautubi munu.
1: Kwa kari kwa mwuro mende mtu na pupeta.
0: Kwa kautubi munu ni hewa dhanduli mbutu watoka njarane.
1: Nima kondiro kuhea wiku ya mwuro mende mtu na pupeta.
5: ngu mwalombulanda na yale yavi anhe namba no ngeringa yapata ngamba jima tupata na wene.

0: nuna
1: uyo mwe yohoro mende kai kotoro yikuria byo
0: madu bahu enda ko mbero duka tale guja yikuria bya haka buige nu yajita bi namba ndu uye ma ngunu kwa sana odo njamba be duwa urumbuni we uduwa oguja namba ndu wetu sere guja ma yajiti
1: ayo guja todo atwa yika ko geni Ombe mupratene wajo mutakame ocho chunguru chinene mokotwa kawape huri okwango kutara kokuja kurama tutare ete wina morwede ndo twamuno una hepiro kwa kaina kwena umwe obahamise ko consensus wewo consensus njio epupa a consensus moro konwando wapupa akunene riva konene riva consensus era muingo nojikwa ngwe
2: ora yasa ne akawali
1: Oyo nguri yo muhamisi o kihyo konsensi.
2: Oyo ha o muhamisi o jore je jema na ko kihyo mukora. Ko ya jema na no jindo ko yoru jindo.
1: O tulira muno.
2: O minuri ama wabe.
1: Nunga hino uthe o chiwa na ye mbwari ri no wa tha sa popeta piko dombero. Indo ndi to ku dara ne hora peke mo yana ha mukwa le mbi. Tuwa ku jo yana vitelwa mo do hekta no ne no ne na pariwa.
2: Ko kudwa ko kudwa dura. Ndumbalo mbira we ka go ndira go ito bro no yo mis o je nambe ma uri rolungu ya bonga ndazo u ya no bona diremba o wa wa ya ndembo mena go jo o putu so kutwa mi jemo yetu na nga na ya mi jemo ga hana nga ba vetu go tole mi jemo go ja ma ta week
1: yo ndo nge im gato ina bi bi changa
2: e bi bi changa a bi basi a bi ga mo panera ti wa bi so to ma sele ari no mena go ita no nga Ayo ni mba hano yu anapuwa yungu kutonina o nduwache mba ajewe lo wipu kamu.
1: Apo vii changendo peri sasa kwa tari wakui, hawi ya navi mbitu sutuwa na po kahinu penu vina maze wa gani?
2: Hawi ya navi. Ka unene oche, na opu mba po unene oche na pujaliwa. Veta mbu upapio uji kujajaliwa pupe sapi. Maranji wa peri sasa oche na hiyo lijiwe hea. Ukuji zetu wafuwa kumbu ndano uso toko mbura. Ndodaruenda lojimara nimba puja weza jinga gatu yaseka kuigusut.
1: Kamu ya pio gohoromene.
2: Itwa pio gohoromene kutupe jimara hama seringa gari nimeno getano. Vio jimara jiza gohoromene. Ukuja ugumbura nda atu ndenda zo jimara jiza wezi wanambano. Jinga gatu ya wadako.
1: O mato kironga kaonjo ugumbura ntete kipini inga hino moka muinjo rubide ruerwa. O konsuizi nji haku nini.
2: O mato kironga kaonjo atuaka na ugumburo zengi ya maduru tuhina o konsensi mako onjo kaimu. Maurukondwa to kairi angere mo kosenzi jet. Posia i wonja lo mbura de henta ya wanja ya wanja tuka no juro hako jete. Ei wali he mbura he to kanu njo. Oguje nyima to ja ro mende me muja katana njo. Ogu hina njo vi. Kuimba ndombo na tire no kai am.
1: Eje njo mo konene kari wa kai mo.
2: Ei vi je mo konene wa kai mo mo mo mo mo mo kosenzi. Oyi da roga no juro guja mbura he nyi jak. Kuja iku ni kuja iku ro. Onjo ndo to kamwena. Ogu hina do vi. Okuja upo wakautito kwa kuketuthu ya nambe kukatanga mathirengo ya wali.
1: Nuwe ya nko kwe kutara po wina mika ino po jiwa dhumwe mambo no machi ya nkwa kuja. Imbane kwa ripo liwemba peno donjo. Natile ivada kwa nangwantea chiku nona muna pemu mwenjo za rapota kuja. Jie mwaka tare.
2: Tuka anao munu.
1: Nda kwe kuralitha munu.
2: Mwe kwa mwe ula vera metoto mwe vera mwaka pulwera po vitua mbumba pakatimu. Hii tuka anao mbewe ya nkukuya we. Nkukwe kutara kuja ya nyono kafi. Nkukwe kutisa nzo donjo.
1: O atuta wewe hupa vinga ino juwa tarandari kwa hipo kambi wawre mbazo vile mba muno o hipo muno mungwe muno mbungu o atuta wewe vina mwenyoko na mhupa vina imbe minyo wabandu mchewe lafi
2: o yudumbe vika mumu
1: ngandu
2: vika mumu ruguru vise vika mumu vili asana ngandu ili omundu ili ongombo ili ongombe uja ovi tulira vise pamwe kapena jimujiche uenda na muna onjewele ronjika apouli Ngo kujua kuja buruwe rolio pundisi hipo jina mwenye peno ngandu. Buruwe rolio wamu iyo anachamu hipo peno ndhu. Ndhu o hipo njumuhe.
1: Dapana o wando mitana na ikahi notu mwamu ila niti yungu ngandade muri angeli kimina njo kunine elephant waka. O nji honga kahi no wando kuchewe la chini njo njewele yoko mauti lo udidi. Kundatu ya kwe njo mathu tiro njia njui horo mindi na ene mburu wa konsipensi. Kahi no wando mitana mimu no wanajo wakado na mitanda vedi mwe no wanajo wadandu. Majiwa jiwa raji nga chimunika vi. Oba numwa mwara ngeri sabi nga hinongo kuja. Muto kieta maho ngirongo kuchewe rozo njamba jimezi ya mwiana.
2: Nga hiyo karu kondwango kuchewe rozo njo nungo no maho ngira. Jika katu ya kana kakatu ya haka ina nako. Ogo kukonjo kuzwa ni kutu ku. Tutaye kukuja matu chiti matu pahanu vitanda matu ya njanga poi.
1: Kwa atiru juwa.
2: Kwa atiru juwa. Kwa atiru juwa kwa maho ngirongo kuchewe rozo njo.
3: Omaraka.

kwepana kura matujitewe kwepana kura matupo sohendo hendo anjo yakari onguro nene mihindo na mimbia nai megumini kepe hepuri mubratine kumulari unjivi sirombaranga yuwa kishibike ndiyo ndoli chatatu mawangu ndakura mana omurongo kumwenye mbuisha hambu umwe ngarano omburo mayori no mirongo yuwari na hambu umwe odo minute inda tundi apiti mumu yuwa onguro wa megumini ke abe hepuri mubratine kumulari unjivi sirombaranga wenguri kutukondwa tokodo mbando wenguri mwishuhuro wenguri mwishukuriri mbashuwa wengumo konjo no vindo vingi peke peke imba pewe mutu pratine matugumini ke Mwami kabithembuka ngondo kumatuka enda pamwe nei kudzamba kachime chombuka changa chime kachombukira kuti no mulona mbali mulona mbali chima ukato na chimatu hamu tugumo kati ya mina watu anika shiri ri cha tatu nemeka cho meka mbulo yana pano yali romba kuti achiwa twairira tukano tupa tubali rupando rutenga nei kudzamu munyunga chime itono mulongo obiti hambi obahonge namba tatu uchaka ko mulombo ngomu na iye yanga ende pinga vechiti vombunga rudhepi ya kuno vikwa ima viungirwa kuimbo unepo indo lombongo imbo putu piti thirambule we irombo mbo kudamu mulongo namba no tutana ulepo ha atuiti mwaka rwethe ketunga ko madhiri ipo uninga ndono zambinika mulongo namba ri rwethe ndu tieta pamwe ndo rutu hano mwano mbuli tieta pamwe nao uya ndio ndi wino chima tukaenda maturo ndire mbo uliti ya mushime kuminike ape hepuri mubrani mulati njuwi thirombaranga shuno vidhombu dhempi mbio viti hawa ongelika nanu ngalire ingu ingu ake kwa mbongo kujaka kwa chikwa chike nguma ingiri epo mbongo shuri mokere kanumu shuwa kujaka kwa mamu kaya ndubi kwa emu injo mbongo nowe kawe nguru mu ingiri epo wa injo mbongo otono kako ya mwethango muningwa tuwapo hiyo mbonga lire ngwe ya uliri pulume noho chihere mabe shuwa kujanga inu baka tuno ukwa ya pulume ya munu chaka kwa natu ndatu ikuratio matu tuno kananga nangeno wa utuka weke tombude ojarika nando wadhu kujako peru kuhungiri ya pombongo tono hundu atatetha vikale uliri mbwe ni mbape wa mbuthe mbambwa lire mbeya njivadha pombali no muyuno imwe ombalo ino ndano hambo mbali pa mtatu kwa mandiro ombalo muyo imwe ombalo ino ndano hambo mbali po ombalo muyo imwe ombalo ino ndano hambo mtatu chitwa rolele mbo nao kushanga inu matuthu wa sana tu rolele mbo atieto zombu zethe tupu watuka enda nao kura matia kudathani na wanai

0: kuteta wakafupi na mwingo na nje tokiru anawa.
1: Kweba ndangi.
0: Kweba.
1: Huenda matokiru wa. Huenda. Hei TV ya mwenda tu. Huenda matokiru wa. Atura mbali. Huenda matokiru wa.
2: Fatokiru
1: wa matokiru wa.
2: Angula mwala na mubiti za mbu ya mbongo njese ni manu ila ya wali wa. Ya. Atu abu shivisa ya na kwa unepao ya mbo ukuru na upe mburi mwashomu ise. Charikane as bishop amaye ningire kushate kane amwe mwotu orongani usonda handi. Eno mbongare ronene. Mbati usu kekutuwa basa na mumuhunga. Atu ningiro andaweo mbisho padeo suwaza maoma mawa kwa taweo chiri yange. Yarika neo sonda andarika ne matumu heba po kereka. Njiwi siro kumurunga rika ne kalu yutonengo ze kono mora inji anje mupiti sobombu ze. Ono roha mwondatu oi mwe. Oi ne uriri. Oha mbombari oha mwondatu. Oi mwe oha mwondatu omuyu. Ekane muya rikane mamu njwa shinino sonda anda rikane po kereka okuneno kepa mwisa ne.
1: Kwepa jinene mupiti sobombu zendangi. Mura wana mbali ya piti mumu yungu watu ribu iti ya vanga onge. Wenda mwa tokirwa.
3: Na mwa tokirwa na wawo.
1: Tefa tokirwa na mamu tokirwa vi.
3: Po karuwe kwa onge.
1: Piri popo viti haa.
3: Matu jandangi to. Kuhiri ya nambano kuhiri ongoza ukaruwe kwa honge matu jivita efete romale mbrukiro mbongo yo senmika apostolic church of zayona njiri mojoro nji ya utile sonda handalu ko imatuka enda na yonga kwa sonda handu mariani ombongo ya jitilo lombura hamo ndatu Chiari mubiu, kukuje fese hapa tulukire, matuna nga wa kambura wa kutu. Kujenjeti kuoronga na pamwe, tuwe mburuke pamwe, ajituka enda pamwe. Bishop kaputu alamu yomea, keyo shuru shombongo Archbishop Shiriange. Huku nieno kuhepa.
1: Kuhepa jinene ndangi.
3: Ndangi.
1: Kwepa nao prati na wanje mutaka mepepu, uliturimba puwiti hawa hongi, nuhimota mawe angoku wanja na wakietu thumbuye. Uwe kuprati na taku ya kakwenye mbongo yo, ino vi shitwa vine kuingo mawa mathu hilo, no mawa angoma ya kumurungu. Munda tulipa mwe matu kaenda pa mwinaonu. Imurongo na ndati ya piti mumu yu onguro bari, ya tatu yoko shivikuli, ya tatu mawa angunda kura mana umurongo kumwede mbu ucha hambu umwe. Eye ngarano, umburo mayori no mirongo yali na hambu umwe, tulima katika enjo mbura na imuma tulekale kauliri. Tulimo katiko mbura kumatuvu na kumatuvu na mbano tuwe kuka hapo katiko vina uliri. Ya kumatuvu na kumatuvu tuwe tulipo kati uliri. Ya tuka enda pa mwenao.
4: Downloader o FNG o NBC Plus. Shimo vango kupratina kodora tiyo adehelo NBC. Na wina okutareza o TV yo NBC. NBC, it's ours.
5: Best music.
6: I love the music.
5: Best music.
7: Mupratene, orikeritha odhombude odhanahepero pivapa yuwa, okudha komanda gakothonda rikuambako mwurali wenji uthira mbaranga. Ondenga podongwa oisi haripo njiripo, ina shumu basiba ithane okietera ombude njiriyo, mweri njiriyo. Okudha komanda angakolisha tanu, ombude mweithu muhamudati omuko mnene, omuro naimu omuko mnene, oime oma atenya, oine oma peta, ombude thenya, matu kietere muhamudati yongurova. Orovyungula na thonda, ombude omuhamudati omuko mnene, oime oma atenya, no hamudati yongurova. Omanda angakolisha tanu, wina Kutina karuwe kwa kumbu wa mhu kumnene kiyo maethaneno kietu te. Nushi ya riema peta, matu kietelo karuwe kwa kitu kwa kumbu wa mapeta kiyo maethaneno ovishi tuwa vya pewa paiva. Onomora yombero shu nombu vya kutupa, onila oha mbume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe oha mbume ondatu. Aruhe ondenga polongo, oisha waripenye jiheripo.
1: Kwe banatulimba po iti ya vyo wa honge.

0: mbapendukire vangeri ai ngunda veno vitwere murutumba makonjono vino vidhumbena ngunda makonjono chiwana iya no mundumbena hako katenduna na kula maku angu kunga maku iha mamba hako kai hamu minwe mbena nongoro pwati ya mazo utraye vangeri iya ngunda makonjono hamana no uziungu ina watu no muhongi bino ka uziunga mazo kwe anja kombango mazo kukumbaneno hanje makonjono vina vina mini kwe wakari lewa muhona chithuta chenu chiri mei urubandu atateza atu hino kumupa kako pia chitwe mupo chithuta tu atu muovi saa ulitika tunaye mje vithuta no imatuzo kumusuta pwati ya Yehova mkulunguli kombando mningume musutu ya mini kwe nao ni kwe nao yuru yodhombongo mini kwe nao bana ni yodhombongo ya mini kwe nao nao wengu watwili siru upene imo shaviru cho wongi mini kwa ya nao wengu ulo mutalere ya ngulobi ungulaveyo utalere chulo mutalere uyandere mbo uli ya mbano mwaka muno mutalere mango kukaka kukariro chulo chombongo kumote mwagu chamaji watate kurama kurama kurama uo mutalere talera uli yungula mbongonu ambo mbali wanji wenda mwato kerwa wenda mwato kerwa na wana wake haku konda konda kashi tivi njungu no
1: ena ba mutu api ya kafijo mutu api ya wala kilo kutima vino mwuzi mwato kuna mwishi wana hile shama ni tishmini kivepo katalona mwina kapulo kawapa watu ya baka tarana nungono ronda
0: baja vimu nene make haku posi lako kuleponga hino ayo mpihe na kuzwa na wa
1: echo lekele vile
0: ko jiro ro mutu ngai no penje mabedu na wa
1: ya abasa ba tu ka ya kito ka bude ko ko batule waka kara no gondo no ka kuja o nabe ka nyima ya jiro no oyina no joro ka nabe tiwa nabe tiwa yo manyuri yo muba bitatu o shimuba to kaso yetwa no kere ka ji osten Stenyona ya mwonge kaka huku no kile kaya tingene uruwano wibumba vini yete tuvino nguro wa maimburi onawe kangimu kutuwa kaka alikane uorongane uwe kupuya tenu minyone yu maimburi ongu maimburi ya kule mayakolo mwenda tu ye honga ye uruvina ye yorokisa ongu ya shunda shimu kota mwindyo wala po ishitwa mimi mwotuwa kaka kumpera kurutubo alikane matumu yete yonji wako nawe kanji watu ya kakarara awe ngongondo waka wawe chivisi wa yunye wani sikane weka ya poka kakarara tuka hapa mwenye waka nawe kanji kuma bena kuma bena kumu kuchimbia bala hapo kwa mwenye wende piponga weke mo kareka ngaweka tekewe pimo mbepe rangi kwa utawe ya tuwa hama matupu yata maimu yono kupwe na uli kukune kuhepa tokeo na mwongi wako ndo
0: kutoka mburu kwa osho opuru wetheru nemo kutoka karandu li shatano na ruyungu la poi wali muri po mawa yevali
1: oma wawari oro yungu na sonda ha oro yungu na sonda ha makoro yungu na sonda oli shatano na
0: ruyungu la
1: bo pika mburu yopo sara yoyo po kere kanji oruwana kere kanji oruwana buka kutoka mburu karuwele mbuna runga ino wakuti inanga paruiza mburu waka mburu karuwele kwa mavi ya muta hawe kutu nana wa po kere kaitu pahele mburu iki oro yungu oli shatano na ruyungu la moko toka karara
0: kwe bajinenga ino porumu chipe na umwe nka kwa kakarara ina kushuwa na hapo nda enjo mpongo ina kushuwa enjo uruwa nusha iripi nga veto nepi nai
1: ya ta angule nga veto ya minongo ya imame ni wakutona ama ami la chiwa wika shienda wa rumbu o nomura anjo ngode ono raha mwandato imwe ombari olo ndano mbari olo ndatu mbari olo hamo umwe mbari
0: kwepa
1: ukwepa mwonge rika hatu kerwa
0: ndangi ngura yenga ilomba
1: ndangi
0: mbongo kwenye bwa sera maimbuliro shuri mbongo ndoro kana okakarara no birongombyo okienda pombongo njo yuruwa no mukakarara mbupo omi okatalero ngongo ulirio kamuna no chiwa kamunika baumbula na waulirio baumbule ndali enjo mbepera ambano ituka ulishwa linonje si ukamuna na ambano yonje si wahukula uno kaskipa ulipothia moru kuturo changwali wate kuumbula nu pulumwe chibya kutwa kumwembe milioni 3 nao iya chibya kutwa kumwe nao iya mbo humbulo vena we humbule tenye butu platina tupulatene iya chua humbulo ndati etha uli jimoka kwenjizo ndatu maiku pouzio iya kapandirapu mriwe chua humbulo mbali uli yoka kwenjizo ndenga kaku maike kupouzio mundu watate iya mbano wakala waira waseti uli itilo pomba munda weko mriwe uli ishi anjua chua pwa imuona chua uno sirite humbulo sirite chua heno sirite mri humbu waka shipano ine wachua watate kutoka hapo ndatu mba uli wenda mwato kerwa Karatiyonga ndiyo ndiyo.

Tuko njiza sana uzi ume kurele. Mwato kerwa. Wenda mwato kerwa. Ya. Chimepoze na koku maigungo ulishi. He, maipalwisiwa. Palwisiwa ulinanga inombo kandindi. Nina mayo nyandiso wongo zenu. Ya. Mwaketo wango zeo kwenjiwa. Mbama kwenjiso ku. Kumake palwisa nao. Ya. Kuchambacho muda uheko muri uwe ulishi. Chumburo ndengo kaka kunjizo ndatu maike kupozi uti umburo ndenga uri njumburo muri umbombo apua imuhona mbo uri. Ea. Lile mbuwa umbura mba mwaka munu mundu emu umbure uo mbali na mbano mako njizo ndenga wa seti mba na mbano mauro mundu watate mako njo. Muri umbo kawe unove ni uri nushima utora nupolungu shiva uti engwine na kushuwe binote rukuru shia utu njo ndenga mbo talera apa akambula shima haku mbali hakane nepo katinunda hile zera mbo mbali ondata ikambuli embo honda lili meurundu yomburi lo muri umbo akashipano ina hii hami sovina uri otalero vandu metuwe shima we kula kula mamburi roma wa shuwe platine mundu watate iya shuwe platine mamburi lo uri shiva umbura. Ya numo munu chima vya ngogo. Kavena kupunda polume. Mawe nyandisa mbyo vituwe ulitina. Mawe nyandisa vituwe munda. Adhezera ulitina usha ya. Mwalivati kupundo wandu watate. Ya. Tu njumba tulipo iti hawa honge. Zaminoto mirongo wali na hamuda. Tumejumbo kile kutunomuro ngonguro wa. Iba kuchipike la kula mana ulisha tatu. Ya. Iba ulisha tatu ulire. Ya. Meka mbra kuja kuhimbo wa suwera. Manyando na imawe unchu muindi muhuke. Kopiro ya mali utu kuchipeta. Ya. Polume shire utu na ukamuno mundu. Ya. Mazu mbama iko chilongo shina makuko. Ruka popo chirongo choriwe mbena na pupe no kati hivi vanda veka toki wango nguruwa vila la vila atrape hii uliri ya chiri nao shatari wanao kaino wandu watenga ya te uliri muko tokenu chwando mitanda ya kucheko piro uyo shimari utu nao ya likura kura nao likaenda nao tutayusha nga hinongu makariro mchindo shikorone marire une ya nda tulimba hapo viti hawa ongega mbra ujumla duenji vithuro mbaranga maore maye kietele mba nama na mwinyo kuru kwiko ya ino vaisane mba upi kwa mba manuka ya ndaiva patome humaveta ulirove nguli kutukondwa tukodho mbanda kuna kulikala uli ukulikenda kujamba matu jitiwa lika neye tulimwani pandela po mwari unji ithiro mbaranga naruhe mekuze mpuruki zoka nangu mekula eruja chewero mwari unji ithiro mbaranga muzeu mwari unji ithiro mbaranga mundu watate muzeu ya mwari unji ithiro mbaranga ya ino moho nangu akari koko shuru ya risha tuwera akari kongo na ingu amba imba waya iya kehimba ngu amba iya na nepuweli kanda ino wandu mundu watate iya tete tulingwi na kehi iya vihavero opu mavia ndambo ulirimbo makuka kwa mba vya anda na eka kushina chihavero lukwa okumwe kutubadha ngwete tulingwi kehi ngoko kwa rango okumwe kubadhete iya ngusha pombo uliri iya mkula mambito kunyande umbriro kwa zuhipaye Yerusalema nungi tuwaka ene. Ya kewe na wacha inyande Yerusalema from St. David Apostolic Healing Church Youth Choir. Ngula mamutu nga inoro ndi shimba paluitha njeka inasha. Kwa thia mazo kulirande ondasha nga naoro ndi kutako St. David.

0: kwepa yapitiza minute mbari yapitima mulongo twaitima karuke tunga kwa madhiri epo ninga tunombinika matutupuka koulira tuna kwa atumwa rusuruwedhe kula matutengirimo machangwa ndiende kulongo dhe tungirimo machangwa maisha bi metokeritho bandu banje mba anakile munja apona katuna hange mbamu mauha shiuti kanguvi kaunjirwe ngwarambuka meri kahorongo yanda njahera yalu kutensika mapoha moswakis ya tutupuka kuhuli ndiyo ndozo ngozi ya tuko toka mba nganda shimba tonga mani imamu miniki nganda muko wa uhenda mwato kilwa shapo zena koko maigu ngozi ya kapincha mbumbali wenji wenda mwato kilwa Tio shima ini ya natu waza nori. Matukira na waa?
1: Na wabonge.
0: Hmm.
1: Mimi lide po chondo chumboka lido ndie himu na mimbi ya.
0: Hmm.
1: Mimi lide po chio viwa na mbi. Handura. Kashinangara. Chimo mwine. Chamaha. Kea. Kariere. Kabusha ya kukubu waka isha mwahavu mkonjatu.
0: Kwepa shinene metundu.
1: Beri na walika na mwange wanje ngondo.
0: Kwepa ngurua yenga ili romba.
1: Beri na walika na mwizani wanje.
0: Ndangi. Wenda mwato kilwa.
2: Wenda.
0: Wenda mwato kilwa.
2: Toto kilwa na mwizani.
0: Temaru toto kilwa na wawina.
2: Arika na. Mwinyo
0: mauja vimbo mpuri. Tuwa poro katuna remo kako. Tuwa poro uri.
2: Ya.
0: Owe mosu wana vimbo mpuri.
2: Mimbili mojito poro. Munu ndino ndo mbari wangani yoko joku tuwa kalesa. Uri tukuli nawa.
0: Narika na.
2: Ya. Mede mpuroko watu wanje mwaka kuyo karonda ndamba. Omu wana indongo. Ya. Na lahanda mbo. Na tupu nota ndita ya mumuti wando nimo wangwa utumu nino ichuma mburuka pomuha na luvyo chimutu mbochuonga ya inakule mbo muhana nagokule ya kulama wando mutuwe ya push ya mburuka inawajiwe era kombe wetu murumbwa okwepa wale puru kwa yesu au kudhamo jitopo lomu
0: kwepa jinene
2: tangi
0: kwepa na mambongo kudhamo jitopo lomu ucho andu watatevenu uvesa ulirimbepe la himo tama waivali yetatunga kakikongiri mamachangwa maisha vii mini kwa shadumba unji mini kire obasuberwa vanjemba ausi laki kabetuna mama wamonda

0: Mokamuru Monique Mushira Lala Hivei Sheshita Gavetuna Yavukuma Ma Hilte Gavetuna Moutiti Wenda Mato Kirwa
1: Mato Kirwa Mongongondo Mato Kirwa
0: Tifato Kirwa Nawa
1: Ebo Amanon Mato Kirisa Omuingona Onguri Ali Peno Karumendu Ndiyo ndiyo wadhera pomo ya mwakundu mbe karanafo. Yesha, mwenele karumendu, olomburo olomzo olengi za kumurungu. Mwana mkuru nge kupe vya mbi uzera nushi nene neno mberu kira kututu na kumunyo. Kwa mwe pendu, etokeri sa mama kanji, wambongo yosu wa star, yosu wa community. No, mwenye mwenye mwenye mwenye pomberu kira ulito wa mwanguro wa nji, ya mwana mkuru nge mpo mberu kira. Etokeri sa mwa mbishopa, kavari, wambongo yosu Tire mukuru, puno moho na wambisho pa mwenye mbo noho, omuna na mbongo tire mukuru. Ede mburuka po mbisho pa tiyo pura mbo, mbisho pa mbe userwa, mbisho pa musuo, mbisho pa mbisho pa kakero, na mama siri ya kakero, na mama tokeri siwa. Mbo ya tokeri sa mbongo do waka mbura lehe kiko waho na wanje mbisho pa shimune, awa as mbisho pa yara kutuka korupanda. No muna ni wombongo mama Maria waundwa korupanda. Uza wano kwa shivya wihe no una kwa shivya uhe. Ya mihe una kwa shivya. Na mihe ya mbisha maa eto nomba wepe hii. Maraika mbimure la ule ndo enu una wanje. To hami ngumbiri ihonu. Ucho una kwa shivya wanje. Keheo mwara. Aleta wangu vanga. Ombara. Ndambu nisha mwana mkuru nonge wepo mafu. Wapuwe ya mburuko wandu watate, wayanemu ya here, na mbo watate mbuti wanja ave, washimu ya here, mbuti tire ave, ave, na mutena kwa njengirimu ya here. Wapuwe tokerwe na watu kiliso yo mkwa shuyo mundu.
0: Kwepa mkwa shuyo mundu.
1: Kwepa.

0: amatukunda tuchare na ulirambo mbali onji huenda mato kirwa
1: hmm
0: huenda mato kirwa
1: dagra na umitani
0: tefato kirwa na mamuto kirwa vye
1: abu ye
0: tefato kirwa na mamuto kirwa vye
1: ae tefato kirwa na
0: hmm
1: ya namana miya kutirira po andua njimba kumukaruwa isha kwa njambo yere po okaru vete mbinge ana na kimi ne ehuma go korotu hamari wakati wakonundu hinjo u ojironga jamba embu mandu amali etambo omugwa galukoro okuje po muhamma mbo ile po mumuro magini nganjo imali oingi wanga wakatoma je njiru sajira he wanga na jira kadujwa jira he kala sohe putte kibupe jira he Ritu majiwa he, ili wanga jiwa he. Kujia na yago kutu, mwisa na yaga soli maha kutu mbo oramu anjewa rimba, oti tulikyo, umumbiri kiwewe, ngele anje mbo erinao, ohi anje mbi, ohopa tulikyo, ripura kiwewe, ahi henderuro, ohi wanderura, kiwe rikya anje mbo tatewe kujia jiwa he. Kabuja mba wale mba, mba le mba mbo, mba haji tira kuja jie tira kakura tigari.
0: Kwepa?
1: Kwepo nguro onjo.
0: Kwepo yue onjo.
1: Hmm.
0: Wenda mato kirwa?
2: Hello?
0: Wenda mato kirwa?
2: Ino mato kirwa na monge.
0: Tifato kirwa na mato kirwa vii?
2: Tuzina wa?
0: Ndangi.
2: Apa madere pomme ngaldunu?
0: No zambini kubupiri po.
2: Ngerja me akuzelia pomurumen duanje, onanje. Ona siwanje wetu duwe, utiziva utumuna. Ezelije po siwana siameti ya pia siki. Ya kahere, matundu, kibero. Ezelije po kangaranje wanina kanjia wa Mumbai na washa mungenje uko UK. Ukangu gange nyo kazena o Canada ngere po marumbi ya yaye ngukure ngupa hono murumendu mesi kando wazu no murumendu ngere mbira ngeno natasha hivo moka matapati ngere po mama
0: ningiro nje siro shia po zenako kuma higo nko ulirinu wenda mato kirwa wenda mato kirwa Te fato kirwa nyama muto kirwa vi?
3: Ako dhina tulina wa jinele.
0: Ndange.
3: Ambano awami niko na inga rimi niko sobo mkiduwa na maendo. Karimi niko mwa mwana leo hiya kunga hiyo mbondo rawa ino vali ya tiduwa ntiduwa nkanda na haka lipido mongoro. Mbano mimi niko hantu wanje veri ipo ina mkango mpengombe haka peko poka tunu waka waende uka tuliko mutuko mura hatulula. Tuna chumu mbaka shimi niko mbo. Veri ipo mufi ya mbuo ipo ndi. Na a siminda rangwa kambo ndenga mini kwembo kama piende ko tundu jo ro hembe nji ha kondo mutumba na jere ko njo ro hembe ndu kana ba endanu a bo pina mutumbe ngwa hengwa mpo nga mini kwe na njo ngero wa basia hembi hitango aka hure nga mini ngawe mini kwe au ya na po hasi ya ya nyamene ya humburu ka ya omboro ka ni adondo ya karonga ma ukune no kwe ko mukari ro mono nguro wo njo
0: kwe pongro yo njo Wenda mato kirwa.
4: Hello.
0: Wenda mato kirwa.
4: Na watoto kirwa.
0: Hmm.
4: Watoto kirwa na.
0: Tefato kirwa na wawina.
4: Ne, wapo mawele po mina lu.
0: Peri po na wambini kaulikombe po.
4: Ok. Mele po, poete kanganga kamuka. Osili, seile nderura, mundua. Wana kapavu, tamana wamewe, kauvu, osiripo kauvu, osie na kandurovu mka anjembo. Neno kere kanje hii osten filipi, mwona mibi ya nganduko sawana. Naelu kuyo hane fazisha huma mka anja.
0: Kwepa.
4: Okay.
0: wenda matokera eri urije matamba tikuhira kuyerura

I'm going to go to the hospital.

0: Pandangi
1: Bongo kudamwa hava wenda matokera
2: ya lo garutina ya meme ni ke era maendo ahi paranga u ya u he a pebano maendo shwa yaro kutumbo kuminika wanashiwa mama mbo wili nko tufahepa kakura tufahepa noko ki na watuko salta ukunungere ya mama na mama umuni no mbongu tufahepa wami nikwa siminiki hiya wake kwa ee mkise kishiwa nji miniki veno nkwa kamporovu mburuga po wepa haimbo kwa hiti misambo na ya sosa no kimeto ya po mero kwa katiko inche misa ni ya kwa kemo shino kwa mkulu lako mtire kuti
0: kwa ba
3: Epangarwe iri mweuliri kusha urimo kuti moritha kusha uripombero mungura oviungura vepewa panyuva kusha muri hongo kusha urimetembarwe kusha muri kuturitha orutu epanga iri mwendiha eruka ondenga podongwa boise varipinye njiheripo omurari wonjivithiro mbaranga nambano yaronda ondondo yarwe ipurati na ngako mauyo penje shiuna ongeshefa onene po ndithi injo uhake nenombero yetu urandithe ongeshefa yoe ikure ishuke kuhuye Tonongo de konela ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe, ondano ombari. Ponela ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe, ohambume ondatu. Unigire okuhindwa korupare turo marandithiro aruhe. Ondenga podongwao, oise varipini jiheripo, omurari unjivithiro maranga. Epangarwe, diaeruka.

0: kweba kwa marubuke kungiri mu mashangwa chati aruke kongo vetu ngiri mu mashangwa maisha bi wenda ndino ndi rauhara orokana shekanje meku mekuku ye washiwa shitemitha mukurungu no sharinge kuyame yaduku iwane shitemitha mokamberi pa ya yaro ngiri mu mashangwa maisha bi ya alikana minika ina kulangera na kali tutuma hiangoro muna kwa shivi mepukiro muna kwa shivi mepukiro ya tokero ambu muhonge porati ombini kauli kuhepa nao wenda mato kero karati yonga kama tu vasa na mtu atashuri kwa ratio nao
1: kwenda uisa ni moto kwa
0: tu atogira moto kwa
1: ni moto kwa nao
0: ndangi
1: na yako dhiri hapo watu wa nyembo kumhala kitele hapo kandu wa makali kitele hapo stosi angali wa makali kitele hapo kuchiri cha nyembo Nibira kura mama kali nchiri cha sista nyemu watanda cha makali mkutumili. Kakuja na bongo urufu ono mboga ina kwezi mba pombo. Kitirire po mbisho pange. Mbisho pachivere. Kitirire po rahewa chaliche no. No chua na chembo. Kakuja mbale mba kombo wanga leo nje rukua ono. Malayo pongo na maluko hivi ni kwa yo kwa kwenye njia na staki kwenye sasa matiwa ni ama kali kwa ama karao na hao mwita ni na wamini kiza kuna kote buwako
0: kwa pa jine ni mwaka hao
1: mwaka hao tuli na wabaya mwisa
0: ni bo mwinyo yurupi mwaka hao
1: bo mwuri na waulizi wa uja kwa mbepe alimu na kwa kwa uja kati
0: Kwepa.
1: Kwepa mwenye ni.
0: Ndangi nguruwa yonjo moka hao. Kwepa na ngiri mama shangwa maisha bi. Ya ngiri mama shangwa maisha bi. Ya ngiri mama shangwa maisha wenda mwitha ni mini kwa shadumba unji mini kire na yo bandu banjemba. Mbombo tamave ipi, shinga hiri mbahepa vevanga pika tiko Ngeros Karupa, tiko mbahepa Edison Matundu, veka unda pi muyavu, opo yavu ku mbigito mave ipi mekwenye rako njatu, ya mekwenye rako njatu, mbombali onji huenda mwato kilwa.
2: Hello.
0: Hii mwato kiroa?
2: Mwato kiroa.
0: Hii. Tenu hamadu to kiroa?
2: Mimi nike kanyi sisha huu mambo. Mini ke wairadi ka kanambunga. Ederiye po matu ipika rumba. Ederiye po maeti sisha huma. Ederiye po michele sisha huma. Amerikela sisha huma. Ovengi sisha huma kamunyo. Walafe wa so shisha huma, oweri uka shisha huma, kalolo shisha huma, ovenji pa shisha huma. Opo ya wakuyo haneta shisha huma mkanja.
0: Kwe pa shinene mkanja?
2: Ya, mtangi shinene.
0: Ya, mbongo, wenda matokirwa?
3: Ni matokirwa mwisa na matokirwa.
0: Tetu matokirwa na wina.
3: Ndino ndimo kwa mwute na kwanje osuma kapanguru wa shawana wako kwa ndiyo ndi omburo wa mbuwa wa shianga para mwute na kwanje unongo no hondo mbio vingi amumeto keliso viwanambi chua na shashawana karingombe, kashivi, munyanu, hinjou, kahiko, kawahita, shitavi, meroro, kambara, uritura Sinae katua pehi koshipati ngairo mbari shiweza top kanjambanga. Upo ya hako kuwa isana shawana mclean venduka. Nguruwa onjo mwisane.
0: Kwepa jine mclean venduka nguruwa yonjo.
3: Oku hepa.
0: kweba na ungeri mama shangu wa maisha vitha minuto ingapo mirongo wali na ambu ndatume jumbukiri kutunumula wana imwe mini kwa shadumba unji mini kilo wafiveru wa vanjemba umuhona wanje ruma ngupahwa uyanja ngupahwa shino kavali veva ngovandu kavali suvere kavali obuo yavu kuno kuno ko ngupahwa iya masupina ulima ya kumini kwa vandu oya matutupu kako iya Onga pia mbona tuenji wenda matokeo haa.
4: Hala mwisale.
0: Iye wenda matokeo haa.
4: Tata kwa mwisale.
0: Hmm.
4: Kwa mimi lepo mwisewero anje. Mimi lepo ndia kasa chito mwako plensa. Mimi lepo pikiri chekandoro zi. Mimi lepo mama wanje hiri kakinganyo yisete nongere anje utorora. Wahoe kwa na utorora. Ile pomu tena kanyo maka watiro wange manye nungwa kapaho sere kare kumu kuwarika mtena kanyo nerumbira njika ina hange manye nunga tatua njira tawi zetu na mitri manye nungo sere kare mpuro wengi wa mpwazo shia nga para nukuri nontika meno novishe tina shuno mwenye mkandi mwongo mwende na mitri kaya shiguri ha no principal anje wa mitri wawe kano sere kare na isa mbela uwera awie uwa wengabu na shia nga para nga tukumbe nga tunigire kumukura vio ndifa nigire wa matupewa
0: Kwepa hundu atatenda ngingura yonjo. Iya. Kwonjo upupu na wana ulinu. Mini kwa mwitha nenushu wadhumba unji mini kire na unashi wanje mbuye pantere kabetuna. Unja kuye kantorodhu. Unonja mo karaerwa. Mbino hange kabetuna. Mairu kuyani shavara opuo ya vukumama wao iwondia kabetuna momanga wakaworonga ya uli momanga mwuma suwane nenu wenda mwato kirwa
2: toto kirwa mene liepo nemi nikepo kaipa wa ndere iwondia edhe liepo wakamana kaudhu Ode na rosi shahuma, okusha kokoyo penyo ere po shire ya kanji. Weki handura, osta kaishiro kere ya ngoro. Ya, opo ono anda leheto, manji shuwa uripo. Ya luku yane kaishi shahuma muka anja rukwa.
0: Kwe pa shinene mwondo mbola mtu watatengurua yo njo.
2: Ok, teri na.
0: Giri mama shangwa maisha vi, huenda pastor dinora. Dinorali oro mutena kwanje Charles peno mundu murithe no thereka de yo mutena kwanje Getrut mwari kavali muhona muhona nguno shali ngebe ninga palife nungebepe omunyo mure opuo maiduku imelta murithe mumukutu mumukutu mwauronda nga mwinu iya likana mucho mwife mucho mwife chilongo shonga banga fashi kanu shino nga banga ba wenda mwatokerwa Mwato kirwa.
5: Mwato kirwa mwana kwa njako yoronji koto kakitema mwato kwa wa.
0: Njongu no.
5: Mwedhiri lupo mwando wangi ata huna mhenye mpo kukuje te. Paka hawapo muhama mbo mini lupo mko muwapo atena kufe. Engo mwando kumbia na kia anyanya. Pakasamani. Mwajito polombo mini lupo. Maninga ji kisuta kongunuma jabu yake na uri sivero muna kwa sivero anduarwe muni ni tanga na maku kabo jupo alu kumungu arande sa
0: kwe ba mtu watatu wa arande sa
5: abu he punguro wanyo
0: ndangu yu ngai rombwa
5: ndakira na mwisa nena wenu ho aminiku
0: uli mu arande sa ponga hino ngu arande sa nulipo virongo yarwe pumo konjere
5: Haya mbirimba mwagadu wajo wanji maromuni vya nanji warande sanji.
0: Talika na. Kuhepa mundu wata talika anguru wanga ili rombwa.
5: Kuhepa mundu na waoreki rongo jimbia na uli.
0: Mahiti mwarara mwaripu wangu nda mamu konjitheri rongo wanako wanako etu.
5: Na itaro mundu jima chaka mburongo wanenga kuja wakutumbu je.

0: Ali kana, ali kana. Ora rakako.
1: Aye.
0: Karo aftonga uri shiba parakato ino mihonga ikula monga rate uri.
1: Pojinga kiri ira kubura dina go barakio na ko kondigara po poembo.
0: Iya kwepa.
1: Tokwe bungro yo.
0: Ndange. Iya, mutata tino nombuisha koso kokotiro mihonga kutara uhiriri uri kutaronga rate. Iya, shiba porokoto shina kuche shipereke po shigwamba puri. Purukuta uri rinao. Iya, ngiri mama changwa maisha vi. Mini kwa shalumba uminike mama wange Teresia kauna shike na vehe mbecha ngitha kauna shike na murangi opuwa maedhuku mwariwo kauna shike pokatiko virongo ya ulipokatiko virongo puma kongere nao ya makushike wenda muange mini kwa shalumba unji mini kire ongongoro aihe Opu ngunda iliko uyewe maithuku likambula katuo ngongoro, mongongoro. Ya, likambula katuo imo tala mtu watatomeri. Mwaki watate ukarapi. Ya, likambula nguwa katuo. Ni mawesha nao, makupulumu minashi mawe angoku nga, mawe angoku kokodoro marama nao. Ni mawe angoku, mawe ishikabina kuseka, mawe angoku kuseka, mawe konjo no vino vingi. Mwaki nguwa katuo likambula shia, makubina vikula kula uliri. Ya, chwe mpoku pikodo ndana, ni mawesha nao. Kambura uri yonda na kunda kakonde kawai kamburo mishiro yonda ni ukamburo mara mauri. Buro kura mauri. Iya. Uenda mwato kerwa.
2: Toto kerwa muonge ngonde ne mwato kerwa.
0: Tetwato kerwa to kerwa mamamba mandimo kwenyezo kutana ule raka atu de mburuka.
2: Mwako ya mwako ngonde kushukwa na. Mwako Yehova miango kuminika. Afrika aishe, mamu minikuwa norusu vero, siri ame meta, minike otim no sleeper, otim ohimite, otim anji harara, otim anji rara maikumbu, memu minike vasuveru wa mukristu, ame meta, miniko viwa na vyanje avishe, okudha kutate no munda wa mama mamu mini kwa mamu pratene munguro vanji mini ke doctor kasiona mo South Africa momini kwa doctor ndangi kodongumbiro mini kwa vanda veshe shiri mbenji zemburuka indi shimbari musipangero mbenji zemburuka no dongumbiro mesha ndangi numemu zemburuka shiri amesha ndangi kwa rusuvero rwa Kristu oron to eminike muonge wa havana momini kwa sinene momini kwa mukare wa muhona eminike omuprofete weto munene omuprofete wa mbwende mamini kwa sinene muonge ngondo momini kwa sinene muonge wetu muonge ngutu hame nambo dangi kodongumbiro memini kemba mberi mosho vakamburwa mamu minikwa siwana sha Kristu mamu minikwa eminike Kemba mberi mo hospitala, mamu mini kwa sinene, mamu mini kwa norutu vero. E mini kemba mapea kerambe arika ne, mamu mini kwa rukwao. Kristo peri memu humina sinene kasho. Okuja mongurova nji, mamamba mamango kupunda na imba mberi mo hospitala. Njo Afrika ihe uri, indi shuri mo hospitala uri. Dino ndipuntapu na mimatu puntu kusha tuveruke completely. Numuange arika nangu angondo. Nguhino mukona ngunonduviro indishwa savi muhononda ngame moshirwa hanjeze twapundu mungurovanji okupundo kuveruka uri rikano kauchanje mama orongo meimini kwa nono rusu vero amuhe to weno vengi wanashe mbo vanje pombe po vengi shinene mave mini kwa norusu vero gatupa asane gatukumbira asane gatusuvera asane gatuisira asane wami nguimba hama meunje mburiro muonge ngondo mwa mwa amuhe mwa tuveru wa mwa hupitu ngurovo njonja sero ndalia dangi muonge ngondo
0: kwepa mamba ma
2: Dangi.
0: Mamba maweki ya nao tulimoka rodeke tuko madhiri ya poni nga tulombi ni kangirimo maisha mwa maisha vi. Mini kwa shalumba unji mini kire olongundwa nje avehe. No mama ava nje avehe ova kweyu va vakarirwa. Maithu kume imelta murithe muhaura. Muhauro mwisho mwisho mwisho. Ia yeah, ya rwe pingirimo maisha mwa. Taramea ku. Barethe mea ku ya rura. Mini kwa shalumba unji mini kire olongundwa nje mba ringo. Ana.

0: kore shishaoro ikongwa no vandu avehe bumavenjishiwa yadhu kukali muyadhu mwishiere shashombinde kuchango munda wengu mashiwa kali muyadhu mwishiere shashombinde kwa waminikwa ya kuminiko kumanauli shoto chakako ngome mchugu chobe nao waminikwa wenda mwato kilwa
1: wenda
0: iye mwato kilwa
1: mwato kilwa nao msani
0: tefato kilwa nema mwato kilwa vi
1: tefato kilwa nao mkakana
0: ndangi
1: hapo mwono mkaki anda nao mkwo
0: mwacha ya mwato watate mwacha vi kanda maku wapo mwopra tine kwa ratio
1: haku hito ma ozo mbinike haku hito ozo mbinike
0: njongu na mtu atati uliko mpepo
1: namba hiti kwa kare kandu kama ma namba nondi nondi nemi niko wara mwanja ehave ute mwiso ngute na mwiso mundamwe utare ya kamara masela kamara mamu havana kukushi ambuwa rika na kutu imbari kwa namba katubu onjo mwondo ndi mwotale sumanesa nemi nike tiki hangara yeso fini rumbira njarika nemi niko nioni be kuzemburuka nilondi onjo ya mbafo tumbamani kuzambo imba uvara mwanja vehe oshi nere oshi ombide unguro muramwe wa utera sala kamara manu inakuta munu wanu kwa manau be mumuni keva kwetu inakuta tuwa njo yenu rukua uri imba zume fako viuru opapa wanje ita muna keno muhonge no vangu no nerumbira papa wanje no mwangu wembo no ndonzu yoro yo ndonzu yoro ahi mobito vya vine po une wawi ya vi ahi na ufa munu wanamu kwa nishuwa fako manaku wandu mwaka uko za vi makutuwa njewa zipo mundu kena. Uya pangada kwa hava namba, mini kwa unashe wanje mbara raika ni unashe wanje rare na wapie nuke na wamu hangeno rusu zero. Kumbe shima mungira kanche mungu penduka muhona mkuru uliku na ene. Ometarele, utama no vandu, omekere, ondevae na kamarama, no muhona uli mba uvele masipal, iya. Kauche po mtu bae mbae nini, iya, okapa piri kama muhona wanje kade mba, umu kade no muhona no. Kaholeru wa penduka muhona kapana cha ungule mkoto ura razi ya imara siya de makosu. Oana kashiti wa mungua, mutu mbama na shiri shiri. Pee ete wa hana mamu hama na tuto utarara.
0: Kwe pa jine imo taro ya uhenjo mbepe ra.
1: O mbepe ya utarara, iyo utarara kwa huru wa mwe. Kere na watokere na wa.
0: Kwe pa.
1: Wako he pa.
0: Iya, kamuro ya mkwetu mbe na watu nwani ngiro kana kia mkwetu kuali mutira kuti. Mamba mawe kuri yawe kuningiro kana kuda kurupa muhono mbangane uyu bina hembi me kwene ni thie mundu atatu yapa ndire mulari nju ithiro mbaranga ya makarwe de ketunga ko komadiri epo ninga tuno dombini ko hambo mbali onji huenda mwatokerwa wenda mwatokerwa
2: mwatokerwa
0: tokerwa mwatokerwa
2: Gritamu ya agu, ati inamu ya agu, akawimu ya agu, apapanyo mawafara mala kone itambo po kiteye na ambo nungiranjo riku malombo. Na mama anjo munene, hindi keyo chila lesho uksi mokulianga wa mwishomu sembo. Apapapa anje rongimbo mwishomu sembo mokulianga wa wina. Upo ya agu kola wimu ya agu me mwishomu sembo.
0: Kwe pandangi kuruwa yonjo. Tuni mwakaro zeke tunga kwa madhiri ya puhu nga tunu zambini katuka enda pamwe nao. Wenda mwato kiroa.
3: Mwato kiroa mwisani wanji.
0: Nene
3: mwato kiroa kajo.
0: Timaru to kiroa na wawi na.
3: Ako te tuwa to kiroa na wamatu shandangi kuyo huwa ngo utu halisa meji varinji namba nongwe tieta mutu gondole rambi.
0: Rikana.
3: Kuperi yango muna vita no vana vita. Ambalo tu maturarane matuso kukonjita kusha tuoro ngoro kusheme tu kushire shi muno ndera shi mai kushiro ndero nava yomo vibaga yaisho ambalo ndino rau hare ubaro mukena kwanje nguri fele pa shati ndi nguri fele pomba iwa wedhiru mbure ime kuinda ndeka anaru na wetuesa kabita mesha

0: Mbomeka mbrasha mende ni nisoma ningire kuimba mba ningire na mende tanaule po hima yumbo kuyangamu mbro na imu mbo nao. Ya makumini kwa muhongi ngondo, ya unenguima minike muhongi ngondo, ya osendi, ya sendi kavenji, okudha moswako mund, ya sendi nguwa kavenji, wa minike nao. Ya mama mbama, meka mbra pongo themba nuchimba dhumbo mea kowe kupe, Mwono mbanga nena pana mupu ndiro mbara emu. Wenda mwato kirwa. Wenda.
1: Mwato kirwa na wa. Yalo uti, mwato kirwa na wa.
0: Njongu noliko mbepo.
1: Njongu kire po anwanje po kolongwe hembo. Ya ngawe, ngawe odo mirivalika na wanakuno mbepera.
0: Kwepa.

kweba mumbure ngwi umose ngwa gachiri mombe mama yo yali na milongo yali na mbali tindiere e anje mu pratine na wapuru maroko nje no bino bingi peke peke ai bandu ngiro mambu no yango kuporu hoye nao bena be kugumini ne ngandoka muni konjo pona puhe na ofoka nonjo abo matukumbu ito nukukumba minawesha tukane karu endu tuhaka initha minawaru tuana imba pehe pupa kera mberigane vandu watate imba mba panjari soba suwera wao chua maweka horiko suwera wao muindoro viungura chuoso nda abe imba pupa kera mbi matu mihanja ku Yehova mukuru wa kombanda matu mihanja ku Yehova mukuru nguru muvumi no muanja mbi Yehova wa kombanda makume mihanja mbapu mularunji witiro mbaranga eji matukumbu munguro wanji uliri ayi matu thero ndake hindo Namibia matukumbiro Namibia ya muno vino vingi mavitaka ukamu uparanga uye miwitangu nda mavika enda kumurungu mumitli istambo na numa vikonjitha madhoma pakiru wa matemba ya iruruko mnyuali rondiru na jimu itimu langanda dhira ndito vikulia mumu nda liromburotu na bama ira mbodo rando mlo na hambo mbali kienda teksi ondo nda irurukire mbo vina vihembi matu hepo shari munda uye mahepo unongo na mbano mwengo kulina na kwe kudhape tundu mbanga amba pe hepo ulimbo ya jimu matu wangoku thiru ndake hindo na mimbia matu wangoku yeto na mimbia kumurungu wa muona matu wanga muhona mademburuke hiretu na mimbi angwa kutule hiretu ndi tuliro wa kutugene yali muhona katuna kuwa ngu kumuthe mbatu mwethee kukule kushita yoga katuna kumushuwa viungula bietu ngulira njambiwe yuru wa kombanda muhona matu nje tukumbe na bano kwe ngupe hepuli weto ngoro mehitukumbe pamwe muhona matu kutanga matu kuhivirike muhona matu ere narwe kombanda matu hivirike narwe matu ya njo ndate rono hivirikiroke narwe matu ya njo njo njo dhikiroke narwe narwe mali ya ruwapo mbanda Yehova mukuru wa kombanda matu ya kwe mwagatiko nguro wanji matu ya tehira na mimbi ya kumurungu we muhona mukuru wanjo mwa thero ndake hindo na mimbi ya themburuko na mimbi ya muhona wanjo mwa themburuke hindo na mimbi ya novatu levaro muhona matu kutoka munguro wanju kie kushantangi kuimbia biembi wetu shitira ndangi muhona kumburo mbwanju wetupa muhona mukuru wanju mwa bene rero nandi na muhona mwana mwata mbuko mulichitho lomburu mba tambuka mehindo South Africa wiko Botswana na hindo Zimbabwe wandu wetu weli yango vinaviri yango wandu weli yanga poka tithorori theza koma hingo kiake hindi pothi ya muhone kiru elaka kombande hindo na mimbi ya ngamba tulike hiyo njewero no iwa vawe mwave mutwa umu muhona muno njamo ndangi kukuthero ndake hindo na mimbi ya ndangi kukuyamona mimbi ya muhona thero ndako mbu ko yendo na mimbia thero ndako batule bana mimbia ehe waro bando bawa obandu bana mimbia obando bawa de thero nda ya muhona mukuru wanjo mwa matu jandangi ko shalishwe chichi hena muko na matu jandangi muhona ko ana ni betu betu nana no unongo no dondu nge nduma dithu ke yuru muhona mukuru wanjo mwa njo thero ndako presidenta ye hiletu na mimbia Dr. Netumbo Nandi ndaitwa presidenta yetu I thero nda ya muhona mupo unongo no dondu nge ndangi muhona mukuru wanjo mwa ndangi muhona mukuru wanjo mwa presidenta ke okay, hindo na mimbi ya Dr. Lucia Vedboe ndangi ko minister ndenga Dr. Elaya Ngurare ndangi ko the minister do ke hiyo watoro tuko ndwa dongonea na imba biho banane muhona mukuru wanjo muamo bitabihe ngamu munane matumieta ku murungu ya tucha ndangi ko na mimbi ya atucha ndangi muhona mukuru wanjo mua muna imba mabeko njombe na bitwere mokati ko tutu njambi wanjo muango hungire me psalm 3 na ambo mbali do mirongo bibali ko kujobe wahinde mbolwe liberule mbo babere mbolwe ndiberura muona mbola ya mbeena milongo bitano na ndatalika cha muvito vye mumadhethe wa Yesu ethe twaveruka twakutuka muona ngamo yenguno bitwere murutu matungiro mberukiro munguro banje yakuro mberukiro menara Yesu Kristo yakuro mberukiro kamunyo na kuru turwe yakuro mberukiro njitha ku Yehova mukuru okombanda matungiro mberukiro nyambi wanje nguverura matungiro mberukiro njwa shumboroto yo bandu we muona kabena kuningira no kuri heka nungali obe move pe uli matungiro mberukiro menara Yesu Kristo pena imba mberi pokatike yulune himona mbuma wekonjo mnyomburi po katike kuwa no chipe ndiru mama ngu kupita no kukotoka murutu matu weithana kuyewo vana mnyo matu hungiro mnyo no mnyo kuula mburi membura Yohane the kondua murongo edhe wa murongo kondua urudhe o kondua urisha murongo edhe urisha murongo makumuna vita weja pothia weke kuvaka no kunyona no kutu kutura pothia Yesu ya kukuja tukari no mnyo kuula matu hungiro mnyo kuula munga mwa munda we matu hungiro mnyo kuula menara Yesu Kristu ndangi muhona na onda liremba mbapa njarifo vathuvero wa muhona mukuru wanjo mwa matu cha njoke ve humi ne mohona pe pupa kera mbe hindo va engeli we mohona veka humi no banduwe mpepo ya njapo kenge kakai mokatiko banduwe mohona mukuru wanjo mwa oshima tukutanga tuku hiviri ke mohona tirena rwe kumbanda atusha ndangi mohona kushalishwe ndangi kwa unyanuti mawe mohona mukuru wanjo mwa pena imba mba kurunga muminyo mohona pena imba mbe paho viungula mohona mukuru wanjo mwa mburuko banduwe mbo mohona dhuporu wedo kiendapuru wede makonjo no dhosi hivi mohona
makonjo no makaenda pe hiuliri okorupa de mohona wanjo mwa paturu muvero mohona wobyungura mihindo na mimbyo unongo no dondunge kuimba mbiri mo manene no dongo ichefa deka paturu mi romona matusha ndangi uchawe ngoma pa omboroto au ngoma konjo kutfapo kana pe uli mohona mwe anjo shaliko banduwe ndangi Yehova mukuru wetu mwa ndangi kwa nacho dos kole mbiri mekwedo risha wali nekwede na hepero mohona mukuru wanjo mwa oshima tukutanga tuku hivi katire na rwe kombanda atutanga atuyeta tena rwe atulipo njingo nikiro atushowe mukuru ngu aliko nungu uliko ngu mokarire kapena wole ngu mathasane kwa nawe nyambi wetu mwa mukuru okombanda ndangi mohona kudhubiro dhongu mbiro zetu ndangi koshalino unyanotima we matukumba vihembi menenene ene hude enara Yesu Kristo ndangi mohona in the name of Jesus menara Yesu Kristo twakumbu ndangi mohona koshalishwe matukutanga matuku hivirike matutango verusuwero matutango embara menara Yesu Kristo. Amen.

Hitting that out.